0: Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna. Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri.
1: Vijesti.
0: Tinejdžer u Izraelu poginuo je u eksploziji tijekom školskog izleta na mjesto blizu granice s Libanonom. Prema prvim informacijama izraelske vojske, učeniku je u rukama eksplodirala naprava koja je onamo vjerojatno dospjela dok je trajao sukob s Hezbolahom na jugu Libanona. U eksploziji su tri osobe teško ranjene, a još desetak lakše je ozlijeđeno. U bolnici ih je posjetio izraelski premijer Netanjahu. Vojsci je nakon te nesreće naredio da pojača mjere zabrane diranja neeksplodiranih naprava.
1: Vijesti.
0: Goran Bare bit će pokopan u srijedu u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkom gradskom groblju. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan. Legendarni 61-godišnji roker umro je u petak u svom stanu u Zagrebu. Glavni grad od njega se oprostio okupljanjem u četvrti Sopotu, gdje je živio. Stotine građana zapalile su mu svijeće i pjevale njegove pjesme, te mu na taj način odale počast i zahvalile na svemu što je ostavio iza sebe.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.
3: Jednim osmijehom ti puniš me i daš snagu mi da ustanem ujutro.

0: zakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. Pa ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri. Vijesti. Rusija je pogodila 6 energetskih postrojenja diljem Ukrajine, iako je Donald Trump objavio da je na snazi energetsko primirje. Ozlijeđeno je 33 ljudi. U napadu na zgradu u Kijevu jedna je osoba poginula. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da su novi napadi dokaz kako Rusija ne želi nikakvo primirje.
2: Ukrajina gotova do...
3: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15, dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Zrak u Gospiću čist je i kvalitetan, objavila je Ličko-senjska županija nakon što je u subotu postavljena mjerna postaja kod nezakonitog odlagališta otpada. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da nema prekoračenja propisanih vrijednosti. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje. Mjerna postaja u Gospiću postavljena je zbog nezakonitog odlagališta otpada. Zbog te afere politička oporba traži opoziv premijera Plenkovića. O prijedlogu koji je potpisalo 54 zastupnika ujutro će raspravljati Sabor. Premijer kaže da je riječ o političkom pamfletu.

0: paketu na koji će politički i odgovoriti. Oporbu je prozvao da je uopće ne zanimaju Gospić, zdravlje građana i zaštita okoliša, već samo destabiliziranje i rušenje vlade, te da je nesposobna.
1: Sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije. Za razliku od vlade, koja problem nije napravila, napravili su ga neki pojedinci koji će za to odgovarati. Šta imaju ti ljudi s nama? Kakve veze mi imamo sa svim akterima do jednog koji su uključeni? To nek mi neko objasni. Nikakve. A ako ćemo baš tako mi preuzimati nešto što je u biti u nadležnosti lokalne vlasti, a mi ovo preuzimamo zato da bismo riješili problem, jer smatramo da hrvatska vlada treba brinuti o zdravlju građana, treba brinuti o okolišu i treba učiniti nešto što, nažalost, u ovoj situaciji jedinice bilo regionalne, bilo lokalne samouprave ne mogu.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri.
2: Vijesti.
0: Stotine trgovačkih centara u Francuskoj pogođene su kibernetičkim napadom koji je prouzročio zagrijavanje njihovih hladnjaka i zamrzivača na čak 50 stupnjeva tijekom noći. Zbog toga im je propala svježa i zamrznuta hrana, a šteta se procjenjuje na više milijuna eura. Pariško tužiteljstvo istražuje događaj. Napad je osudio europski povjerenik za hranu Christophe Hansen uz poruku da pretvaranje hrane u oružje, nažalost, postaje stvarnost u svijetu.
2: Vijesti.
0: Goran Bare bit će pokopan u srijedu u Vinkovcima. Posljednji ispraćaj počinje u 13 sati na Vinkovačkom gradskom groblju. Za sad nema pojedinosti o komemoraciji. Spominje se da bi mogla biti priređena sljedeći tjedan. Legendarni 61-godišnji roker umro je u petak u svom stanu u Zagrebu. Glavni grad od njega se oprostio okupljanjem u četvrti Sopotu, gdje je živio. Stotine građana zapalile su mu svijeće i pjevale njegove pjesme, te mu na taj način odale počast i zahvalile na svemu što je ostavio iza sebe.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 10 do 15. Dnevna od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Andrila Andri.
3: Tvoje nježne godine, što mi mogu dati,

0: Dobro jutro radni, vrijedni narode. Pusti ove što još spavaju, mi hvatamo najbolje od dana. Jučer smo iscrpili onaj oblačan dan, danas sunce i sutra i preko sutra. Neće ga falit ovaj tjedan, ali neće falit ni u bure. Taman Luka žuga kako treba počet nosit potkošulju, pa mislim da ne bi bilo loše.
1: Mislim da je ovo najprijelazni dan kad stavimo donju majicu. Uvijek bude onaj jedan u godini kad osjetiš aj ovo je vrijeme, neću se više junačit.
0: Evo, ne bi bilo loše bar za nas koji izlazimo iz kuće u mrak. Danas će nam temperature rasti do 24 stupnja.
1: Jutro su u 6, poprilično friško, naravno uz buru je to onako još jači osjet, mene baš onako otpuvalo od auta do ode. U Sinju 11 stupnjeva, u Zadru 12, Šibenik 13, kod nas u Splitu 15, ali nemojte da vas zavaraju te dvoznamenkaste brojke, ipak onako lipogritska. Tako da zabudajte se, a mi ćemo se evo pozdraviti od Lita uz jednu prigodnu. Lana Del Rey i Summertime Sadness.

0: Uz Gorana Karana za Dobro jutro malo smo bacili oko na stanje u prometu. Vidim da danas dolaze neke promjene, kreću neki radovi, opet ode kod nas oko Splita na autocesti i to se opet radi na onoj rekonstrukciji i proširenju čvora Split na A1. Već danas, znači od 13. postavlja se nova prometna signalizacija i one zaštitne barijere. Vozači očekuju i zatvaranja pojedinih dionica, a one prve veće promjene počinju, znači, sutra u srijedu u 20 sati kada se zatvara A1 između čvorova Prgomet i Split, uključujući i onaj čvor Vučevica u smjeru Dubrovnika. Za promet iz smjera Dubrovnika prema Zagrebu zatvara se dionica između Biska i Dugopolja u smjeru Zagreba, a od četvrtka 15. listopada u 6 sati, znači ovi vozači koji putuju iz Zagreba prema Dubrovniku, bit će preusmjereni preko ove naplatne postaje Split i kružnog toka na državnoj cesti. Unatoč tim svim radovima, ulazak na autocestu bit će moguć preko naplatne postaje Split u smjeru Zagreba i Dubrovnika, te preko Vučevica u smjeru preko čvora Vučevica u smjeru Zagreba. Tako da, dosta tih promjena cijeli tjedan, mi ćemo vas svaki dan izvijestiti kako bude išlo to u fazama, a osim autoceste počinju radovi i na Žnjanu, i to na u ulici Put Žnjana u Splitu, na dijelu ulice uspostavit će se privremena regulacija prometa, znači sve kreće od danas, a radovi će se također izvoditi u fazama i promet će se malo onako regulirati pokretnim semaforima, brzina kretanja će biti ograničena na 30 km na sat i evo, nadaju se iz grada da neće puno utjecati na kvalitetu života i na promet tu u ulici Pužnjana.
1: Što se tiče pomorskog prometa, u prekidu je trajektna linija Sum-Martin Makarska. Imamo i neke izmjene u plovidbenom redu. Dvije izmjene se tiču četvrtka, pa najbolje da to provjerite u Haku, a jedna je za danas. Katamaranska linija Jelsa Bol Split, koja je određena da krene iz luke Jelsa u 6 sati, zapravo je isplovila iz luke Stari Grad na relaciji Stari Grad Split bez uplova u luku Jelsa i luku Bol. Pa evo da ste upućeni, i također ako ste ovih dana na putu Plokita u Splitu, trebat će vam još malo strpljenja jer danas kreću novi radovi. Oni bi mogli potrajati najmanje 2 tjedna nakon što je sanirana oštećena vodovodna cijev. Sad je na redu telekomunikacijsko okno iznad nje. Kroz njega prolazi 20 kabela koje treba premjestiti, provjeriti, a sve to naravno bez prekida telekomunikacijskih usluga. Još nam samo to fali u životu. Iz Splitskog vodovoda i kanalizacije naravno apeliraju na građane za strpljenje, za razumijevanje, jer će tempo radova ovisiti i o vremenskim uvjetima. Ukratko, ako prolazite putem Plokita, računajte na radove i moguće zastoje u sljedeća 2 tjedna. Sretan put svima.
0: Mi nastavljamo svirati. Evo, Mare nam se već javila na WhatsApp, kaže, može li malo Bana? A može, evo jedna škatula za snem.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: Ovo je Meatloaf na Radio Splitu. Meatloaf koji inače ima jedan od najprodavanijih albuma svih vremena, Bat Out of Hell, tamo daleke 77. godine, i nakon toga Meatloaf izdava puste albume, izdaje čak i onaj album Dead Ringer, ima je sa Cher jedan duet, ali ništa nije moglo polučiti uspjeh kao taj Bat Out of Hell album. I ona došla 93. i on govori, pa dobro, idemo napraviti onda drugi dio, i izdat ovaj mega mega single I Would Do Anything for Love, i opet album jako uspješan, multiplatinum, broj jedan u cijelom svijetu, i eto ti ga. Nakon više od koliko to, 40 godina, još uvijek slušamo tu pismu.
1: Da, evo, kroz ovaj sat smo prošli neke servisne informacije, više manje sve ok, baš smo bacili oko i na izvješće vatrogastaca, imali su tek nekoliko tehničkih intervencija i Bogu hvala da je tako, naradili su se ljudi u ovoj sezoni. Ako i vas zanima kako izgleda posao onih koji prvi stižu kad se dogodi nesreća, danas imate priliku to doznati s prve ruke, znam da je ovo uvijek dici posebno interesantno, pa evo, ukoliko možda imate vremena ili slobodan dan, u 9:30 sve kreće u Kaštel Starom. Održat će se dan otvorenih vrata operativnih snaga civilne zaštite i žurnih službi na velikom parkiralištu u Luci od 9:30 pa do 11:30. Predstavit će se vatrogasci, policija, hitna pomoć, Crveni križ i HGSS. Moš mislit kad krenu dici palit one sirene.
0: Stavljati ih iza volana.
1: Da, nemojte se pripast. Ukoliko dođete, moći ćete izbliza razgledat njihova vozila, opremu, upoznat ljude koji svakodnevno brinu o našoj sigurnosti i sudjeluju u edukativnim i praktičnim aktivnostima. Tako da mislim da ćete čuti neke zanimljive priče, malo se pobliže upoznat sa njihovim zanimanjem. Ovogodišnja poruka njihovog okupljanja je otpornost počinje kod kuće. Cilj je zapravo da nas se nauče kako se pripremiti i pravilno reagirati u izvanrednim situacijama. Mislim da je ovo stvarno svima korisno, na primjer kako se ponašati u slučaju požara, kako se ponašati u slučaju potresa ili na primjer poplave. Posebno su dobro došla evo djeca, ali događanje je otvoreno naravno za sve građane. Ako ste u Kaštelima, ako vam je usput, možete ovog jutra zaviriti iza kulisa žurnih službi i saznat nešto što bi vam jednog dana moglo biti itekako korisno, spasiti život, a možda u nekomu baš danas probudimo, možda neko otkrije danas i svoju buduću profesiju. Znači od 9:30 do 11:30 na velikom parkiralištu u Luci Kaštel Stari. Nemojte da ljudi danas dođu tek tako, svratite, pozdravite ih, makar na kratko.
0: Učinite džir, jako je burica, lipo do Kaštela, a mi ćemo na glazbenom planu vratiti se u Split. Tu su momci iz Kambija i Moja duša. Ostanite uz nas. Rekla

0: neka se zna. Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
1: Split, Kralja Zvonimira 103.
0: Tu je najbolji ključ.
2: Jastuk za samo 1 cent. Da, za svaku kupovinu u doti iznad 60 eura dobivate vrhunski jastuk Pirinei za samo 1 cent. Ponuda vrijedi do isteka zaliha. Zato ne čekajte. Požurite u najbližu Dota poslovnicu ili na dota.hr i ulovite svoj jastuk na vrijeme. Tvoja Dota.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
5: Diokles, ne lupe filu se ve.
0: Amar Bukvić.
6: Oda imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
7: Sinzmeri.
0: Slavko Sobin.
8: Maga, esaj.
0: Marko Cindrić.
9: Vandike romane!
0: I Dragan Despot.
10: Tiranus, Saurus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
11: Entranto, gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Pred nama buran saborski dan. Nakon godišnjeg izvješća o radu vlade, još jedan prijedlog oporbe o premijerovu opozivu, već 44.
2: Papa Alav 14. tijekom prije podneva će biti primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća.
0: Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa.
2: Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu slavi 70. rođendan.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, na Jadranu vjetrovito. Temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
2: Nakon kraće stanke Sabor nastavlja rad i prema svemu sudeći očekuje nas cjelodnevna rasprava. Na dnevnom je redu godišnje izvješće vlade koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o Plenkovićevu opozivu. Dok premijer poručuje kako je riječ tek o još jednom PR uratku, oporba uzvraća, imamo argumente jače od broja saborskih ruku i javnost mora čuti istinu. Najavit će Ivana Šubrić.
3: Jedan put na godinu na jesenskom zasjedanju Sabora premijer je obvezan podnijeti izvješće vlade u kojem govori o stanju u državi i problemima u društvu tijekom prošle godine, potezima koje je poduzela vlada te o planovima za iduće razdoblje. Očekuje se da će se Plenković među ostalim osvrnuti na rast plaća i mirovina, gospodarski rast te na mjere za ublažavanje energetske krize i inflacije. U izvješću bi se mogla naći i aktualna tema nezakonito odlaganja opasnog otpada u Gospiću i što vlada poduzima na rješavanju tog problema. A upravo će se ta tema nastaviti i poslije podne, kada je na dnevnom redu SDP-ov prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja premijeru Plenkoviću, koji su poduprla 54 zastupnika. Ističu da Gospić nije izolirani slučaj, a kao odgovornog za stvaranje takvog sustava prozivaju ponajprije premijera. Predsjednik SDP Siniša Hajdaš Dončić.
4: Gospić je povod, ali uzrok je negdje drugdje. Stotine i stotine kamiona tovarili su i istovarivali otpad u Gospiću i u Benkovcu. Taj smrad širi se cijelom Hrvatskom. Taj smrad jedino ne

0: dopire do građenog prostora Vlade Republike Hrvatske, do Banskih dvora. Taj Gospić nije povod, on je uzrok. Uzrok nefunkcioniranja institucija, uzrok nefunkcioniranja države.
1: Premijer Plenković jučer odgovara.
2: Oporbu ne zanima Gospić, ne zanima ih zdravlje građana, ne zanima ih zaštita okoliša, zanima ih destabiliziranje i rušenje vlade. Dakle, na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije.
1: U 10 godina njegova mandata na čelu vlade, rekao je Plenković, oporba je pokrenula ukupno 43 interpelacije i pitanja nepovjerenja.
3: A kako će proći oporbeni zahtjev o izglasavanju nepovjerenja premijeru Andreju Plenkoviću? Treba li političku odgovornost zbog otpada u Gospiću snositi vlada ili je riječ o odgovornosti nižih razina vlasti? U svemu tome i u emisiji U mreži prvog. Gostuju predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Josip Borić, Mihajlo Zmajlović iz SDP-a, predsjednik Mosta Nikola Grmoja i glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barać. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Kristijan Pelc.
4: Vezano za Gospić, dodajmo da je prema posljednjim informacijama tamo zrak čisti i kvalitetan. Objavila je tako Ličko-senjska županija nakon što je u subotu blizu nezakonitog odlagališta otpada postavljena mjerna postaja. U posljednja 2 dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da propisane vrijednosti nisu prekoračene. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje.
3: Jučer je održani sastanak vladina znanstvenog savjeta za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Naglasak je bio na odvozu neopasnog otpada u 2 cementare, te posebice na postupku javne nabave za uklanjanje 4500 tona opasnog otpada, izjavio je potpredsjednik vlade ministar Branko Bačić. No odluka o izboru izvođača radova još nije donesena.
5: Trenutno stanje sa postupkom javne nabave za 4,5 tisuće tona opasnog otpada, za što još nismo donijeli odluku. Fond još ima određene obveze po pitanju evaluacije čistih ponuda, odnosno na kraju samo jedne, ali vrlo ćemo brzo o tome donijeti odluku.
6: To znači da bi vlada mogla odustati od ugovora s Cezarom?
5: Nije Cezar jedini, radi se o zajednici ponuditelja, tamo su još 4 pravne osobe.
7: Jutarnja kronika.
3: Vijest koju smo upravo primili, MMF je snizio prognoze za hrvatsko gospodarstvo.
4: Hrvatsko gospodarstvo porešće ove godine za 2,2% i tek neznatno ubrzati u idućoj godini. Upućuju na to posljednje danas objavljene prognoze Međunarodnog monetarnog fonda. U travnju je naime MMF za 2026. predvidio rast hrvatskog bruto domaćeg proizvoda za 2,6%.
3: Nadalje, u 2027. aktivnosti bi prema novim MMF-ovim prognozama trebala porasti za 2,3%, a proljetos su predviđali stopu rasta od 2,6%. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%, što je za 0,1% više od proljetne prognoze. Svijet. Papa Alav XIV. Tijekom prije podneva bit će primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća. Dobre želje i izrazi potpore Svetome Ocu stižu iz cijeloga svijeta. Tiskovni ured Svete Stolice redovito će izvještavati akreditirane novinare o tijeku liječenja i njegovu zdravstvenom stanju. Evo što nam je za jutarnju kroniku javila kolegica Anđela Jeličić-Krajcer.
8: Prvu vijest o svom zdravstvenom stanju Papa Lav je osobno dao vjernicima tijekom Angelusa na trgu Svetog Petra. Radi se o dobro lokaliziranom čvoru, leziji na plućima, kojeg su liječnici otkrili u vrlo ranoj fazi, preporučivši operaciju, rekao je Sveti Otac. Problem je otkriven tijekom rutinske kontrole i nije otežan posebnim zdravstvenim problemima, pojasnio je tiskovni ured Svete Stolice. Nakon današnje hospitalizacije slijedi operacija. Možda već danas, a očekivani oporavak Pape Lava trajat će oko 1 dana.
4: Jučer je prefektura Papinskog doma objavila da se otkazuju sve papine audijencije do utorka 20. listopada, a Papa Lavije imenovao svog predstavnika za sutrašnje svečano zatvaranje skupa svih predsjednika biskupskih konferencija koji je u tijeku u Vatikanu. U nedjelju je Papa Lav također znakovito spomenuo da će uskoro posjetiti Peru, a jučer je u susretu s argentinskim biskupom potvrdio da će doći u Argentinu. Kako smo već najavili, veliko putovanje u Latinsku Ameriku planirano je za prvu polovicu studenog, te se žurna odluka o operaciji pluća tumači upravo u svjetlu važnosti putovanja za koje se Papa Lav želi na vrijeme oporaviti i pripremiti. Dobre želje i izrazi blizine Svetom Ocu pristižu iz cijelog svijeta, uz veliki interes medija za zdravlje Pape Lava. Tiskovni ured Svete Stolice redovito će izvještavati akreditirane novinare o tijeku liječenja i o zdravstvenom stanju Svetog Oca.
3: Dok Rusija nastavlja napadati ukrajinski energetski sektor, unatoč Trumpovoj objavi takozvanog energetskog primirja, iz Varšave NATO upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki napad, no Kremlj ustraje na ostvarivanju svojih ciljeva. Tanja Dubrovac.
4: Unatoč svim javnim prijeporima proteklih dana, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da njegov pregovarački tim gotovo svaki dan konstruktivno razgovara s timom američkog predsjednika.
9: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
4: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov je na pitanje o energetskom primirju odgovorio da će izvijestiti čim budu imali što reći o toj temi, te ponovio da Moskva želi dugoročni mir.
9: U Kremlju su predsjednik Putin i predstavnici na drugim razinama više puta istaknuli da ne želimo samo primirje, nego dugoročni mir i spremni smo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ga postigli.
4: NATO vrhovni zapovjednik savezničkih snaga za Europu general Aleksis Grinkević je na Varšavskom sigurnosnom forumu zaprijetio uništenjem svih koji bi napali teritorij saveza.
9: Kao vrhovni zapovjednik operativnih snaga NATO-a kažem da bi provedba teorije pobjede koju sam danas iznio značila da moram izdavati zapovjed kako se nadam da nikada neću morati. Naš savez postoji radi očuvanja mira, ali neka ne bude dvojbe. Bude li rata, zaustavit ćemo i odbiti svaki napad. A ako se napad ne prekine, slomit ćemo snage koje provode agresiju protiv nas. Uvježbani smo i spremni. Bićemo još spremniji danas, sutra i svakog sljedećeg dana.
4: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je donio pravu odluku za američki narod, a Europska unija odgovorila je najvećim pojedinačnim proširenjem sankcija od početka potpune invazije na Ukrajinu na još 1600 pojedinaca i subjekata u Rusiji.
10: Jemenski hutisti najavili su da će nastaviti pojačavati nasilje u Saudijskoj Arabiji nakon napada na zračnu luku u glavnom gradu Rijadu. U njima je u posljednja dva dana poginulo 14 osoba, a više od 300 je ranjeno. Hutisti se napadima osvećuju Saudijskoj Arabiji jer vodi koaliciju koja podupire službenu vlast u Jemenu i napada područja pod njihovim nadzorom. I Saudijci uzvraćaju da će odgovoriti na napade. Novi napadi na tankere blizu Hormuškog tjesnaca podignuli su cijene nafte na svjetskim tržištima na 107 dolara. Ulagači strahuju da bi mogli prekinuti postupnu normalizaciju isporuka iz zemalja Perzijskog zaljeva.
3: A u Hrvatskoj dodajemo dizel od ponoći jeftiniji za cent po litri, stoji euro i 83 centa. A cijena benzina i plavog dizela ostaje ista, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri. Energetska i prehrambena suverenost u doba deglobalizacije. Glavna je to tema Međunarodnog energetskog foruma 10. InterEnefa, koji prije podne počinje u Zagrebu. Osnivač foruma i voditelj Instituta za europske i globalizacijske studije, organizatora skupa, profesor Anđelko Milardović.
11: Trebamo organizirati ovakve forume da skrenemo pozornost na stanje stvari i na urgentnu promjenu mišljenja i uma i djelovanja, da skrenemo pozornost na veliki reset ukoliko hoćemo opstati kao društvo i država na dugi rok.
10: Prema najavama na skupu će sudjelovati ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, ministar gospodarstva Ante Šušnjar i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
3: Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa. Zbog porasta rizika iznimno je važna dobra priprema i suradnja spasilačkih službi iz različitih zemalja, koje su ključne za brzi i učinkovit odgovor kada se i dogodi katastrofa. A one su sve češće, poput razornih potresa, požara ili poplova. Ove godine slogan "Otpornost počinje kod kuće". Načelnik sektora za smanjenje rizika od katastrofa Dražen Štajduhar.
12: Sigurnost naše obitelji počinje vlastitim postupcima. Mi kroz ovogodišnju aktivnost prema svim područnim uredima i službama civilne zaštite nastojimo u jedinicama lokalne i područne samouprave pokrenuti inicijativu da se organiziraju vježbe, da se organiziraju edukativne aktivnosti sa ovim osnovnim stvarima šta svaki pojedinac može učiniti upravo da bude što manje izložen riziku. Prema tome, svatko u svom domaćinstvu može pripremiti ruksak, odnosno sportsku torbu ili vrećicu sa osnovnim potrepštinama kao što su bočice vode, nekvarljiva hrana, baterijska svjetiljka, lijekovi ili kopove važnih dokumenata, da u slučaju nužne može ponijeti tu torbu, odnosno ruksak sa sobom u slučajima evakuacije. Dogovoriti sa članovima obitelji kako komunicirati i gdje se sastati ako se mora napustiti obiteljska kuća ili domaćinstvo.
3: Zdravstveno stanje četvero djece kod koje se razvila upala kostiju koja se povezuje sa primjenom cjepiva protiv tuberkuloze dobro je. Navedeni slučajevi ne bi trebali baciti negativno svjetlo na korist od cijepljenja, ističe predsjednik pedijatrijskog društva Joško Markić iz kliničko-bolničkog centra Split.
13: Ova se situacija odnosi na jedno cjepivo jednog proizvođača, ništa ne govori o drugim cjepivima iz kalendara, tako da moramo biti svjesni da cjepljenje je uistinu napredak civilizacije, da on djecu i sve nas građane štiti i od ospice i od hripavca i drugih bolesti koje čak i u današnje doba napretka suvremene medicine mogu biti smrtonosne.
3: Kolegica Sandra Erak doznala je i od voditeljice odjela za cijepljenje iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Vesne Višekrune Vučine da će cjepivo protiv gripe stići krajem ovoga mjeseca.
14: Naručeno je jednako kao prošle godine, 420.000 doza, to je sukladno zahtjevima koji su krajem prošle sezone nam došli sa terena. Radi se o trovalentnom inaktiviranom cjepivu protiv gripe koje smo imali i prethodne godine.
3: O svemu tome uz ostalo i u emisiji Izaberi zdravlje kolegice Erak koja počinje nakon vijesti u 8 sati.
7: Jutarnja kronika.
3: Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu slavi 70. rođendan. O središnjoj proslavi pod nazivom Fair Connect 70, koja će se večeras održati u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, dekan Fera Vedran Bilas.
15: Okupljamo zajednicu, naše zaposlenike, studente, alumne, umirovljenike, partnere, suradnike da obilježimo u toj zajedničkoj atmosferi 70. godišnjicu FERA. Tom prilikom ćemo premijerno prikazati i autorski dokumentarni film o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti FERA pod nazivom Feropolis. Autor filma je gospodin Dubravko Merlić. Nakon projekcije filma ćemo pozvati sve naše goste na druženje i evo vjerujem da će to biti jedan izvrstan događaj.
10: U Zagrebačkom arheološkom muzeju u 19 sati je otvorenje međunarodne multimedijalne izložbe Feminologija. 12. je to izdanje izložbe koja se profilirala kao jedna od najsnažnijih platformi za predstavljanje suvremene likovne produkcije umjetnica, a ove godine predstavlja hrvatsko-talijansku kulturnu suradnju spajajući narode, njihove tradicije i suvremeni umjetnički izričaj. Na izložbi ćemo upoznati 20 talijanskih i hrvatskih umjetnica te jedan umjetnički kolektiv.
7: Jutarnja kronika.
3: Na kraju još jednom samo najvažnije.
10: Pred nama buran saborski dan. Nakon godišnjeg izvješća o radu vlade, još jedan prijedlog oporbe o premijerovu opozivu, već 44.
3: Papa Leo XIV. Tijekom prije podneva bit će primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća.
10: Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa.
3: Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu slavi 70. rođendan.
10: Vrijeme danas pretežno sunčano, na Jadranu vjetrovito. Temperatura od 13 do 18.
4: na Jadranu od 19 do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Emisiju uredile Marijana Mišura i Irena Dizdarević.
7: Prvi program. Sport.
4: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
16: Dobro jutro. Nakon više od mjesec dana stanke nastavlja se nogometna Liga prvaka. Večeras prvih 9 utakmica drugog kola. U 18.45 igraće Lansi Sporting te Sabah i Slavija, a u 21 sat Arsenalu u goste dolazi Lille, Atletico Madrid će ugostiti Manchester United, Galatasaraju stiže Barcelona, Inter je domaćin klub Brižu, Leipzig PSV-u, Bayern gostuje kod Vikinga, a Napoli kod Villareala. Hrvatske nogometašice u 19.30 gostuju kod Islanda u uzvratnoj utakmici dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Čeka ih težak zadatak jer u prvoj su izgubile 4-0, a izbornik Nenad Gračan očekuje
17: da pokažemo jednu dobru utakmicu, da pokušamo možda iznenaditi, sigurno da nije lako igrati. Je takav rezultat.
16: Košarkaši Cibone upisali su i drugi poraz u ABA ligi. U trećem kolu na domaćem su parketu izgubili od Slovana iz Bratislave 90-82. Iako su vodili na poluvremenu, ali loše odigrali nastavak. Trener Ivan Rudež.
18: Bilo je otvorenih šutova, definitivno u trećoj četvrtini koji su nas okrenuli, gdje nismo iskomunicirali taj switch na vrijeme. Mi nismo pokrili šut, jednostavno kao da smo čekali da se stvari same dese. A to baš tako ne ide.
16: U domaćem prvenstvu košarkaši Zadra u Zagrebu su nadigrali Virtus 87-56. Pred rukometašima Nexea i Sesveta utakmice su trećeg kola Europske lige. Nexe od 18.45 gostuje kod norveškog Elveruma. Trener Saša Barišić-Jaman.
19: Ekipa Elveruma jako dobro, brzo igra, ne znaš odakle prijeti veća opasnost. Morat ćemo jako dobro odigrati obranu ako želimo nešto postići.
16: Sesvete će u 20.45 ugostiti njemački Bergišer. Trener Andrija Nikolić ističe što će biti najvažnije.
20: Dakle, kontrola napada i dobro vraćanje, naravno, i moramo biti čvršći u kontaktu, biti gušći, pomagati, spajati i evo, više željeti, više vjerovati.
16: Vaterpolisti Dubrovačkog Juga Adriatic Osiguranja igraće u skupini D Eurokupa s francuskim predstavnicima Strasbourgom i Paydexom te beogradskim Partizanom. Odlučeno je ždrijebom u Zagrebu. Prvo kolo je 29. ovog mjeseca, a plasman u četvrt finale izborit će prva dva sastava iz skupine. Treći je dan pojedinačnog europskog prvenstva u stolnom tenisu u Ljubljani. Od naših predstavnika Tomislav Pucar i Andrej Gačina izravno su u glavnom turniru, do kojeg kroz kvalifikacije pokušavaju doći Ivor Ban i Filip Zeliko, startali su pobjedama. Danas će igrati u posljednjem kolu kvalifikacija, kao i Leon Benko koji je izgubio u prvom kolu. Kod stolnotenisačica u glavnom turniru su Lea Rakovac, Hana Arapović i Ivana Malobavić, a Dora Ćosić će to uspjeti ako danas pobjedi Turkinju Yilmaz. Malobavić i Ćosić te Benko i Čeh Brhel izborili su glavni turnir parova koji počinje danas. Španjolski tenisač Carlos Alcaraz izgubio je u trećem kolu Masters 1000 turnira u Šangaju od 39. igrača svijeta Belgica Zuzua Bergsa 7-5-7-6. To znači da će Njemac Aleksandar Zverev sezonu završiti na prvom mjestu ATP ljestvice. Dona Vekić izgubila je već u prvom kolu Mastersa tenisačica u kineskom Wuhanu od Grkinje Marije Sakari 6-4 i 6-2.
7: Oglasi.
21: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
22: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
23: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova, na izvorima zdravlja. Više na rogaškarizort.com.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. U većem dijelu zemlje jutro je vedro, no unutrašnjost je ponajviše u središnjim predjelima, ponegdje i maglovito. Duže obale puše umjerena do jaka bura s olujnim udarima. Izmjerena temperatura zraka u 6 sati. Zavižan minus 1, Bednja i Gospić 2, Daruvar, Osijek, Parg iznad Čabra 3, Bjelovar, Gradište, pokraj Županje, Križevci, Ogulin, Slavonski Brod, Sljeme i Varaždin 4, Zagreb i Plitvička jezera 5, Bilogora, Gorice, pokraj Nove Gradiške i Sisak 7, Kutjevo 8, Opatija i Pula, Zračna luka 11, Knin i Malinska 12, Ploče, Senj i Šibenik 13, Rab i Rovinj 14, Lastovo i Mali Lošinj 15, Dubrovnik 16, te Konavoska Prevlaka 17 stupnjeva. U nastavku dana, osobito na Jadranu, pretežno sunčano, dok će u unutrašnjosti prije podne mjestimice biti magla, a poslije podne prolazno i umjerene na oblake. Vjetar u unutrašnjosti slab, samo ponegdje i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, lokalno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 13 do 18. Na Jadranu između 19 i 24 stupnja. Na Jadranu će i sutra prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti biti oblačnije. U prvom dijelu dana u središnjim krajevima može pasti i malo kiše. Na Jadranu će umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar još glavninom prije podne lokalno na udare biti i olujni, a poslije podne prolazno i okretati na sjeverozapadnjak. Temperatura zraka slična današnjoj.
23: Oglasi.
1: Idemo.
2: Ovo je vaš radio.
23: Hrvatski radio Knin.
6: Dobro jutro, dragi slušatelji, u 7 sati 23 minuta želi vam Hrvatski radio Knin, ova jutarnja ekipa. U sastavu Tonko Grgić, režija, glazba, Ivan Sorić i Nenad Tisaj i mikrofon Đana Krvavica. Pa dobro nam došli još jednom, utorak je 13. listopada, evo još smo pri početku ovog tjedna. Ali nadamo se da ste dobre volje, bez obzira što smo bliži ponedjeljku nego li petku, da ste dobrog raspoloženja, već uz miris prve kave, evo, ili bar nekakav čaj da se priprema, da ste uz nas, da se polako budite, spremate za posao ili neke druge obaveze. Evo, nekako se nadamo da je uz nas uvijek sve to ugodnije i danas s vama dijelimo zanimljivosti za one koji dakle žele znati nekakva zbivanja na području naše županije. Znate da uvijek sve to pokušavamo pratiti na naviti. Za nekoliko minuta doznaćemo i kako će vrijeme biti danas. Servisne informacije o sve ono važno, možda i malo manje važno, ali ipak zanimljivo i zabavno. Naš program u svakom slučaju nezamisliv je bez glazbe. Uživajmo zajedno do 11 sati u glazbenoj listi našeg Ivana. Dobro jutro još jednom svima koji su uz naše frekvencije.

0: 7:35, idemo do Splita po našu prognozu, a tamo bi trebao biti Slavko Radilović. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, vašim slušateljima.
0: Evo, ja nisam uopće u onom uvodnom javljanju našim slušateljima htjela komentirati vrijeme, tako da evo, prepuštam riječ vama. Evo, vidim na ovom DHMZ portalu u karti Hrvatske da je 12 stupnjeva u Kninu, ali vi znate bolje.
1: Tako je, možemo reći da je 12 stupnjeva, eto, nešto malo svježije, pogotovo radi ovoga vjetra, ali ono što generalno možemo reći je da je vedro jutro, od strane vjetra to je bura, možemo reći nekakva pojačana, umjerena. Što se tiče ostalih temperatura zraka, u 7 sati imamo Zemunik 10, pa kao što ste rekli Knin 12, zatim kako idemo južnije prema moru Šibenik 13, te Kaštela 15 stupnjeva Celzijevih. Tlak zraka u Kninu je povišen, on iznosi 1021 hektopaskal, a to je zbog toga jer se trenutno nad našim područjem proteže jedan anticiklonalni greben sa sjeveroistoka Europe. Ono što možemo reći za ostatak dana jest da bi dalje trebalo biti pretežno vedro, mjestimice može biti nešto poslijepodne umjerene na oblake i dalje će puhati umjerena do pojačana, a kako budemo išli prema večeri, mjestimice i jaka bura. Najviše temperature zraka na kninskom području danas bi se trebale penjati tamo negdje do 20-21 stupanj Celzijev. Sutra i dalje pretežno vedro, uz umjerenu do pojačanu, ujutro i navečer mjestimice jaku buru. Za one koji će biti na moru, možemo reći da će more biti uglavnom umjereno valovito, prema otvorenom i valovito, jer će na moru biti i dalje jake bure, dok će temperature biti slične današnjima. U nastavku tjedna stabilno je vedro bez oborina, uz buru te sjeverozapadni vjetar, sve do vikenda kada očekujemo smirenje i prestanak bure. Znači, eto, možemo generalno reći ovaj tjedan uglavnom sunčan uz buru i vjetar.
0: Baš sam htjela komentirati, znači bura nas prati, kada evo za vikend kažete bez bure, moglo bi biti.
1: Tako je, očekujemo tamo negdje petak na večer i u subotu da bi bura trebala prestati i onda polako idući tjedan okrenuti na jugu, ali o tome možemo idućim danima.
0: U tom slučaju bi buru mnogi, sigurna sam. Slavko, puno hvala, šaljemo pozdrave.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Do slušanja.

Uz daleku obalu stigli smo do 7:44 i dijelimo s vama u nastavku servisne informacije, baš kao što sam i obećala i kao što ste, vjerujem, navikli svako jutro. Iz centra 112 kažu noć je prošla mirno, to uvijek volimo čuti naravno, poželimo im uredno nastavak takav dana, dakle da i dan ovaj dalje bude miran, bez nekakvih nepoželjnih, neugodnih situacija. Iz policije uvijek ima nešto, evo tu zaista ne možemo nešto posebno napraviti. Kažu, na području naše županije dogodilo se 13 kaznenih djela, jedna prometna, srećom bez ozlijeđenih, imamo dva narušavanja javnog reda i mira, jedan požar bez štete, kažu ništa na području Knina. U rodilištima je bilo mirno, čuli ste ranije u našem programu meteorologa Slavka Radilovića, u Kninu je 12 stupnjeva, Šibenik mjeri stupanj više. U nastavku dana pratit će nas slično vrijeme, slično stanje kao sad, vedro, uz buru, mjestimice poslije podne umjerena na oblaka, ali i dalje uz buru, temperatura će ići do 20-21 stupanj. Sutra vrlo slično vrijeme, stabilno bez oborina, i za vikend bez bure, a onda početak idućeg tjedna jugo, južina i tako dalje. Ne baš sjajno. Ne zvuči sjajno u svakom slučaju. Hak.hr, naravno provjerit ćemo i stanje na cestama. Magla mjestimice smanjuje vidljivost u unutrašnjosti, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, povremena usporavanja i kraći zastoji mogući su u zonama radova privremene regulacije prometa. Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju. Opširnije sve možete pronaći na Hakovoj stranici. Mi ćemo izdvojiti da je srna uočena na autocesti A7. Na čvoru Rijeka Istok, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Prometna nesreća je na autocesti A4 na kraku čvora Zagreb Istok u smjeru Zagreba, tu je ograničenje brzine od 40 km na sat. I ovdje na našem šibensko-kninskom području, području bliže nama, imamo radove na dionici Otrić-Zrmanja. Dakle, tu je privremena regulacija prometa. Zbog radova na DC1 nad Vrelo Zrmanja Vrelo zabrana je prometa u periodu, dakle od danas do 16.10. do 17 sati. Obilazni pravac je Knin, Očestovo, Kistanje, Bribirske mostine, Benkovac, Obrovac, Gračac. I onda idemo prema Šibeniku, DC8, upravo u mjestu Šibenik, vozi se zbog radova također uz privremenu regulaciju prometa, a imamo i izvanredno održavanje nadvožnjaka Ražine A i Ražine B na državnoj cesti DC8. Isto, evo Šibenik, privremena regulacija prometa, promet se odvija jednom suženom prometnom trakom. Sretan put želimo svima vama koji ste već nekamo krenuli i naravno svima vama koji se tek pripremate. Evo, svakako naš savjet je uvijek hak.hr stranica. Provjerite prohodnost cesta, da vas ništa ne iznenadi, u svakom slučaju strpljivo, pažljivo i oprezno, kako u prometu i treba biti. 7:48, u nastavku jedna divna, divna stvar za dobro jutro.

Naravno da nismo prekinuli ovu sjajnu stvar majke, evo, nezaboravni Bare, koji nas je nažalost napustio prije svega nekoliko dana. Mi u nastavku čitamo, evo, malo njuškamo o čemu nam pišu internetski portali. Za početak HRT.hr portal. Trump tvrdi da Putin više želi dogovor od Zelenskog. To je jedan od članaka. Zatim imamo, Rusija navodi da bi izvoz dizela mogao premašiti količine koje je najavio Trump. Rusija će moći vratiti izvoz dizela na razine iznad onih koje je naveo američki predsjednik Donald Trump u sklopu dogovora s Moskvom. Dogovora koji su kritizirali Ukrajina i pojedini američki zakonodavci, izjavio je to još jučer potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak. Trump je u petak objavio da je Rusija pristala opskrbljivati svjetska tržišta dizelom, a njegova administracija privremeno ukinula američke sankcije na rusko gorivo, uvedene kako bi se Moskvi uskratili prihodi za rat u Ukrajini. Vidjet ćemo kako će se situacija dalje razvijati, no Rusija ima kapacitete za povećanje izvoza dizelskog goriva, rekao je Novak, glavni čovjek predsjednika Vladimira Putina za naftni sektor. Za državni televizijski kanal Rosija 24 do kraja godine izvoz bi mogao dosegnuti 3 do 3,5 milijuna tona mjesečno, čime bi se vratio na razine zabilježene prije krize, rekao je. Jutarnji HR, zapravo sportske novosti. Hajduk i Rijeka vrebaju, priča se ozbiljno zahuktala. Dinamo stagnira, igrači su izvan forme, Kovač

Vučević ostaje bez kredita. Prvak nije opravdao očekivanja, ali ne podigne li formu da će šansu konkurentima, iako i dalje ima najjači igrački kadar. Evo, vruće je pitanje mogu li Hajduk pa i Rijeka prijetiti Dinamu do kraja sezone, čak i osvojiti naslov prvaka. Kako je proteklo prvenstvo, klub iz Maksimira zaključio s 18 bodova više od Hajduka, a trenutačno raspolaže s gotovo svim bitnim igračima koji su na proljeće napravili razliku. Mora se dobro paziti da ne doživi tehnički nokaut. Kako sezona odmiče, modri ostavljaju sve jači dojam da bi mogli dati šansu protiv. Još je prerano za ozbiljne projekcije, međutim, evo, postoje preduvjeti da se vrate godine u kojima je bitka za krunu trajala duboko u završnicu, pa čak i do zadnjeg kola. Ako vas više zanima ova priča, Jutarnji HR, sportske nogomete. U nastavku Slobodna Dalmacija, kupujte pametnije, dugo nam se to događalo pred nosom, a nismo bili ni svjesni, evo kako vam izvlače novac u dućanu. Ovo uvijek provjerite. Čokolada od 75 umjesto 100 grama, jogurt od 180 umjesto 200 grama, manje tjestenine u pakiranju i sve manje kapsula deterđenta. Šrinkflacija je način na koji proizvođači smanjuju količinu proizvoda, a kupci često tek kod kuće shvate da za isti novac dobivaju manje. Pa je evo Slobodna Dalmacija istražila konkretne primjere iz Hrvatske i drugih europskih zemalja, te izračunala koliko takve promjene mogu povećati stvarnu cijenu proizvoda. Dakle, kupac posegne za omiljenom čokoladom, jogurtom ili pakiranjem deterđenta. Ambalaža mu je poznata, proizvod izgleda gotovo isto kao i prije, a cijena na polici nije se dramatično promijenila. Tek kad otvori pakiranje ili usporedi deklaraciju sa starom, može shvatiti da je sadržaja manje. Na računu je možda i dalje isti iznos, ali za taj novac kupac dobije manje proizvoda. I za kraj Večernji HR, prometna revolucija, europska zemlja dobiva novu brzu željeznicu, dva velika grada bit će povezana za samo sat i 15 minuta. Projekt se provodi prema modelu javno-privatnog partnerstva, a portugalsko ministarstvo infrastrukture i stanovanja ističe njegovu važnost za dugoročno funkcioniranje javnog prijevoza i razvoj regije. Dakle, Portugal je započeo realizaciju jednog od najvažnijih prometnih projekata u svojoj povijesti. U ponedjeljak su krenuli radovi na izgradnji brze željezničke pruge koja će povezivati Lisabon i Porto, dva najveća portugalska grada. Riječ je o projektu koji bi trebao znatno skratiti vrijeme putovanja, unaprijediti prometnu povezanost zemlje i ojačati njezine veze sa susjednom Španjolskom. Osam je sati 6 minuta, to bi bio ovako kraći pregled internetskih portala. Naravno, puno je tu tema zanimljivih, raznih, evo zbilja. Možete mnogo toga pronaći na internetu. Ovo je ono, kažem, što smo mi izdvojili, što vam se učinilo onako važnim i zanimljivim. U nastavku sviramo još malo dobre glazbe, idemo se pokušati još razbuditi do kraja potpuno, a onda u 8 sati 15 minuta donosimo i oglasi i natječaje za zapošljavanje.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene.

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Sve ste čuli, sve znate, evo mi ćemo još jednom iskoristiti priliku i poželjeti dobro jutro svima vama koji ste nam se možda tek pridružili. Slijede oglasi i natječaji za zapošljavanje, a za početak ćemo do Primoštena. Jer općina Primošten traži dva savjetnika ili dvije savjetnice za imovinsko-pravne poslove. Svetog Josipa 7-22-202 Primošten. Evo, na tu adresu ide pismena zamolba, a stignete se prijaviti do 16.10. Osnovna škola Meterize traži jednog učitelja, učiteljicu razredne nastave. Dakle, put kroz Meterize 48 Šibenik, rok za podnošenje prijave 16.10. Evo isti taj datum. Onda imamo Shadow Nautics DO za proizvodnju i održavanje plovila, Dubrava kod Šibenika, traži jednog voditelja ili voditeljicu marketinga. Mail adresa je info@shadow-nautics.eu. Rok za podnošenje prijave 15.10. Dakle, još dva dana. Onda ćemo do Vodica, Dom Servis, obrt za usluge grijanje, klimatizaciju i vodoinstalacije. Traže tri instalatera grijanja i klimatizacije, a najaviti se možete svi zainteresirani na broj 098-424-652. Rok za podnošenje prijave je 31. ovog mjeseca. Impol TLM DO za proizvodnju i usluge na području Šibenika traži održavatelja dizalica, strojno održavanje je u pitanju. Ljudski resursi ec.ipol.hr je mail adresa na koju se možete javiti, poslati potrebno, provjeriti detalje, možete na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. A onda ostajemo i dalje u Šibeniku jer Solaris DD za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam traži pet pripravnika u hotelskim operacijama. Ovdje nam nije naveden način javljanja, ali vjerujem da se sve da pronaći na internetu. Imamo rok za podnošenje prijave 16. ovog mjeseca. Onda ćemo bliže nama do Drniša, traži se radnik ili radnica za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama, osobama s invaliditetom. Trg Kralja Tomislava 1, evo to je adresa na koju možete doći ili poslati potrebno, a stignete se prijaviti do 23.10. Dom Servis u Vodicama traži i tri vodoinstalatera, najava ide na broj, još ćemo jednom ponoviti, 098-424-652, a rok za podnošenje prijave je 9.11. I onda kreće potražnja, evo, za učiteljima. Katolička osnovna škola na području Šibenika traži jednog stručnog psihologa, suradnika, jednog učitelja engleskog jezika, zatim učitelja fizike, učitelja razredne nastave i voditelja računovodstva. Velimira Škorpika 8, evo, to je adresa na koju možete poslati pismenu zamolbu, a rok za podnošenje prijave je 16. ovog mjeseca. Osnovna škola u Vodicama traži jednog učitelja, edukatora, rehabilitatora i dva učitelja, jasno, ili učiteljice hrvatskog jezika. Mičin Stanka 15 je adresa za osobni dolazak ili pismenu zamolbu, a rok za podnošenje prijave je 19. ovog mjeseca. Osnovna škola Vrpolje traži jednog učitelja koji obavlja poslove likovne kulture na određeno nepuno radno vrijeme i jednog učitelja informatike. Vrpoljačka cesta 153 adresa, a rok je 16. ovog mjeseca. Pa ćemo malo u nastavku do Rogoznice. Osnovna škola Rogoznica traži učitelja hrvatskog jezika, učitelja informatike. Po jedna osoba se traži. Adresa je Ante Starčevića 76, a rok je, pogađate, 16. ovog mjeseca. Osnovna škola Primošten traži učitelja informatike i učitelja tjelesne i zdravstvene kulture. Splitska 14 je adresa na koju možete doći ili isto tako poslati pismenu zamolbu, a stignete prijavu napraviti do 16. ovog mjeseca. Thank you. I vratimo se za kraj kući. Osnovna škola Domovinske zahvalnosti ovdje u Kninu traži učitelja informatike, traži 3 pomoćnika u nastavi, 1 spremačicu, 2 učitelja edukatora rehabilitatora, 2 učitelja matematike i 1 učitelja razredne nastave Josipa Jovića 2, Osnovna škola Domovinske zahvalnosti. Evo, na tu adresu ide pismena zamolba. Rok za podnošenje prijave je još sutra, 14. listopada. Svima puno sreće želimo i hrabrosti, i evo da radite posao koji zbilja volite, ako ima takvih, ako uspijete tako što napraviti taj pothvat, ili barem evo da pronađete nešto što čime biste bili zadovoljni, i evo, puno sreće još jednom.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, s vremena na vrijeme izgubi nam se koje slovo. Ako je riječ o pismu, u govoru dakako izgubi nam se poneki glas. U nekim od prijašnjih epizoda primjerice govorili smo o nestalom N u riječima dependansa i inspicient, a danas podsjećamo na neke riječi u kojima valja pripaziti na K. Riječ kokolo nije jedna od njih, jer gubitkom slova K od nje bi ispalo okolo, a to bi očito bilo nešto drugo. Ali ne možemo propustiti priliku da vas za zagrijavanje, jer slijede nam neke teške riječi, pitamo znate li što zapravo znači kokolo. To je regionalni hipokoristik, to je imenica od milja. Dolazi iz talijanskog, a znači dražesno dijete, mezimac, dječačić. A sad nezgodne riječi s k, u kojima k često nastrada, i to zato što ga je teško izgovoriti u suglasničkoj skupini eks.
2: Eksproprijacija.
1: Riječnici kažu da je to oduzimanje privatnog vlasništva uz naknadu ili bez nje zbog sudske odluke ili radi općeg interesa. Riječ je sastavljena od latinskog proprius, što znači vlastit, i predmetka ex, to jest iz. Bolje upotrijebiti domaću riječ, razvlaštenje, ali ako baš želimo ekspropirati, ne smijemo izostaviti k i reći espropriacija.
2: Ekshumacija.
1: Opet latinski predmetak ex, ovaj put uz glagol humare, zakopati. Dakle, ekshumacija, a ne eshumacija. Molim sada neku ljepšu riječ od tih dviju.
2: Ekskurzija.
1: Latinski ekskurzija, istrčavanje. To je izlet ili skupno kraće ili dulje putovanje sa zabavnom ili kakvom drugom svrhom. Ali ima i preneseno značenje, skretanje s glavne teme, prelaženje na temu koja ne pripada planu izlaganja, digresija, kao one kokolo malo prije. U svakom slučaju, ekskurzija, a ne eskurzija.
2: Ekspedicija.
1: I ekspedicija, i ekspanzija, i ekscentrik, i eksplicitan, i ekspresija, i eksplozija. Nisu ekspedicija, ekspanzija, ekscentrik, eksplicitan, ekspresija i eksplozija. Ali za razbuđivanje nam treba dobar espresso, a ne ekspreso. To je nešto drugo. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

Možda niste znali, ali Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa svake se godine obilježava upravo 13. listopada. Ove godine aktivnostima na temu otpornost počinje kod kuće. A svrha obilježavanja ovog međunarodnog dana je promicanje potrebe smanjenja rizika od katastrofa, uključujući i prevenciju, ublažavanje i pripremu na svim razinama i uz aktivno sudjelovanje od osobne do nacionalne razine. U našoj zemlji, dakle u Republici Hrvatskoj, Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa ove se godine obilježava vježbom 4 koraka za otpornost kućanstva te aktivnošću Dovrši strip. Vježba je namijenjena odraslim osobama, stanarima zgrada i kuća, a Dovrši strip učenicima osnovnih i srednjih škola. Ove aktivnosti na lokalnoj razini podržavaju ovogodišnju globalnu temu obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, otpornost počinje kod kuće, koji je predložio Ured za smanjenje rizika od katastrofa Ujedinjenih naroda. A mi moramo spomenuti, imali ste priliku čuti, vjerujem, i u našem programu, područna služba civilne zaštite Šibenik u suradnji sa osnovnom školom Brodarica. Jučer je, evo, povodom ovog dana obilježila zapravo Međunarodni dan smanjenja rizika upravo aktivnošću Dovrši strip, i to sa učenicima nižih razreda osnovne škole, te ih interaktivno kroz posebno pripremljen i nedavno objavljen strip koji je Ravnateljstvo civilne zaštite namijenilo svim osnovnoškolskim knjižnicama u Republici Hrvatskoj poučilo o jačanju otpornosti doma na katastrofe i velike nesreće. Inače, Ravnateljstvo civilne zaštite do sada je objavilo 13 brošura, 12 letaka o prijetnjama, brošuru za učenike Usvojimo znanja da šteta bude manja, priručnik za odgojno-obrazovne radnike u provedbi obrazovanja osnovnoškolske djece u području smanjenja rizika od katastrofa. Onda imamo i više edukativnih animiranih filmova za najmlađe, a tijekom ove godine izdani su, dakle, strip i vježbenica namijenjeni djeci i mladima. Pa evo, ukoliko se netko želi educirati, svi materijali dostupni su u elektronskom obliku u edukativnom kutku na stranicama Ravnateljstva civilne zaštite. 8 je sati 45 minuta, mi smo stigli do 13 stupnjeva, Šibenik stupanj više, uvijek nekako ovako u ovim jutarnjim satima, 14. U znaku smo sunca, dakle sunčano, vedro uz umjerenu do pojačanu buru. Temperatura će danas ići do 20-21 stupnja, a mi ćemo sad malo zasvirati, dakle ostavljamo vas dobrim vibracijama, Jura Stublić i grupa Filma, evo tako nam stoji tu na ekranu, a onda u 9 sati ozbiljno informativna emisija Prve vijesti.

0: Oglasi.
1: Ovaj tjedan u Maxi Konzumu u Kninu potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa €89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre €29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Maxi Konzumu u Kninu.
2: Radio Knin. Marketing

0: HR mreža. Oglasi.
1: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
2: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Saboru se očekuje buran dan na dnevnom redu godišnje vladino izvješće koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o Plenkovićevu opozivu, ujedno 44. takav oporbeni prijedlog. Razlog je nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću, a prijedlog su poduprla 54 zastupnika. Kako će proći oporbeni zahtjev o izglasavanju nepovjerenja premijeru Andreju Plenkoviću? Što možemo očekivati? Je li koalicija stabilna? Bilo je to pitanje za goste jutrošnje mreže Nikolu Grmoju iz Mosta i glavnog tajnika Domovinskog pokreta Mladena Barača.
2: Upravo naš zastupnik Troskot podiga ovu temu na nacionalni nivo i zahvaljujući ljudima koji su tamo dizali glase, zahvaljujući njemu, mi ovo imamo kao temu. Mi smatramo da ova vlada više ne može obnašati ovu funkciju jer je sama izdala hrvatske ljude. Ovo je pljuvanje u lice Ličankama i Ličanima. Kada znamo da je glavni državni inspektor kojeg je imenovala vlada Andreja Plenkovića primio mito kako bi se trovala Hrvatska, da se ovaj opasni otpad odlaga u silosu koji je u vlasništvu HBOR-a, pazite, Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Od 2020. se tamo odlaže opasni otpad.
3: Koalicija je stabilna. Upravo radi morala i odgovornosti pozicija DP-a je tu kristalno jasna. Nitko, dakle, od naših dužnosnika, članova naše stranke, uopće nije involviran na bilo kojoj razini, dakle, u ove slučajeve ekološkog kriminala, koji ne datiraju par godina unazad. To je, nažalost, nešto što je raspostavljeno gotovo desetljećima. Pa imate slične slučajeve i ilegalnih odlagališta ili odlagališta koje se koriste bez adekvatnih dozvola, kakav je Poznanovec, Jakuševec, gdje je konkretno lijeva opcija koja upravlja gradom Zagrebom, dobila izbore i obećala da će to riješiti. Sad već imaju drugi mandat, još uvijek to nisu riješili.
1: Cjepivo protiv gripe stiže krajem ovoga mjeseca, a cijepljenje bi trebalo početi početkom idućega. Evo što je o cjepivu za Hrvatski radio rekla voditeljica odjela za cijepljenje iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Vesna Višekruna Vučina.
4: Naručeno je jednako kao prošle godine, 420.000 doza, to je sukladno zahtjevima koji su krajem prošle sezone nam došli sa terena. Radi se o trovalentnom inaktiviranom cjepivu protiv gripe koje smo imali i prethodne godine.
1: Građani će se kao i prethodnih godina moći cijepiti kod svojih izabranih liječnika obiteljske medicine u županijskim zavodima za javno zdravstvo te u epidemiološkim ambulantama. Pretežno je vedro i sunčano i na kninskom i na šibenskom području. O vremenu danas govori Slavko Radilović.
5: Ono što možemo reći za ostatak dana jest da bi dalje trebalo biti pretežno vedro, mjestimice može biti nešto poslijepodne umjerene na oblake i dalje će puhati umjerena do pojačana, a kako budemo išli prema večeri, mjestimice i jaka bura. Najviše temperature zraka na kninskom području danas bi se trebale penjati tamo negdje do 20-21 stupanj.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: Za sve one koji još nisu izašli iz kuće, napustili svoje domove, jutro nam je svježije, vedro je uz umjerenu do pojačanu buru. Krenuli smo s 12 stupnjeva, sad smo na 14, Šibenik mjeri 15, u znaku smo sunca. Već ga vidimo tu i u režiji, tako da evo, znamo i da ova maksimalna temperatura ide do 20-21 stupnja, još jednom možemo poslušati vremensku prognozu Slavka Radilovića.
1: Ono što možemo reći za ostatak dana jest da bi dalje trebalo biti pretežno vedro, mjestimice može biti nešto poslijepodne umjerene na oblake i dalje će puhati umjerena do pojačana, a kako budemo išli prema večeri mjestimice i jaka bura. Najviše temperature zraka na kninskom području danas bi se trebale penjati tamo negdje do 20-21 stupanj. Sutra i dalje pretežno vedro, uz umjerenu do pojačanu, ujutro i navečer mjestimice jaku buru. Za one koji će biti na moru, možemo reći da će more biti uglavnom umjereno valovito, prema otvorenom i valovito, jer će na moru biti i dalje jake bure, dok će temperature biti slične današnjima. U nastavku tjedna stabilno je vedro bez oborina, uz buru te sjeverozapadni vjetar, sve do vikenda kada očekujemo smirenje i prestanak bure. Znači, eto, možemo generalno reći ovaj tjedan uglavnom sunčan uz buru i vjetar.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

U nastavku našeg programa dijelimo s vama ono detaljno policijsko izvješće koje nam obično stigne nakon 9:30. Dosta onako, pa prilično osebujno, evo ne znam kako bi, koju bi riječ upotrijebila. Za početak imamo protuzakonit lov i ribolov. Naime, kriminalističko istraživanje je provedeno nad 69-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protuzakoniti lov i ribolov. Sumnjiči ga se da je tijekom lipnja 2026. u mjestu Prokljan odstrijelio divlju patku protivno odredbama pravilnika o lovostaju. On je dragovoljno predao strvinu divlje patke koja je uz potvrdu oduzeta, kao i registrirana lovačka puška, pripadajuće patrone te oružni list. Naravno, ide kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. I sad, zašto kažem osebujno policijsko izvješće? Molim vas lijepo, pregled dnevnih događaja, krađa za krađom. 7. listopada u Tribunju nepoznati je počinitelj provalio u brod, otuđio je pribor za ribolov, materijalna šteta je i nekoliko stotina eura. Onda sa 7. na 8. listopada isto tako u Tribunju iz dva broda otuđena je razna brodska oprema i tu je nastala ukupna materijalna šteta od nekoliko stotina eura. Je li ista osoba u pitanju? E, da je znati. Onda s 10. na 11. listopada isto mjesto, Tribunj, otuđen je bicikl u vlasništvu 50-godišnjakinje i tu je materijalna šteta od oko 300 eura. Dakle, u Tribunju se kralo na veliko. 11. listopada u Vodicama s plaže otuđena torba s osobnim dokumentima, novcem u vlasništvu državljanke Poljske. 12. listopada u Šibeniku 18-godišnja koja je otuđen električni romobil, materijalna šteta je od oko 900 eura. Onda od 5. do 10. listopada u Šibeniku oštećen je osobni automobil i tu je materijalna šteta od oko 1500 eura. Ako ste mislili da je to sve nije, noćas 13. listopada u Vodicama oštećen je još jedan osobni automobil i tu je materijalna šteta od oko 200 eura. Sve nepoznati počinitelji, policija jasno provodi izvide u cilju njihovog otkrivanja. Sretno im bilo, a vi čuvajte svoje stvari. Jedna glazbena crtica, evo već čujete stvar koja svira u pozadini. Na današnji dan 13. listopada 1973. Triumph Stonesa, možemo to tako reći, kultni album grupe The Rolling Stones, Goat's Head Soup, nošen bezvremenskom baladom Angie, zasio je na broj 1 američke top liste i tamo se zadržao 4 tjedna. Jasno vam je što slušamo.

0: oglasi.
1: Ovaj tjedan u Maxi Konzumu u Kninu potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa euro 89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre euro 29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Maxi Konzumu u Kninu.
2: Radio Knin. Marketing

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
2: Vrijeme je za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Saboru se očekuje buran dan. Na dnevnom je redu godišnje vladino izvješće koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o Plenkovićevu opozivu, ujedno 44. takav oporbeni prijedlog. Razlog je nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću, a prijedlog su poduprla 54 zastupnika. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković ne očekuje da će rasprava uzdrmati vladajuću većinu. Evo što je rekao uoči sjednice.
2: Treba malo demistificirati cijelu poziciju, radi se veliki hajp, velika priča, ali ovu inicijativu potpisalo je samo 54 zastupnika. Dakle, ne radi se sad o nečemu kritičnom za većinu, za vladu, da je to 70-ak zastupnika, izgledalo bi to ozbiljnije, ali ovdje se radi o ljevici plus Most. Vrlo slaba matematika za one koji žele rušiti vladu.
1: Kako će proći oporbeni zahtjev o izglasavanju nepovjerenja premijeru Andreju Plenkoviću? Bilo je to pitanje za goste jutrošnje mreže Nikolu Grmoju iz Mosta i glavnog tajnika Domovinskog pokreta Mladena Barača.
3: Upravo naš zastupnik Troskot podiga ovu temu na nacionalni nivo i zahvaljujući ljudima koji su tamo dizali glase, zahvaljujući njemu, mi ovo imamo kao temu. Mi smatramo da ova vlada više ne može obnašati ovu funkciju jer je sama izdala hrvatske ljude. Ovo je pljuvanje u lice Ličankama i Ličanima. Kada znamo da je glavni državni inspektor kojeg je imenovala vlada Andreja Plenkovića primio mito kako bi se trovala Hrvatska, da se ovaj opasni otpad odlaga u silosu koji je u vlasništvu HABOR-a, pazite, Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Od 2020. se tamo odlaže opasni otpad.
4: Koalicija je stabilna. Upravo radi morala i odgovornosti pozicija DP-a je tu kristalno jasna. Nitko, dakle, od naših dužnosnika, članova naše stranke uopće nije involviran na bilo kojoj razini, dakle, ove slučajeve ekološkog kriminala koji ne datiraju par godina unazad. To je nažalost nešto što je rasprostavljeno gotovo desetljećima. Pa imate slične slučajeve i ilegalnih odlagališta, ali odlagališta koje se koriste bez adekvatnih dozvola, kakav je Poznanovec, Jakuševec, gdje je konkretno lijeva opcija koja upravlja gradom Zagrebom dobila izbore i obećala da će to riješiti. Sad već imaju drugi mandat, još uvijek to nisu riješili.
1: Zbog požara koji je prošloga mjeseca poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za područje općina Milne i Nerežišća. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban pozvao je sve pogođene građane i pravne osobe da štetu na svojoj imovini prijave u što kraćem roku, a najkasnije do 20. listopada. Prijave se podnose u pisanom obliku izravno u prostorijama općine Milna ili općine Nerežišća, isključivo na propisanom obrascu. Opet napad na brodove u Crnom moru. Dva broda pogođena su bespilotnim letjelicama kod bugarske obale, a jedan od njih je potonuo. Brod Chelsea 3 u vlasništvu ukrajinske tvrtke koji plovi pod malteškom zastavom. Pogođen je noćas s 3 drona oko 33 km od bugarske obale. Spašeno je svih 15 članova posade i jedan član posade drugog broda koji je nakon napada potonuo. Bugarska ne graniči ni s Ukrajinom ni s Rusijom, ali kao članica NATO-a zauzima strateški položaj na Crnom moru, gdje obje zaračene strane imaju važne luke. Vijest je potvrdio premijer Rumen Radev i naveo da je to drugi takav izgred u posljednjih tjedan dana.
5: Te spasil seljati kipaš?
6: Cijela posada broda, 7 ukrajinskih i 8 azerbajdžanskih državljana, spašena je. Brod Chelsea 3 plovi pod malteškom zastavom i registriran je u Odesi i u ukrajinskom je vlasništvu. Prije samo nekoliko minuta posada broda uspješno je prebačena u luku Varnu. 5 članova posade prima liječničku pomoć zbog, prema našim informacijama, lakših ozljeda. Ovo je apsolutno neprihvatljivo. Još jedan napad u neposrednoj blizini bugarskih teritorijalnih voda. Obavješteni su naš stalni predstavnik u NATO-u i naš stalni predstavnik u Europskoj uniji.
5: Europski sojuz.
1: U Kninu je 14, a u Šibeniku 15 stupnjeva. O vremenu danas govori Slavko Radilović.
7: Ono što

0: možemo reći za ostatak dana jest da bi dalje trebalo biti pretežno vedro, mjestinice može biti nešto poslijepodne umjerene na oblake i dalje će puhati umjerena do pojačana, a kako budemo išli prema večeri mjestimice i jaka bura. Najviše temperature zraka na kliničkom području danas bi se trebale penjati tamo negdje do 20-21 stupanj.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: I uz Davida Bowie-a stigli smo do 10 sati i 8 minuta. U nastavku, dragi slušatelji, slušamo, odnosno reemitiramo emisiju Reflektor. Urednica je ovaj put kolegica Ivana Kustura, zanimljiv gost i zanimljiva priča. Uživajte.
1: Reflektor.
2: Lijepo vas pozdravljam, poštovani slušatelji. Posebnog gosta imam danas u ovoj emisiji, pa ću ga odmah i predstaviti. Sa mnom u ovim trenucima je Dražen Lasić, trener atletskog kluba Sveti Ante Knin. Dražen, lijep pozdrav i dobrodošao.
3: Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav vama i svim slušateljima i slušateljicama, naravno, Radio Knina.
2: Dugo se godina poznajemo i mnogi te poznaju u gradu, tako da će ovaj razgovor ići onako nekako ležerno. Bićemo na ti, pa nadam se da se niko neće buniti zbog toga.
3: To je bolje za sve.
2: Idemo odmah na samom početku ove emisije o tvom sportskom životu, sportskoj karijeri. Kada je sve to počelo? Kada si otkrio tu ljubav prema sportu, posebice prema atletici?
3: To je jako lijepo pitanje. Priča je počela davno. Znači, krenulo je od praćenja sporta. Još kao dijete ja sam stalno pratio sve sportove i onda je to nekako smo igrali i kao djeca, igrali smo se oko zgrade i svega i svačega. Ja sam inače rodom iz Zenice, iz Bosne i Hercegovine. I onda sam u 8. razredu igrao košarke za školu. To je bila jedna velika škola sa 2000 đaka, učenika. Bilo je čast biti u ekipi košarkaškoj. Kada se završila ta košarkaška, tako da kažemo, školska sezona, ja sam, pošto sam, iako nisam puno visok, imao dobar odraz i nekako je krenulo ta neka atletska natjecanja su krenula, neki školski treninzi i ja sam skočio nakon par mjeseci treninga 1,70 m u vis, imao sam 14 i nešto godina, sam krenuo onog malo ranije u školu od svog godišta i bio sam prvak Zenice.
2: Pa čestitke.
3: Hvala. To je bilo davni godina. I nekako sam, pošto inače ne volim nešto krenut pa odustajati, nekako sam krenuo sa atletikom, skakao sam u vis i onda je to sve krenulo i kasnije sam, pošto sam jako ambiciozan, uvijek sam u životu jako ambiciozan, vidio sam da sam ne baš puno visok, 1,76 m, da će biti teško skakati s onim dvometrašima koji skaču i onako su sposobni, puno su viši, pa sam prešao na skoku dalj, kasnije na troskok. Ja nisam bio neki atletičar ekstra visoke razine, međutim, to je bilo jako dobro, ja sam bio prvak Bosne i Hercegovine tadašnje, znači i od kadetske do seniorske konkurencije. A bio sam u bivšoj Jugoslaviji, znači bivšoj toj državi koja je bila ipak veća i sve bio sam treći kao junior i četvrti kao senior u skoku dalj, a četvrti kao senior u troskoku. Tako da nije to bilo ni loše, ali nije to bilo na razini, recimo sada kad pričamo, svi sad pričamo o tom nekom međunarodnom nivou i tako dalje. I onda je sad taj životni put me nekako vodio sad da ne idem u previše detalja. Uglavnom imao sam dosta prilika i slučajnošću nekom sam mijenjao trenere, nisam ni znao da će mi taj moj put usmjeravati da budem u stvari trener. Znači ja sam bio, svi su i najbolji atletičari iz bivše države nekako išli prema Beogradu, tako sam ja bio tamo 2 godine, tamo sam trenirao, nisam bio, ja sam imao je tamo uspjeh, ali nisam bio toliko zadovoljan, međutim nisam ni razmišljao o tome, ali sam imao priliku da radim sa najboljim trenerima u to vrijeme koji su bili tamo, jer su manje više sva kvaliteta išla prema tamo. Poslije sam se vratio, naravno znamo ratne i poratne godine i nekako nas je to poslije rata, opet sam imao tu priliku da budem 2 godine u Puli, tamo sam opet trenirao atletiku i radio sam sve i onda je nekako, što i svi imamo neke naše životne priče i negdje sam 2004. odlučio, sad više neću svaštariti u životu, idem krenut s nečim i to nešto je bilo, vratio sam se ponovo atletici kao trener ovdje u Kninu i sad radim 22 godine, tako da sam jako zadovoljan, uvijek može bolje. Ali sam zadovoljan, eto, napravili smo prilično toga. Ako se neko sjeća šta je to bilo, bukvalno iz ničega, sada to već, što se kaže, liči na nešto.
2: Tako je. Koji je bio najvažniji trenutak u tvom trenerskom putu?
3: Najvažniji trenutak u trenerskom putu, sad samo mi recite, mislite na početak za odluku ili za
2: općenito,
3: ukupno? Pa dobro, moja najbolja trenerska priča je Marko Čeko. Znači, to je jedna predivna priča. Radi se o čovjeku, sad je to čovjek koji 18 godina trenira kod mene. Znači je veliko je zadovoljstvo inače trenirati vrhunske sportaše, a kao mali da je neko se pojavio kod vas sa 8 godina, a vi ga godinama sa njim radite i obišli smo, što se kaže, pola svijeta i tako dalje. To je, ali naravno ne zaboraviti ni druge. Znači, najveće zadovoljstvo je rad sa sportašima. Znači, ja uvijek moram spomenuti u toj priči od Aleksandra Milaka preko Antonije Radić, Antonija Zelića, Katarina Komarica, Danijela Jelić, naravno sada, ali i sva ona djeca koja su prošla, što se kaže, kroz naše ruke, to se tako kaže figurativno, znači trenerski. To je jedna, stvarno, to je jedan prelijep posao, ja sam prezadovoljan i presretan što imam uopće priliku da to radim.
2: Pa da, upravo u današnje vrijeme, ali inače mislim da je jako veliko zadovoljstvo raditi ono što čovjek voli.
3: Pa to je zaista rijetkost. Mislim, ima dosta ljudi da to rade, ali jednostavno nije lako. Pogotovo kod nas u atletici, a pogotovo sad kad se vratimo one 22 godine prije. Znači, to su bile, i sada su to financije relativno skromne, a to je bilo, mislim, na rubu, da su bilo uvijek ljudi koji se podsmijehuju, kojima je to smiješno, kakva atletika u Kninu i tako dalje i tako dalje. Međutim, ja sam imao to iskustvo, pošto sam iz većeg grada i pošto sam bio u puno većih gradova, ono, nekako sam znao kako to može eventualno funkcionirati, pa sam vjerovao to priču i znao sam da čovjek mora biti istrajan i ustrajan, znači da to sve odradi i onda se to nekako pojavi, neka priča.
2: Da se vratimo na Marka, kako si prepoznao njegov potencijal?
3: Pa teško je to odmah u početku prepoznati. On je bio nemirno dijete, bio je brz. Znači, moglo, što se kaže, milion puta, on je mogao odustati. Znači, ja sam njega kao dijete, ja sam njega u slačioncu pod navodnicima tjerao kad je nemiran da se malo smiri. Sad to je osjetljivo. Onda je to negdje krenulo, vidjelo se negdje, on je stalno bio brz i već na natjecanjima sa 11-12 godina on je već počeo pobjeđivati. I vi vidite da su to djeca koja su super sposobna i još uvijek je to tanko, znači ne znate da li će to neko se, što se kaže, uhvatiti. Međutim, on je već onda sa 13 već je bio i ponajbolji u Hrvatskoj, sve i shvatio je da vrijedi krenuti tim putem i tako.
2: Koji je najveći izazov s kojim se susrećeš kao trener?
3: Najveći izazov? Najveći izazov, sad možemo opet raširiti priču i tako dalje, ali kao i svaki skoro normalan čovjek, otići na olimpijske igre. To je.
2: Da, čekaj, to je još uvijek san?
3: Pa je.
2: Postoji li ostvarenje tog sna u nekoj skorijoj budućnosti, težite tome?
3: Pa moram vam reći ovako, sad neću se rasplakat, ali dva puta smo bili jako blizu, Marko i ja, za Tokio i Pariz, pa nas je nekako prošlo. Nećemo sad plakat, ali realno šanse postoje za Los Angeles. Ali moramo, naravno, se dobro srediti, raditi, tako da i da nas zdravlje i sreća posluže.
2: Evo, malo prije se već u par navrata spomenuo kako su teški počeci bili. Kako je to bilo graditi atletiku u Kninu i raditi u uvjetima koji nisu uvijek bili idealni?
3: Pa teško, teško. S jedne strane je jako teško. I mi smo imali, recimo, tu mi je najteži period bio kad je imali smo par ozljeda zbog staze koja u stvari nije bila staza, nego je bila neka kombinacija kamenčića i trave. I recimo Antonio Zelić se par puta ozlijedio i Aleksandar Milak, zato što su, to se bukvalno kaže, proklizali. Staza je bila blago mokra, oni su želi trčati ili skočiti nešto i onda zbog samo proklizavanja ošteti se neki mišić, stražnje lože i tako dalje. To je recimo jedan od najgorih dijelova. S druge strane, bio je jedan izazov. Bili smo jako interesantni, imali smo lijepih priča upravo zbog tih loših uvjeta sa dobrim rezultatima. Dolazili su nam i televizije i sve, to je bilo s jedne strane čak interesantno, tako da naravno je bilo teško, radili smo u toj našoj dvoranici koja nam je sada sasvim pristojna, radili smo na 0 stupnjeva ili stupnjeva, ili bilo je hladno, bilo je neuredno, WC je bio neuredan, sad se sve to nekako, nije to nešto idealno, ali je sve bar ti osnovni,
2: puno bolje. Što smatraš najvažnijim u odnosu između trenera i sportaša?
3: Dobro su vam pitanje. Pa najvažnije je taj neki balans. Znači sad, kome je što balans? Evo ljudi, nekako ja uvijek na nogomet. Evo svi smo na nogometu pa znamo, prigovaraju da li je Bilić previše prijateljski nastrojen sa igračima. Recimo ja sam taj tip. Ja sam odlučio, moj totalni fokus je na sportaše. Ali naravno da smo svi dio toga. Da li je to neko predsjednik kluba, drugog kluba, naš gradonačelnik ili svi drugi ljudi, predsjednik Atletskog saveza i ostali i svi članovi saveza. Međutim, ja sam uvijek imao taj sustav u svojoj toj glavi, da tako kažem, sustav. Svi smo važni, ali ja sam najviše u sportaše. Nisam ja tip, da tako kažem, pod navodnicima koji obilazi previše političare ili možda je to moj menadžerski loš detalj, ne tražim toliko okolo i novce i sve, možda bi trebalo više, ali ja sam tip koji baš uživa najviše radi sa sportašima. I jako mi je drago imati dobar odnos sa njima. Možda imate trenera svakakvih. Evo, ja neću sad imenovati, ja znam trenera koji je meni rekao, ja nikad sa svojim sportašem nisam otišao u kafić. I on je uspješan trener, na primjer govorim. Znači, može se, ima raznih modela, ovaj model je moj, ne kažem ja da svako treba.
0: Funkcionira.
3: Tako.
0: To je najbitnije. Koliko inače klubu broji članova?
3: Sada smo na nekih 30-ak i to nam je malo. Znači, bili smo jedno vrijeme na 60 do čak 80, što je za nas dobro. Međutim, vidim i sada da može se funkcionirati sa manje. Međutim, nemate onda dovoljan broj znači djece iz koji ćete imati jednu selekciju pa napraviti ovaj vrhunske rezultate. Tako da treba nas biti više. Možda sam ja isto opet, ja uvijek nešto sebe krivim. Da, zaista sam dao i neka sam dosta fokusa na Marka Čeku, mi smo puno putovali sve i onda nešto u životu malo trpi. Onda je recimo, ajmo reći, trpio pod navodnicima, trpio taj rad sa djecom jer smo mi jednostavno bili odsutni, tako da nije ni moglo se toliko posvetiti. Međutim, sad smo shvatili da moramo, sad ne možemo dalje, ja sam trener, ja kažem opet nekako pričamo dosta o Marku i neka, ali ja moram misliti na dalje i na buduće. I već mi to radimo i već sam Marko i na kraju krajeva i dio će biti tog stručnog tima, tako da baš smo se ove godine smo dali ovaj veliki ponovo, već i prošle godine i ove godine da imamo povratak tome da imamo veći broj djece i članova i da budemo od malo još više klub kao klub afirmiramo.
0: I evo, ovo je prava prilika za pozvati sve zainteresirane da se učlane, da upute svoju djecu u atletski klub.
3: Pa je, stvarno smo sada ponovo u jednom super zanosu i eto svi ako znate otprilike gdje smo mi dole, znači kod ovoga ajmo tako da kažemo malog terena zajednice sportova grada Knina, tu je i bočarski klub i tako dalje, mi smo u 4 sata popodne svaki dan dole i zaista radimo sad, mislim mogu reći stvarno lijepo sa djecom, mislim ko dođe kod nas da će biti jako lijepo. I ako mogu dodat, po prvi puta razmišljam i već to ajmo na neki način reći nudim, pošto sam ja završio kondicijsku pripremu sportaša i radio sam već u drugim sportovima i radim u drugim sportovima, po prvi puta ćemo otvoriti jednu grupu za kondicijsku pripremu sportaša.
0: Uh-huh.
3: To je prvi put nešto u Kninu tako, mislim da to svakom treba. Što se kaže, mi u struci, mi radimo sve ono što prvi treneri u drugim sportovima jednostavno ne stignu. Nisu ljudi krivi, nego ljudi, ne može jedan nogometni trener sa 20 i nešto njih odraditi kvalitetnu pripremu kao kad oni dođu na trening, recimo kondicijske pripreme, ako sa nekim ko naravno zna to raditi.
0: Ali tvoja trenerska priča nije samo u Kninu, dio si i u Splitu.
3: Je. To je odnedavno. Ja uvijek kažem, hoću da pričam precizno, u sportu treba biti precizan, ja sam jedan mali dio, znači ja sam radim sad u zadnje vrijeme nekoliko mjeseci, radim u tekvando klubu Marijan, to je jedna sjajna ekipa, sjajna organizacija, ja nisam kondicijski trener, mislim jesam, ali ja sam jedan dio kondicijske pripreme, znači nije ta cijela priprema što se kaže na meni, ja tamo idem dva puta tjedno i radim taj atletski dio i lijep dio da ne budem samo kritičan prema sebi je da smo svi zadovoljni. Znači ja sam zadovoljan, mislim vidi se to da smo zadovoljni, dobro i tako.
0: Ta priča će se nastaviti dalje?
3: Pa hoće, vjerovatno, tako da to mi je i dalo, da vam kažem, to mi je i dalo snage da me taj rad odvoji od atletike, nego da upravo, ja to tako kažem, kradem sam od sebe, vidim kako tamo radim i tamo me i natjeralo da radim još više, da ne kažem savjesno, uvijek radim savjesno, ali čovjek jednostavno otvorim vam se...
0: Neki novi vidici. Da.
3: I onda sad, rekao sam, sad ja malo se šalim, kradem sam od sebe, sve to, ne samo da mi atletika neće trpiti, nego će upravo biti još bolje, još kvalitetnije, neke stvari ću raditi kako radim tamo, raditi ovdje, jedno, kao zakon spojenih posuda. Znači radim...
0: Da, tako. Ali učiš neke nove stvari koje možeš primijeniti ovdje u Kninu.
3: Tako je.
0: Evo, vjerujem da su zadovoljni svi tvoji članovi i da će ih biti još puno više. Evo, rekao si da težite prema novim članovima, da vas bude veći broj nego što je to do sada.
3: To bi nam otprilike trebalo, zaista, kažem, mislim, mogu reći ovako, uvijek kažem, pokušavam biti iskren i pošten i osjećam to, stvarno pružamo dosta djece, znači djeca, sportski pričamo, znači puno trenera lijepo radi i puno ljudi zna i dosta su dobri pedagozi, tu nema problema. Ali mislim da imamo i znanja i neke koncepcije i tako dalje, tako da ja mislim da zaista mogu to uraditi. Naravno, ja sam uvijek opet prvenstveno orijentiran na atletiku, ali možda i u Kninu treba, dugo se o tome već priča, treba neko pomoć cijelom sportu, recimo, i o čemu se radi pomoć? Možete vi imati sponzore i sve, vi ako nemate rad kako treba, vi ćete teško imati nekog, da ne spominjem sport, ali evo neki ekipni sport, bilo koji, teško ćete vi imati nekog vrhunskog ako taj nije od djetinjstva ili od ranih dana radio kako treba i naučio svašta. S druge strane, Pogledajte naše tete, mame, svi idu na neke rekreacijske, znači,
0: aktivnosti
3: i tako dalje. A zašto ne bi djeca već sa 15 godina, znači pričamo i ono djeci, nije svako dijete super talentirano. Zašto ne bi djeca sa 15 godina već imala sportsku kulturu? Da dijete zna raditi sa utezima, da dijete zna preskakati prepone, da dijete zna skočiti, da dijete zna baciti loptu, da dijete zna baciti vortex, šutnuti loptu i tako dalje. Puno je tih spektara znanja koja se mogu tako lijepo raditi. Prilika ima, ne možemo svi biti vrhunski, znači ne može svako biti u totalnom vrhu, ali prilike ima i za one vrhunske, koje je uvijek mi u sportu smo prioritetno na tom dijelu, ali prilike ima i za one, zašto ne, pa sport je za sve. Zašto ne da to bude i za djecu koja su, ajmo reći, manje sposobna, ali svi se lijepo osjećaju kada nešto nauče. Evo ja sad mogu reći, sad pričam, ja znam, dosta generacija bilo kod mene i kažu treneru, mi se vas uvijek sjetimo kad hodamo kako ste nas ispravljali. To nisu vrhunski sportaši, ali ljudi, što se kaže, znaju hodat.
2: Još ću te pitati samo, što te i dalje motivira, evo, kada je u pitanju taj sport i atletika?
3: Neuspjeh.
2: Neuspjeh.
3: Pa mislim, hoću da uspijem do kraja, to je. Znači, nisam, ja sam baš ono, možda, ja sam ekstra ambiciozan i želio bi da to, da dođem do baš ono, što se kaže, do vrha. I ti, naravno da nije lako, sad ko zna, nije ni u jednom sportu lako, a mi svi koji smo atletici kažemo još je nekako i teže, ali i teško sad zaista, sad i konkurencija svugdje u svim sportovima i tako dalje, tako da mislim ne neuspjeh, nego u stvari uspjeh, ja kažem neuspjeh, malo se šalim, ali ne mogu se smiriti dok ne dođem do još bolje rezultata.
2: Upravo te bolje rezultate želim i tebi, Čeki, i svim tvojim članovima. Naravno, evo, nadamo se da će tu biti još dosta talenata koje ćeš otkriti, s kojima ćeš dobro raditi, baš kao što si radio i sa Markom. Za sami kraj, ja obično volim ispuniti glazbenu želju svojim gostima, pa ne znam što bi tebi zasvirala.
3: Pa evo, ja sam razmišljao, znači, pošto smo pričali o toj nekoj agresivnosti, tako onoj pozitivnoj, dobroj, pa sviđa mi se kako pjeva Ivana Marić, tebe voljeti, ako može.
2: Može.
3: Pošto jako lijepo pjeva, baš lijepo agresivna, fino.
2: Ispunit ćemo i glazbenu želju i Dražane, hvala lijepa na gostovanju.
3: Hvala vama.

0: Reflektor. Oglasi.
1: Ovaj tjedan u Maxi Konzumu u Kninu potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa €89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre €29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Maxi Konzumu u Kninu.
2: Radio Knin. Marketing.
3: Samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog Radio Knina. Domaćice.

0: WhatsApp Radio Knina 099-367-2883.
1: Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mjaka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: slutiti da će danas biti burno u Saboru. Zastupnica Sandra Benčić iz Možemo, zastupnik Hrvoje Zekanović i HDZ-ovac Marko Pavić.
1: Kada imate premijera koji je o tako ozbiljnoj katastrofi, katastrofi koju će generacije plaćati i svojim zdravljem i novcima, nije spreman reći cijelu istinu vlastitom narodu, tada je to premijer kojeg se više ne treba slušati. Onda je to premijer koji zajedno sa svojom vladom treba otići. I to je ono što ćemo ovdje danas dokazati. Da premijer Plenković nema temeljno povjerenje građana.
2: Kad je Viktor Frankenstein stvarao Frankensteina, svog sina, vjerojatno za inspiraciju imao ovu političku nakazu koja se upravo stvara u Hrvatskoj. Sastavljao Možemo, SDP-a i Mosta.
3: Možemo ne zna za Jakuševac gdje je radnik izgubio ruku. Možemo ne zna za 40 milijuna eura korupcije koje Tomašević potpisao. Ko zna ko će još u zatvor ići.
4: Hvala vam.
3: Možemo ne zna ni za hipodrom. Ne znate ništa.
4: Dobivate opomenu.
0: Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa. Zbog porasta rizika iznimno je važna dobra priprema i suradnja spasilačkih službi iz različitih zemalja koje su ključne za brzi i učinkovit odgovor kada se dogodi katastrofa, a one su sve češće poput razornih potresa, požara ili poplava. Ove godine slogan je "Otpornost počinje kod kuće". Načelnik sektora za smanjenje rizika od katastrofa Dražen Štajduhar.
5: Sigurnost naše obitelji počinje vlastitim postupcima. Mi kroz ovogodišnju aktivnost prema svim područnim uredima i službama civilne zaštite nastojimo u jedinicama lokalne i područne samouprave okrenuti inicijativu da se organiziraju vježbe, da se organiziraju edukativne aktivnosti sa ovim osnovnim stvarima šta svaki pojedinac može učiniti upravo da bude što manje izložen riziku. Prema tome, svatko u svom domaćinstvu može pripremiti ruksak od odnosno sportsku torbu ili vrećicu sa osnovnim potrepštinama kao što su bočice vode, nekvarljiva hrana, baterijska svjetiljka, lijekovi ili kopove važnih dokumenata, da u slučaju nužde može ponijeti tu torbu, odnosno ruksak sa sobom u slučajima evakuacije. Dogovoriti sa članovima obitelji kako komunicirati i gdje se sastati ako se mora napustiti obiteljska kuća ili domaćinstvo.
0: Iz svijeta vijest o napadima na brodove u Crnom moru. Dva broda pogođena su bespilotnim letjelicama kod Bugarske obale, a jedan od njih je potonuo. Brod Chelsea 3 u vlasništvu ukrajinske tvrtke koji plovi pod malteškom zastavom. Pogođen je noćas 3 drona. Spašeno je svih 15 članova posade i jedan član posade drugoga broda koji je nakon napada potonuo. Bugarska ne graniči ni s Ukrajinom ni s Rusijom, ali kao članica NATO-a zauzima strateški položaj na Crnom moru gdje obje zaraćene strane imaju važne luke. Vrijeme na kraju, u 10 sati Knin je mjerio 16, a Šibenik 17 stupnjeva. I u nastavku dana bit će pretežno vedro uz umjerenu do jaku buru. Slijedi vremenska prognoza za sutra Slavka Radilovića.
6: I dalje pretežno vedro uz umjerenu do pojačanu, ujutro i navečer mjestimice jaku buru. Za one koji će biti na moru, možemo reći da će more biti uglavnom umjereno valovito, prema otvorenom i valovito, jer će na moru biti i dalje jake bure, dok će temperature biti slične današnjima.
7: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

WhatsApp Radio Knina 099 367 2883. Love.

U nastavku našeg programa pozivamo vas, evo sve vas, slobodne zainteresirane na treću ovogodišnju akciju čišćenja podmorja u sklopu projekta Sretno more, koja će se održati u Skradinu, Aci Marina Skradin, obala bana Pavla Šubića 18. U petak, 16. listopada, s početkom u 10 sati. Nakon uvodnog dijela i najave, akcija čišćenja seli se na gradsku plažu Skradin, gdje će se provoditi čišćenje podmorja. Ovo je jedan inovativni projekt, dakle Sretno more, usmjeren na očuvanje Jadrana. Ono što je zanimljivo spomenuti, akcija čišćenja provodit će se pomoću prvog hrvatskog autonomnog plovila Faust 5 i podvodnih dronova korištenjem najmodernije 5G mreže. Ovom inicijativom jasno želi se istaknuti važnost očuvanja okoliša i zajedničko stvaranje održive i bolje budućnosti za sve generacije. Pa evo, tko može i tko želi dati svoj doprinos ovoj akciji, pomoći ili, kako bi se reklo, dati ruke. Dakle, petak, 16. listopada u 10 sati, Aci Marina Skradin. U nastavku nešto i za sve ljubitelje fotografije, sve one koje fotografija zanima, a možda nemaju nekog velikog iskustva. Naime, Fotoklub Knin razvio je aplikaciju PhotoHelp. Riječ je o besplatnoj edukativnoj aplikaciji, dostupnoj i za Android i za iPhone, a nastala je iz želje da osnove fotografije budu razumljivije i uvijek pri ruci, kaže njen autor Mičo Samardžija. Kroz aplikaciju ćete naučiti primjerice kako otvor blende i brzina zatvarača utječu na fotografiju, no dobit ćete jasne odgovore i na brojna druga pitanja. Aplikaciju su u Fotoklubu Knin razvili potaknuti iskustvom rada s polaznicima škole fotografije. Ona je namijenjena početnicima, ali i svima koji žele obnoviti znanje i bolje razumjeti svoj fotoaparat. Tako da evo, još jednom napominjem, PhotoHelp je besplatan, može se preuzeti i za Android i za iPhone, sve možete pronaći na internetu i evo, vjerujem da će nekima od vas koristiti. Idemo kratko vidjeti kakva je situacija s vremenom. 16 stupnjeva u Kninu, 18 u Šibeniku. Nešto malo oblaka je tu, no kiše ne bi trebalo biti. 11.27, kako vidim na ovoj tu listi ispred sebe, ide nam, odnosno slijedi, jedan blok strane glazbe.

0: oglasi.
1: Ovaj tjedan u Maxi Konzumu u Kninu potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa €89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre €29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Maxi Konzumu u Kninu.
2: Radio Knin. Marketing

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Knin. 90,2. 94,4. 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: U Zagrebu se održava 13. dan tržišta elektroničkih komunikacija u organizaciji Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti. Sudjeluju predstavnici regulatora, operatora, udruga za zaštitu potrošača i industrije.

0: 5G mreža, uporabi 5G mreža, tu smo jako dobri. A u ostalim parametrima još se malo hvatamo, ali nam ide dobro, odnosno brže stižemo taj prosjek nego što smo ga stizali.
1: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Prema njima ove će godine rasti za 2,2%, u travnju je procjena bila 2,6%. Aktivnost bi u sljedećoj godini trebala porasti za 2,3%. Novu prognozu Međunarodnog monetarnog fonda komentirao je ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.
2: Inflacija je dobrim dijelom vezana uz energente i smirivanje taj bok energetske scene, političke scene, ratne scene će omogućiti njen pad. Što se tiče industrije, proizvodnje i investicija, tu se vraćamo na onome što Hrvatska mora učiniti i što je već davno trebalo učiniti da ukupno poslovno okruženje postaje poticajnije, a jedno i drugo se na kraju pretvara u veću ili manju stopu gospodarskog rasta. A taj gospodarski rast je bio dobrim dijelom generiran i poticajima europskih fondova koji će u budućem razdoblju biti znatno smanjen jer NPO završava. Ovo treba smatrati kao jedno upozorenje da se neke stvari moraju početi mijenjati danas da bi sutra ne samo prognoze nego stvarnost bila bolja.
1: 25 nekretnina u državnom vlasništvu prodaje se u Zagrebu, Slavonskom Brodu i Varaždinu putem javnog natječaja. U ponudi su stanovi, poslovni prostori i garaže. Nekretnine je potrebno obnoviti i u njih uložiti, a prodaju se jer ne zadovoljavaju kriterije za programe zakupa, najma ili priuštivog stanovanja. Zainteresirani kupci na natječaj državnih nekretnina mogu se javiti do 13. idućeg mjeseca. Nekretnine će moći pogledati od 26. do 30. ovog mjeseca. 16 stupnjeva je u Kninu, 18 u Šibeniku. O vremenu sutra govori Slavko Radilović.
3: Sutra i dalje pretežno vedro, uz umjerenu do pojačanu, ujutro i navečer mjestimice jaku buru. Za one koji će dobiti na moru, možemo reći da će more biti uglavnom umjereno valovito, prema otvorenom i valovito, jer će na moru biti i dalje jake bure, dok će temperature biti slične današnjima.
4: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Ovaj tjedan u Maxi Konzumu u Kninu potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K plus pileći batak, zabatak i dio leđa euro 89, kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre euro 29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Maxi Konzumu u Kninu.
1: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

Čitamo u prvom dijelu našeg programa i pratimo i o čemu nam pišu lokalni portali između ostalog, pa tako doznajemo, evo Šibenik In portal piše o rekonstrukciji županijske ceste. Novi korak prema obnovi ceste Drniš-Oklaj, vlasnici zemljišta mogu pregledati procjene svojih nekretnina. Rekonstrukcija županijske ceste 6055 na potezu Drniš-Oklaj ušla je u novu fazu pripreme. Županija je objavila dakle obavijest vlasnicima i posjednicima nekretnina na području općine Trbounje nakon što su zaprimljeni elaborati građevinskog i poljoprivrednog vještaka. Riječ je o dokumentaciji koja se odnosi na zemljišta obuhvaćena planiranom rekonstrukcijom prometnice, a vlasnici sada imaju mogućnost uvida u procjene svojih nekretnina. Dokumentacija se može pregledati do 26. listopada, evo sve ostale podatke. Ako vas to zanima, ako vam je važno, možete pronaći i na Šibenik In portalu. Onda još jedan ovako zanimljiv članak. Noćna drama, Bračani spasili ozlijeđenu sovu, Zoja stigla na oporavak u Šibenik. Noćna drama odvila se u dvorištu obitelji Pečaru, Sutivanu na Braču, međutim dobila je sretan nastavak. Ozlijeđena sova Ušara, koja je nakon udara u ogradu završila u rukama zabrinutih domaćina, prevezena je u specijalizirano prihvatilište za divlje životinje u Šibeniku, gdje je čeka oporavak. Pronašle su je dakle ozlijeđene u svom dvorištu. Kako bi je zaštitili od dodatnih ozljeda, oprezno su je smjestili u kavez, ubrzo je reagirao i čuvar prirode s otoka Brača. Onda je organiziran i prijevoz, a čuvar prirode osobno je preuzeo sovu, odvezao je u Šibenik gdje je dobila potrebnu veterinarsku skrb, njegu. Riječ dakle o ženki kojoj su dali ime Zoja. Cilj je da se potpuno oporavi, vrati snagu kako bi mogla onda vratiti se u svoje prirodno stanište. Kada bude spremna za povratak u divljinu, ponovno će je pustiti na Braču, na otoku na kojem je i pronađena. Do tada, evo ponavljam, Zoju čeka oporavak u Šibeniku, a njezina priča zapravo podsjeća koliko je važno pravodobno reagirati kada naiđemo na ozlijeđenu divlju životinju, pa evo neka to bude poruka koju želimo prenijeti vama. 12 sati 30 minuta. U nastavku još dobre glazbe.

Imamo mi još jednu obavijest za vas prije no što se ova jutarnja ekipa pozdravi. S vama, dakle, sutra 14. listopada provodit će se preventivna deratizacija na području grada Knina, a kako bi mjere bile uspješno provedene, kako bi se izbjegle eventualne nezgode, potrebno je onemogućiti djeci pristup postavljenim otrovima, onemogućiti domaćim životinjama pristup, također ne dirati i ne premještati otrovne mamce, tako da evo mole se građani da se pridržavaju navedenih uputa. I došao je trenutak, 12 sati 49 minuta, da se Tonko i Đana pozdrave od vas. Želimo vam ugodno poslijepodne, budite i dalje uz naš program i do slušanja.

Hrvatski radio Knin. Iz srca Hrvatske. Za vas.

Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u naš poslijepodnevni program Hrvatskog radio Knina. 13 sati i 14 minuta. Jutarnja ekipa zasluženo otišla na odmor, a evo druga ekipa će s vama biti sve do kraja programa do 19 sati. Dakle, s vama će biti Igor i Vesna. Doista se nadamo da ćete i vi dio ovoga poslijepodneva provesti uz nas. I idemo malo pogledati kakvo je stanje na kninskom području što se vremena tiče. Evo sada u 13 sati podaci govore da je pretežno oblačno, nećete vjerovati, ponegdje ima i malo kiše. Puše slaba do umjerena bura, a temperature zraka u Kninu 19, Šibenik i Zadar 20, Split 21, Kaštela 22. Tako je trenutačno stanje. Za sutra su meteorolozi najavili pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Puhaće umjerena do pojačana, a mjestimice i jaka bura koja će navečer malo oslabjeti. Što se tiče temperature zraka, ona najniža između 6 i 10, a najviša od 14 do 18 stupnjeva. Ali s tim još uvijek, s obzirom na ovaj datum, moramo biti zadovoljni. Takvo vrijeme stabilno se nekako utječe nekako i na promet, pa ta promet teče po suhim kolnicima, vremenske prilike su povoljne u većem dijelu zemlje, vjetar u slabljenju ograničava promet pojedinih skupina vozila još samo na Jadranskoj magistrali. To zapravo znači da zbog jakog vjetra između Senja i Svete Marije Magdalene je zabranjen promet za vozila s kamp prikolicama, motocikle i autobuse na kat, dakle prvu skupinu vozila. To treba imati na umu, ali u nekih drugih posebnih ograničenja nema, a svakako su mogući ili zastoji ili možda sporiji ili povremeno usporavan promet tamo na onim dionicama gdje traju radovi, ali to naravno očekujemo. U svakom slučaju, bilo gdje da putujete, mi vam želimo sretan put i sretan dolazak na odredište. A što se tiče našeg poslijepodnevnog programa, kao i obično, utorkom svega ima, vjerujem da ćete biti uz nas. Ono što slijedi prvo, već za nekih desetak minuta, je naša emisija Tužibaba. Danas je utorak, u 13.30 ide Tužibaba, sve je već pripremila kolegica Sunčica Cokarić, pa poštovani slušatelji, ostanite s nama.

0: oglasi.
1: Ovaj tjedan u Maxi Konzumu u Kninu potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K plus pileći batak, zabatak i dio leđa euro 89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre euro 29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Maxi Konzumu u Kninu.
2: Radio Knin. Marketing.

0: Super, Mike, izvolite. Ja? Ja? Ja? Ma nemoj već. Ja? Ja? Odmah dolazim. Duži baba.
1: Dobar dan u Tužibabi. Odmah na početku krećemo s odgovorima iz prethodnih emisija. S obzirom na to da smo danas zaista kratki s vremenom, idemo brzo, idemo u glavu. Računi za vodu korisnicima koji nisu spojeni na vodovodnu mrežu. Javili ste nam se Svrbnika, razgovarali smo o ovom problemu s gospodinom Bjedovom iz Kninskog komunalnog poduzeća. Na računu koji komunalno izdaje trebali bi biti naznačeni datumi isporuke vode, a zašto su kasnili računi, evo, sve ćemo to čuti u nastavku.
2: Računi za isporuku vode koji, korisnicima koji nisu u sustavu naše vodoopskrbne mreže su kasnili zbog tehničkih razloga koje smo mi imali, a koji su izazvani našim pripajanjem vodovodu i odvodnji Šibenik. To je podrazumijevalo jedan kompleksan način, odnosno sustav informatičkog pripajanja koji je prilično kompleksan i to nam je odnijelo dosta vremena. Dakle, ispričavamo se još jedan pod korisnicima zbog toga što kasnimo. U tom tehničkom dijelu mislili smo da nam je bitno da isporučimo vodu našim korisnicima da budu opskrbljeni kako treba, jer bilo je ljeto, bile su velike vrućine i tako dalje. To je počelo sada da se fakturira, odnosno da računi dolaze i dolazit će sukcesivno i neće biti kad stignemo, a stići ćemo vrlo brzo, nekog daljnjeg kašnjenja. Na svakom računu je iskazano koliko je to količinski isporučeno vode, koja je cijena, ali je i naznačeno kad je isporučena voda. Dakle, ono što su dobili kada su dobili vodu, to, dakle, će biti naznačeno na računu i nemaju nikakav problem u smislu da će se obračunavati kamata od tog datuma do datuma kada je napravljena faktura, odnosno kreirana faktura, tako da zabrinutost u tom pogledu je izlišna, nije potrebna, ali još jedan put se ispričavam našim korisnicima zbog tog kašljenja.
3: Dakle, računi su stigli za lipanj, sada mogu očekivati i druge.
2: Tako je, stići će računi za ostale mjesece, stići ćemo do bukvalno 10. mjeseca.
1: Hvala našoj Lidi koja je razgovarala s gospodinom Bjedovom. Evo, čuli smo odgovor. Sinjska ulica broj 41 u Kninu. Pitanje staro koliko i naša emisija. Ponovno ista prepiska, dopiska s Hrvatskim cestama i Hrvatskim vodama. Kažu nam iz voda, s obzirom na navedeno, nećemo sad iščitavati sve. Nadležne su Hrvatske ceste koje su upoznate s ovim problemom, te su u kombinaciji s Hrvatskim vodama za iznalaženje rješenja ovog problema. Govorimo o plavljenju dvorišta i kuća na ovom području i zapravo pitanju zašto plaćamo uopće za te koje su se nekad zvale slivne vode, a to je danas naknada za vode. Zašto to plaćamo ako ljudima uporno plave ceste zbog loših, neodržavanih ili neizgrađenih odvoda? Tako da, evo, radimo na tom pitanju i dalje. Onda smo imali Zelen Babe 9 Golubić, to smo poslali pitanje u grad Knin, asfaltiranje ceste i dva rasvjetna tijela, Trpimirova ulica, može li se zabraniti promet teškim vozilima, i to smo pitanje poslali gradu. Prometna regulacija i nepregledni pješački prelazi. Evo, i o tome smo isto obavijestili grad. Onda smo imali problem s drvećem, odnosno stablima. Za slučaj oštećenih grana na stablima u Tomislavovoj ulici u blizini križanja s Tvrtkovom, snimku koju ste nam poslali proslijedili smo Čistoći i Zelenilu. Odgovorili su nam da su već uočili to i da su javili upravitelju. Netko bi, ako već nije, trebao uskoro izaći na teren. Evo, ovdje smo zaista mi odmah to poslali kako bismo spriječili eventualnu nesreću. A o ovom širem problemu s upraviteljem šumarije Antom Slamićem, Drniš i Šibenik šumarije, razgovarao je naš Hrvoje Gunjača.
4: U svim urbanim sredinama moramo imati zelene površine, to jest parkove u kojima ljudi nalaze neku vrstu relaksacije. Samim time u takvim parkovima ne vladaju isti uvjeti kao u šumama. Znači ta stabla su pod velikim utjecajem grada, smoga, ljudi, djelovanje stanovništva, betonizacije. I oni su samim time osjetljiviji na sve te promjene i normalno da gradovi trebaju imati u svojoj organizaciji i firme, tvrtke koje se bavi tim održavanjima. Redovno bi bilo da se jednom mjesečno ili svaka dva mjeseca obilaze takvi parkovi ili drvoredi i gledaju se suha stabla, grane i naravno te njihove službe bi trebale redovno održavati ta stabla, uklanjati suhe grane ili cijela stabla i naravno posaditi nova stabla. Sa stručnog stajališta istraživanja su dokazala da sa visine od 10 metara grana promjera od 5 cm može izazvati smrtni slučaj ako padne na čovjeka. Tako da takve stvari treba ozbiljno shvatiti. Pa mi često izlazimo na intervencije i pomažemo gradovima ako iskažu interes da uklonimo stabla koja treba i sanirati ili koja su bolesna, damo svoje stručno mišljenje ili pomognemo u uklanjanju tih stabala. Tako da imamo česte upite, česta djelovanja i pomažemo. Pa imamo mi dobru suradnju, samo je to još nedostatno za sve potrebe koje bi ta tri neka županijska naša središta bi trebala imati. Imate u Šibeniku park šumu Šubičevac, ovdje u Drnišu imate školske bore na sjeverozapadnom dijelu grada i imate u Kninu ove parkove koji se nalaze i stvarno ih treba redovno održavati jer ipak su to, rekli smo, urbane sredine koje imamo, evo, nagle već klimatske promjene koje se događaju, velika sušna razdoblja, imate velike udare vjetra. Dobro, kod nas u Dalmaciji su stabla po prirodi već u startu od svojim rastom otpornija na takve uvjete, nama se ne događaju učestale situacije kao u gradu Zagrebu da se dolazi do vjetroizvala, ali stabla treba redovno održavati, pratiti njihovo zdravstveno stanje.
5: Koliko je moguće da komunalna poduzeća sama zapravo to odrađuju s obzirom da su to i visoke krošnje, često znamo i u Kninu je pomoć se traži od vatrogasaca.
4: Vatrogasne zajednice javne koje djeluju u gradovima imaju osposobljene ljude za takve stvari, međutim oni djeluju samo u iznimnim situacijama kad se dogode tragedije. Komunalna poduzeća trebala bi imati u svom sastavu ekipu koja je prvo osposobljena za rad na visinama, treba imati strojeve sa hidrauličkim kranovima koje mogu dizati se na veće nadmorske visine i ljude koji su sposobni, osposobljeni zdravstveno također, a i opremom za rad na visini.
5: Imate vi takve službe i koliko često zapravo iz tih voljnih mogućnosti ustupiti gradovima, odnosno uz naknadu naravno za takve poslove?
4: Pa evo, konkretno Hrvatske šume su osposobljene, imamo ljude koji su osposobljeni za rad obaranja stabala visokih krošanja, rad na visinama, imamo kvalitetne ljude i sposobni smo, spremni smo i trudimo se. Ako gradovi iskažu interes, da s njima naravno sjednemo za stol, sklopimo ugovore i održavamo za njih sve što je potrebno u tim parkovima. Da li sa stručnog stajališta prilikom pošumljavanja, sadnje, obnavljanja parkova, održavanja tih parkova i da zdravstveno stanje pregleda, ali mi to već činimo, naravno, bez naknada, ali ako se dogovorimo za neke ozbiljne stvari, mi smo spremni na sve.
1: Hvala Hrvoju, hvala gospodinu Slamiću, mi žurimo dalje. Gradsko groblje bilo jedno od pitanja po kojem se ključu dodjeljuje pravo na otkup grobnog mjesta. Poslali smo i to pitanje gradu. Cesta u Vrpolju, ovaj put smo nešto konkretnije zapravo precizirali na kojem dijelu ove Anićeve ulice zapravo postoje problemi, pa čekamo odgovor. Šik autobus u Tomislavovoj ulici, evo pričekat ćemo malo da se skupi još ovih šik pitanja, pa ćemo onda sve to poslati zajedno. Imali smo ulicu Marka Čačića u Kovačiću. Oštećen asfalt, raslinje neodržavano, nedostaje rasvjetnih tijela, sve smo to poslali u grad. Solinska ulica, obje strane ceste se koriste kao parking, teško je proći automobilom, vozi se brzo i opasna je za pješake, tako ste nam javili. O brzoj vožnji ovaj put smo detaljno razgovarali s nadležnim tijelima. Razgovarali smo i s vama, poštovani slušatelji, dakle dojave su nam stigle iz Getaldićeve, iz ulice 4. gardijske brigade, ali drugdje, pa ćemo odmah na početku ovog dijela emisije u kojem govorimo o velikim brzinama i nesigurnom prometu u gradu malo proširiti i tu ćemo krenuti s vama. Evo što ste nam kazali. Krenut ćemo od stanovnika ulice 4. gardijske brigade, a onda selimo u Getaldićevo.
6: Brzine su ogromne. Ograničenje je 50 km od Knina do skroz gore Topolja. Međutim, posebno mladi ljudi koji su za jeftine novce došli do skupih, odnosno jakih i velikih auta, puštaju brzine a puta 3, 50 puta 3 najmanje. I to se dešava konstantno i po danu, a posebno pred večer ili po noći. Motori su također, pored buke što prave ogromne, vjerojatno skidaju auspuhe kad nije registracija, onda ih malo pripreme za registraciju da je utišaju, tako da je pravo čudo s obzirom na promet da nema dnevno nesreća. Jedina sreća što je malo ljudi i relativno malo djece i onda po tom modelu naravno nema sučeljavanja odnosno kontakta. Inače, da su ove brzine unazad predratnog stanja, a to bi danas svaki dan hitna ovdje uredovala. Ono što je ružno, policije uopće nema. Prije 20 godina policija je non stop bila, posebno u večernjim satima ovdje kod Preperandije, kod Kninjanke. Danas toga nema. Tako da, pitanje je samo dana kad će tu opet se nešto dogoditi.
1: Vi ste tu u samu ulicu, je li se usudite možda prošetati, jer ja sam sad prolazila i uopće nije ugodno nogostupom ovdje šetati.
6: Nogostup mi je jako teško ovdje od prestanka ovoga proširenog stanja, znači kod mosta na Orašnici, ovaj dio ovdje cirka par stotina metara, pa i gore dalje prema Kovačiću jako je teško, znači praktično nogostupa nema. Vi ste praktično pola metra od šlepera kad on ide i oni idu isto jako brzo, preko 50. To su ljudi koji voze već 20-30 godina ovuda i oni znaju, mislim. Točno se vidi ko su konstantni vozači od šlepera, a kad naiđe neko iz Bosne i Hercegovine ili Crne Gore ili nešto, on stvarno vozi po propisu.
7: Ima brze vožnje i tokuje vožnje i po ulicama i po svemu i od ovih što voze ove romobile i to izvjeće, to nije normalno. Ima brze vožnje. Da, moraš napraviti ležeće policajce stavi ili nema drugi. Kamere isto i ležeće policajce, nema šta drugo.
8: Ja tu živim, ali vozi se ludo. Ne bi ja rekla samo u ovom dijelu, nego bi rekla i u grad. Pa to je užas. Doduše ja strogo pazim da budem na putnom prelazu. Stvarno pojedinci, užasno. I mislim da su to uglavnom mladi. Ja onako ocjenjujući.
1: Evo, htjeli smo naglasiti problem. O ovom problemu govorilo se i na sjednici gradskog vijeća. Na pitanje HDZ-ovog Roberta Marića odgovorio je o problemima s brzinom, odgovorio je pročelnik Ivica Brčina.
9: Imali smo više zahtjeva za postavljanje kamera za nadzor brzine na lokacijama u gradu gdje građani smatraju da se vrlo učestalo vozi nepropisanom brzinom. Međutim, te kamere postavljamo, mi smo slali zahtjeve u Zagreb u kojima smo tražili da se na tim lokacijama planira postavljanje kamera za nadzor brzine, međutim oni imaju nekakve svoje podatke na temelju kojih određuju plan postavljanja kamera u određenoj godini, tako se prvenstveno koncentriraju na lokacije gdje je bilo prometnih nezgoda sa smrtnim ishodima i tako dalje, tako da nismo dobili nekakav pozitivan odgovor u pogledu rješavanja naših zahtjeva. Nažalost, izmjena prometne signalizacije mislim da neće imati previše efekta, znači možemo mi postavljati prometne znakove i ograničenje brzine, ali bez znači kamera, mislim da se jednostavno tome ne može stati nažalost u kraj. Zadnji zahtjev koji smo zaprimili odnosio se na ulicu 7. gardijske brigade koju ste također spomenuli. Mi ćemo vidjeti u komunikaciji sa Hrvatskim cestama što se tu eventualno može napraviti. možda oni treptajući znakovi koji pokazuju brzinom kojom se vozila kreću, ali opet kažem, ako je netko neodgovoran, nesavjestan, nisam baš siguran da će i to imati efekta. Nažalost, evo, obzirom da prema nekakvoj gruboj procjeni, mislim da postavljanje te jedne kamere za nadzor brzine košta možda čak 45-50 tisuća eura, s obzirom na broj zahtjeva i lokacija na kojima bi se one mogle postaviti, grad nije u mogućnosti osigurati ta sredstva, ali evo, mi ćemo ustrajati u našim zahtjevima prema MUP-u, pa se nadamo možda da dobijemo još jednu kameru. Mislim da su do sada postojale dvije na području grada. Jedna je bila u Tomislavu ulici kod Konobe Marića, druga je bila tamo u Trpimilu ulici na cesti prema bolnici, pa onda prebačena, ja mislim, tamo na državnu cestu pored HEP-a, tako da možda postoji mogućnost eventualno da vidimo sa našom policijskom postajom da jednu od tih kamera premjeste na jednu od ovih lokacija koje ste predložili. Evo, nadam se da sam dao odgovor na vaše pitanje.
1: U ovoj godini na sreću u Kninu nismo imali nijednu poginulu osobu na cestama, ali smo imali 33 ozlijeđene osobe. Te podatke nam je kazao voditelj poslova prometne policije Policijske uprave Šibensko-kninske Renato Grgurićin. Čućemo još neku statistiku, a onda i malo detaljniji razgovor o ovom problemu kojemu vrijedi posvetiti nešto više minuta u današnjoj emisiji.
10: Znači, opet znači u 9 mjeseci 26 ukupno nastradalo na području policijske postaje 48 osoba, prošle godine 47. Nije poginula ni jedna, prošle godine jedna osoba poginula, 6 osoba su zadobili teške ozljede, prošle godine 7 i 42 osobe su zadobile lake, a prošle godine 39 osoba su zadobili lake tjelesne ozljede. Od tih prometnih nesreća, znači 9 mjeseci 26. godine na području Knina se dogodilo 46. 46 u odnosu na 37 25. i najveće povećanje ali na području sile postaje bilježimo baš na području grada Knina u prometnim nesrećama. Međutim, uglavnom se radi na prometnim nesrećama sa materijalnom štetom. Od tih 46 prometnih nesreća najviše se dogodilo u ulici 4. gardijske brigade. Dogodilo se 7 prometnih nesreća. Od tih 7 jedna je bila sa ozlijeđenim osobama, dok su ostale bile s materijalnom štetom. U ulici Kralja Zvonimira dogodilo se 5 prometnih nesreća, od kojih su 3 bili s ozlijeđenim. U Kralja Zvonimira 3 prometne nesreće, od kojih su 2 bile sa ozlijeđenim. Na Trgu Oluje 4 prometne nesreće, nije bilo ozlijeđenih osoba. U Tuđmanu je bilo 3 prometne nesreće, od kojih je bila jedna s ozlijeđenim, i 7. gardijske brigade 2 prometne nesreće, obe sa ozlijeđenim osobama. Naša brzina je nama najveći uzrok teških prometnih nesreća i policijski službenici nastoje maksimalno prilagoditi svoje postupanje da se šta više tih prekršaja uoči i sankcionira. Evo, gledajući poduzete mjere, u prvih 9 mjeseci 26. godine 1577 osoba je sankcionirano zbog vožnje nepropisnim brzinama u odnosu na 919 prošle godine. U stvari u 9 mjeseci 25. godine, znači imamo povećanje sankcioniranih osoba. Dio tih prekršaja nepropisnih brzina su utvrdile fiksne kamere kojih imamo na P pozicija na području policijskog prešiva, ove na području policijske postaje Knin. A dio je utvrđeno ručnim uređajima od strane policijskih službenika koji se postavljaju baš na te prometnice jeli, i dionice ceste gdje imamo promet, gdje su obilježimo te prometne nesreće od rokone brzinom.
1: No, dojam evo nas stanovnika vozila jure povremeno, ne naravno uvijek uz obiteljske kuće, uz autobusne stanice, zatim uz ne znam naselja kao primjerice na D33 pored uz preko Vrbnika, zatim uz kompleks zgrada u Tomislavovoj ulici, tu je crvene su zgrade, tu su ne znam dječje igralište, obiteljske kuće s obiju strana, može li se tome stati na kraj?
10: Policija radi naše nadležnosti, ono što mi možemo, to je utvrđivanje, sankcioniranje tih prekršaja. Osim toga, mi provodimo brojne preventivne aktivnosti koje utiču na ponašanja svih sudionika u prometu kako te prekršaje ne bi činili. Znači, od najranije dobi mi imamo prometnu preventivu u vrtićima, u osnovnim školama, evo sad baš traje akcija Poštujte naše znakove, onda u osnovnim školama određeni su koordinatori koji će te educirati učenike vezano za kulturu ponašanja u prometu kako bi izbjegli događanje prometnih nesreća.
1: No, ono što nas isto zanima, je li policija uopće može utjecati na to da se negdje eventualno postavljaju usporivači, dodatne kamere, semafor, ili je to u nadležnosti jedinica lokalne samouprave?
2: Ne, to je u nadležnosti upravitelja cesta. Znači, za državne ceste su Hrvatske ceste, a za ove nerazvrstane ceste i lokalne ceste jedinice lokalne samouprave.
1: A što se...
2: Ali policija često da inicijative ili... prilikom obavljanja očevida kad se utvrde kakvi nedostaci u cestovnoj infrastrukturi ili na inicijativu ili po podnestima građana, policija uvijek ide sa inicijativom prema upraviteljima cesta da bi nešto napravili, međutim morate znati jeli, da oni nisu ih u stanju jeli, financijski to sve jeli, na što se ukazuje odraditi, znači mi podnesemo jeli, izvješće ono što mi mislimo da bi trebalo napraviti, dosta toga se i napravi, recimo naročno na državnim cestama, baš na više mjesta tih dionica na području grada Knina gdje je bilo prije teških prometnih nesreća, ili je stavljen mikroasfalt ili su te neki drugi infrastrukturni zahvati su napravljeni i tu se smanjuje broj prometnih nesreća.
1: Evo primjerice, rekli ste u ulici 4. gardijske brigade smo ove godine u prvih 9 mjeseci imali značajan broj tih prometnih nesreća. Može li se sad tu intervenirati? Kamera je postavljena, ondje na samoj okuci, međutim nešto dalje, cijela dionica je izvan nadzora i tu se zaista razvijaju velike brzine.
2: Dobro, osim tih kamera, policijski službenici tamo često i u ručnim uređajima mjere brzine i sankcionare ove zvače. I još nešto moram nadodati, mi imamo usmjerena postupanja prema recidivistima, znači vozači koji se utvrde da svojim neodgovornim ponašanjem u prometu na cesti krše prometne propise ili izaziva pozornost javnosti, ali da ukazuju ljudi ali da se te osobe ali rade prometne prekršaje. Mi takve osobe pozivamo u policijsku postaju i to im prilikom i ukazujemo na rizike i posljedice opasnosti njihovog neodgovornog ponašanja uz te prekršaje njihove koje sankcioniramo. Tako je u prvih 9 mjeseci u policijsku postaju Knin je pozvano 5 takvih vozača s kojima je obavljen razgovor i sačinjen službene zabilješke gdje njima ukazano da je utvrđeno da rade te prometne prekršaje teške i ukazuju na te opasnosti ali koje mogu izazvati za sebe i za druge sudionike.
1: Evo, puno smo minuta izdvojili u današnjoj emisiji za ovu temu. Vjerujemo da je itekako važna. Puno puta govorimo o tome već godinama. Sad na 10 onih koji se savjesno i odgovorno ponašaju, dovoljno je da bude jedna osoba koja ne poštuje propise. Kako im stati na kraju ostaje otvorena tema. Vaše sugestije, primjedbe, pitanja i dalje možete slati na 099367 2883, ako nam se želite javiti preko WhatsAppa. Ako se želite sada uključiti u emisiju, to možete napraviti na broj 663700. Imamo taman 3 minute zajedno. Danas, evo, ako imate neki poziv, javite nam se. Ostala su na još pitanja. Što još imamo? Obnova kuće Lovrić, to nam je stiglo na WhatsApp. Imali smo grafite koji potiču mržnju i nasilje, treba ih ukloniti, pa nam je netko poslao pitanje, evo, može li se to napraviti. Zašto se kamioni koji odvoze otpad na reciklažnu ne prekriju kako bi se spriječilo rasipanje otpada po gradu? I to je bilo jedno pitanje, obnova i rušenje kuća u Vitezovićevoj ulici, to ćemo ponovno poslati ministarstvu. Danas smo bili ondje i uvjerili se da se ništa nije maklo s mjesta. 663700, evo imamo taman još za jedno ili dva pitanja vremena, pa nas nazovite, vrijeme je za Tužibabu.

0: Zadnji trenutak, netko je s nama u Tuživavi, dobar dan.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: Izvolite.
1: Očito da imamo puno tema, a malo vremena. Kako bi bilo napraviti nekakve tematske emisije koje mogu malo duže potrajati bez ovih dugačkih odgovora koji nemaju nikakvog smisla, nemaju smisla jer se ne rješavaju. Ne znam, tema o prometu, tema o... Znate što meni osobno smeta? Osobno. Učenje djece u ponašanju. Mala djeca ne voze aute. Mala djeca se ne drogiraju. Kad nisam kritičar, ali znamo da su često ljudi pod utjecajem droge napravili prekršaj. Djeca uče znakove. Nemojte učiti, učite mene kako se treba ponašati, mene kaznite. Govorit ću u prvom licu da nikoga ne prozovem. Evo, eto u tom smislu. Naravno, ja nekoliko puta spominjem, brzo ću pričati da što brže ukažem, da vrijeme ne ukradem, prometni znakovi. Oni su toliko sakriveni, toliko pokriveni granama da Kninjani znaju gdje se koji nalazi, gdje je opasno. Ali onaj ko prolazi kroz Knin ne može znati gdje je pješački prijelaz jer mu je sakriven znak, prometni znak. Evo recimo, tako, ako nije to problem, može napraviti nekakve tematske emisije o vodama, o smradu, o...
0: Da, zaista, za ove teme nam trebaju tematske emisije, dobro ste to primijetili, mi smo danas isto o tome razmišljali s obzirom na to da smo htjeli dati na važnosti nekima o kojima često, na koje često upozoravate. Evo, hvala puno, pisali smo i o prometnim znakovima, tako da znate da smo i to poslali.
1: Znam, evo... imate slike moje od ranije, ništa nije promijenilo.
0: Da. Hvala vam puno.
1: Hvala i vama što vodite računa o našem gradu kao da ste jedna prateća vlast.
0: To nam je posao. Hvala lijepo, pozdrav.
1: Pozdrav, bog.
0: Da, spremnici za tekstilni otpad, evo dok sam, ja sam tu malo gledala što ima dok smo čekali pozive, to je pitanje isto koje moramo poslati. Može li se organizirati češće odvoženje kako se tekstil ne bi sakupljao okolo onih spremnika? Zapravo to smo već poslali, evo tamo sad gledam. Ja sam tu malo htjela podijeliti s vama ono što smo zabilježili danas u Vitezoviševoj ulici, ali sad više nemamo vremena. Imali smo zaista ovako malo specifičnu emisiju. Danas nema poziva. Zaista je iznenađujuća ova dinamika naše Tužibabe. Za sve vas koji imate neko pitanje, a niste stigli evo do sada, možete nam se javiti na WhatsApp 099-367-2883. A emisiju smo za danas priveli kraju. Čujemo se i slušamo se i sljedećega utorka, ali naravno i prije kroz naš program U svemu možete biti dionici svega što realiziramo. Lijep vam pozdrav od ove današnje ekipe u Tužibabi.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Hrvatskoj trebaju 4 energane u kojima bi se zbrinjavao otpad koji nije recikliran i opasan. Taj su podatak nedavno iznijeli struka i Fond za zaštitu okoliša. Prva će se graditi u Šibeniku. Govorimo o stambenom zbrinjavanju u Kninu, dokle je stigao projekt gradnje 3 stambenih zgrada s 84 stana na prostoru bivšeg šupa u Krambergerovoj, kada će početi gradnja 11 kuća za mlade obitelji. Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa koje su sve izraženije. Ne možemo ih uvijek spriječiti, ali njihove posljedice možemo znatno smanjiti, glavna je poruka. Košarkašice Šibenika nakon 15 godina na Baldekinu večeras igraju međunarodnu utakmicu. Dočekuju bugarski klub Rilski Sportist. U Kninu malo nogometaši Kijeva otvaraju novu sezonu utakmicom protiv Trilja. Vrijeme nam je malo do umjereno oblačno, puše, slaba do umjerena bura, temperature zraka u 13 sati, Knin 18, Šibenik 19 stupnjeva. Za kraj o vremenu idućih dana, Slavko Radilović.
2: Sutra i dalje pretežno vedro, uz umjerenu do pojačanu, ujutro i navečer mjestimice jaku buru. Za one koji će dobiti na moru, možemo reći da će more biti uglavnom umjereno valovito, prema otvorenom i valovito, jer će na moru biti i dalje jake bure, dok će temperature biti slične.

0: Oglasi. Ovaj tjedan u Maxi Konzumu u Kninu potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa €89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre €29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Maxi Konzumu u Kninu.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: Idemo dalje, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se 20 koza i jarac na telefon 091 545 3683. Hvala lijepa i živjeli mi.
0: Hvala lijepa i lijepi vam pozdrav. Dakle, prodaje se 20 koza i jarac, telefon 091 545 3683.

0: Molim oglasi, dobar dan.
1: Dobar dan, prodaje se traktor IMT 540, sve informacije na mobitel 098-96-46-253. Hvala, godan dan.
0: Hvala lijepa i vama. Dakle, ovako, prodaje se traktor IMT 540, sve informacije na 098-96-46-255.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Kupuje se kvalitetna cerada 10 puta 5 ili 6 na telefon 091-545-3683. Hvala lijepa i želim.
0: Hvala lijepa i vama. Kupuje se cerada dimenzija 10 puta 5 ili 6. Telefon je 091-545-3683. Imamo još jedan poziv, dobar dan.
2: Dobar dan. Prodaje se šivača mašina Singer model 8280. I poklanjam dvije plate za električni štednjak. To poklanjam. I prodajem kožno odijelo za bajkere.
0: Dobro.
2: Broj 52 na telefon 6643078.
0: Dobro.
2: Hvala.
0: Zabilježeno, hvala vam. Prodaje se šivaća mašina Singer 828, zatim se poklanjaju dvije ploče za električni štednjak i prodaje se kožno odijelo za bajkere broj 52. A sve to na telefon 643078. Mali oglasi?
3: No, no i no. Rami, Ema, Ivan, tako. Alo.
0: Halo, da, izvolite.
3: Rami, Rene, Ema, Ivan, Ar. Na nevoj mom, Ema. 091, Ena, Rini, 0.
0: A, nažalost.
3: Alo. Alo. Alo.
0: Da, da, izvolite. Gubite, ja, mi se, ne, gubite mi se na telefonu.
3: A mogu. Ne, ja, Rami, Rene, Ivan,
0: doista ne razumijem o čemu se ovdje radi.
3: Ja, Rami, Rene, Ivan, Ar.

0: todas las puestas de sol. Se supriman las doctrinas.
1: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Prodaje mladog ovna, druga mu godina, na telefon 091-591-44-03. Hvala.
1: Hvala lijepa i vama. Prodaje gospodin mladog ovna, dvije godine star, sve informacije na 091-591-44-03. Posjećam i vas, poštovani slušatelji, da ukoliko ne uspijemo realizirati, odnosno razumjeti vaš oglas, uvijek se možete posložiti i poslati poruku. Naš WhatsApp broj Radio Knina je 099-367-2883. Dakle, ne morate čekati baš ovo vrijeme, možete poruku poslati uvijek, a mi ćemo to naravno u vrijeme oglasa pročitati. Idemo dalje s pozivima. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Izvolite.
3: Evo, malo prije dečko traži hrvatskog ovčara, pa vi niste dobra veza bila, jer vi niste dobro razumjeli što traži.
1: Hrvatskog ovčara?
3: Tako je, dečko traži hrvatskog ovčara na broj 091-474. Alo?
1: Niko danas nije tražio hrvatskog ovčara, ja ne znam gdje ste
3: i točno. Prije ovoga oglasa, prije nego ovaj sad prodava ovna, prije njega je bio taj oglas.
1: Dobro, vi ste razumjeli o čemu se radi, je li?
3: Tako je, pa ja hoću da dam taj broj.
1: Recite.
3: Koji vi niste dobro...
1: Dakle, on kupuje hrvatskog ovčara,
3: ili tako? Kupuje ili traži na poklon, to ne znam.
1: Dobro.
3: A traži, uglavnom traži, pa da, evo je njegov broj.
1: Slušam.
3: 091 474.
1: Dobro.
3: 4308.
1: Dobro.
3: Traži se hrvatski ovčar, tako.
1: Okay. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Evo, dakle, riješili smo i tu dvojbu. Traži se hrvatski ovčar, a ponude idu na 091 474 4308.

0: I evo u zadnjoj minuti, zadnji poziv. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem mlade pivce, stare 3,5 mjeseca i mlade koke isto doba.
0: Dobro.
1: Na mobitel 098-970-8916.
0: Dobro, hvala,
1: hvala
0: vam lijepa.
1: I ugodan dan.
0: I vama lijepi pozdrav. Prodaju se pivci i koke, stari su 3,5 mjeseca. Tko je zainteresiran, evo telefona 098-970-8916. I to bi bilo sve u današnjim malim oglasima. U nastavku, poštovani slušatelji, malo sviramo. Nakon toga ćemo čuti i sportske minute, dakle uvijek ih reemitiramo s drugog programa Hrvatskog radija. U 15 sati je naš dnevnik, danas ga priprema i uređuje kolegica Nives Hladnić. Eto, dovoljno razloga da ostanete s nama.

0: Sportské minuté.
1: Hrvatske nogometašice, malo sam to raspravljao s kolegom Bernardom Cvekom koji će za vas realizirati ove sportske minute. Moje ime je Vladimir Horvat i bit ću s vama sljedeći desetak minuta. Hrvatske nogometašice večeras u 19.30 gostuju kod Islanda u uzvratnoj utakmici dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. To je prvi krug dodatnih kvalifikacija. Čeka ih težak zadatak jer su u prvom susretu kod kuće u Puli izgubile 4-0, tako da se nadaju da će ipak večeras uzvratu pružiti nešto bolji otpor ipak favoriziranim Islanđankama. Sandro Kulenović bio je strijelac za Torino u pobjedi od 2-1 protiv Udineza u jučerašnjoj posljednjoj utakmici 6. kola talijanske serije A. Kulenović je pobjednički pogodak postigao u 67. minuti, to je samo 3 minute nakon ulaska u igru. Zanimljivo da postigao pogodak nakon što je protivnički vratar loše istrčao nakon jednog udarca Nikole Vlašića i onda je Kulenović samo pospremio loptu u praznu mrežu. Nikola Vlašić igrao je za Torino od 54. minute. Nakon više od mjesec dana stanke, danas večera se nastavlja nogometna Liga prvaka i to prvih 9 utakmica drugog kola. U 18.45 igrač Lanc i Sporting, te kazanski Sabah i Slavija, Praška Slavija, a u 21 sat Arsenalu goste dolazi Lille, Atletico Madrid će ugostiti Manchester United, Galatasaraju stiže Barcelona, Inter je domaćin klubu Brižu, Leipzig PSV-u, Bayern gostuje kod norveškog Vikinga, a Napoli kod Villareala. Nogometnim vijestima dodajemo kako je Niko Kovač produžio ugovor s Borussijom Dortmund do 30. lipnja 2029. što znači da će voditi ovaj poznati njemački klub još barem prema ugovoru, još barem 2,5 godine. A bivši igrač Real Madrida, 34-godišnji Dani Carvajal, postao je novi član Hetafea. Hetafe i Carvajal potpisali su ugovor do kraja aktualne sezone, nakon što je Carvajal u lipnju napustio madridski Real i time postao slobodan igrač. I krećemo dalje sa rukometom, pred rukometašima našičkog Nexa. I Sesveta večeras utakmice 3. kola Europske lige. Nexo od 18.45 gostuje kod norveškog Elveruma. Trener, a od Sesvete će od 20.45 ugostiti njemački Bergischer. Nastavljamo s košarkom. Košarkaši Cibone doživjeli su drugi poraz u regionalnoj ABA ligi, izgubivši u 3. kolu od Slovana iz Bratislave 90-82. Zagrebčan je predvodio Lovro Mazalin s 21 košem i 10 skokova, a najbolji kod Slovana bio je Quincy Ford s 18 koševa. Trener Cibone Ivan Rudeš.
2: Eto, jedna utakmica malo pomalo i bizarna s naše strane. Mislim da smo imali dva faktora koji su nam poremetili ritam. Prvi je bio slobodna bacanja i kako se nositi s tim poslije, u sljedećim posjedima. S druge strane, dekoncentracija u preuzimanju gdje nismo iskomunicirali na vrijeme switch, a imali smo preko puta sebe jednu ekipu koja živi i umire sa šutom za 3 poena. Možda rijetko dobro složena šuterska ekipa koja ima jako dobar šutenski range, pozicija 1-4, i to nismo mogli jednostavno zaustaviti. Taj postotak šuta je high level, isto prilike slično kao što smo imali postotak šuta protiv Galatasaraja. U današnjoj košarci, ako nismo sposobni obraniti tricu na određeni način, bivaš kažnjen. Mi smo bili kažnjeni i mislim da nismo imali dobru selekciju šuta, tako da čestitam Slovanu na pobjedu u svakom slučaju, a mi imamo definitivno puno toga za analizirati i krenu dalje. A bilo je otvorenih šuta, definitivno u 3. četvrtini koji su nas okrenuli, gdje nismo iskomunicirali taj switch na vrijeme. Mi nismo pokrili šut, pričali smo o tome u poluvremenu, jednostavno kao da smo čekali da se stvari same dese, a to baš tako ne ide. Jer i Ford, i Buchanan, cijela njihova vanjska linija, da ne spominjem sa Drežnjaka i druge, svi su sposobni vrlo brzo dignuti se u šut. I svaka pretjerana pomoć je bila kažnjena.
1: U posljednjoj utakmici trećeg kola prvenstva Hrvatske, košarkaši Zadra sinoć su slavili kod Virtu Zagreba 87-56, a Andro Mirčeta je s 20 koševa predvodio Zadar, dok je Mate Kalažić ubacio 18 za Virtus. Bivša američka košarkaška zvijezda Michael Jordan jedan od najvećih sportaša u povijesti, a njegov dres Chicago Bullsa prodan je za 14 milijuna američkih dolara. Prema navodima aukcijske kuće Hansa sjedištem u SAD-u, investitoru nekretnine s Floride platio 14 milijuna dolara za crveni dres legendarnim brojem 23 koje je Jordan nosio tijekom druge utakmice finala doigravanja NBA lige 1998. protiv Utah Jazza. Iako je to najviša cijena ikad plaćena za neki košarkaški suvenir, to nije i najskuplji sportski dres uopće. Da reko drži dres zvijezde bejsbola Babe Ruta iz momčadi New York Yankeesa. Dres iz finala svjetske serije 1932. prodan je za 24,12 milijuna dolara prije dvije godine. Treći je dan pojedinačnog europskog prvenstva u stolnom tenisu koje se održava u Ljubljani. Dora Ćosić izborila je nastup u glavnom dijelu ždrijeba slavivši u trećem kolu kvalifikacije Turkinju Özge Yılmaz s 3-2 u setovima. Ivor Ban i Filip Zeljko napravili su velik korak ka prolasku u glavni ždrijeb nakon što su jučer ostvarili pobjede u svojim prvim kvalifikacijskim nastupima. Ban je svladao Švicarca Eliasa Hardmajera s 3-1, a danas će igrati protiv Estonca Perta Letlana. Zeljko je s velikim preokretom svladao srpskog predstavnika Žolta Petea s 3-2, a danas će igrati protiv Cipranina Šarpela Elije. Leona Benka, koji je praktički ostao bez izgleda za prolazak kvalifikacija, danas će igrati protiv Portugalca Tiaga Apolonije. U konkurenciji parova danas počinje glavni ždrijeba. U prvom kolu igraće Ban i Arapović, Malobabić i Ćosić, Rakovac i Arapović, Benko i Čeh, Brhel te Gačina i Ban. Vaterpolisti Dubrovačkog juga igraće u skupini D Eurokupa s francuskim predstavnicima Strasbourgom i Pajdijom te beogradskim Partizanom. Prvo kolo na rasporedu 29. listopada, a plasman u četvrtfinale izborit će dvije najbolje plasirane momčadi iz skupine. Španjolski tenisač Carlos Alcaraz zaustavljen u trećem kolu vrlo jakoga teniskog turnira iz Masters serije 1000 u Šangaju. Sa 7-5 i 7-6 bolje bio Belgijac Zizou Bergs. Ishodom meča zadovoljan može biti Nijemac Aleksandar Zverev, jer će sezonu završiti na prvom mjestu ATP ljestvice. Nikola Mektić i Amerikanac Krajček nisu uspjeli izboriti četvrtfinale parova, izgubivši u drugom kolu od Austrijanaca Midlera i Oberleitnera sa 6-3 i 6-4. I bilo je to sve o današnjim sportskim minutama koje je za vas tonski realizirao Bernard Cvek. Moje ime je Vladimir Horvat i želim vam ugodan ostatak dana uz programe Hrvatskog radija.

0: HR mreža. Oglasi. Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova na izvorima zdravlja. Više na rogaskarizort.com.
1: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
2: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
1: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
2: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
1: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
2: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
3: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Nives Hladnić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, evo što najavljujemo. Hrvatskoj trebaju 4 energane za zbrinjavanje neopasnog otpada, prva će se graditi u Šibeniku. Dokle je stigao projekt gradnje 3 stambenih zgrada na prostoru bivšeg Šupa u Kninu, kada će početi gradnja 11 kuća za mlade obitelji? Košarkašice Šibenika na Baldekinu večeras dočekuju bugarski klub Rilski Sportist u Kninu, malo nogometaši Kijeva protiv Trilja. Vrijeme idućih dana sunčano s burom. Vlada se potvrdila kao sidro političke stabilnosti u najzahtjevnijim okolnostima, poručio je u Saboru premijer Andrej Plenković podnoseći godišnje izvješće. Najavio je povećanje godišnjeg dodatka za umirovljenike na 7 eura po godini staža, te povećanje jednokratne potpore za novorođeno dijete na 800 eura iduće godine. Obećao je da će vlada riješiti goruće pitanje sanacije otpada u Gospiću. Prilog Mirjane Grahovac.
2: Vlada je donosila odgovorne odluke, štitila građane i gospodarstvo te provodila reforme u krizama koje su je pratile sva 3 mandata, poručio je u Saboru premijer Andrej Plenković. Kao jedan od pokazatelja uspješnosti vlade izdvojio je gospodarski rast.
3: Hrvatsko gospodarstvo raste brže od prosjeka Europske unije, a danas su izašli podaci Međunarodnog monetarnog fonda prema kojima je rast europodručja za ovu godinu 1,1%, a oni projiciraju hrvatski rast 2,2%.
2: Osvrnuo se i na inflaciju.
3: Za ovu godinu projiciramo inflaciju na razini od oko 4,5%.
2: Premijer je najavio povećanje jednokratne potpore za novorođeno dijete na 800 eura sljedeće godine. Otkrio je i koliko će iznositi trajni dodatak na mirovinu za ovu godinu.
3: Koji bi iznosio 7 eura po godini staža, što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku.
2: U izvješću se nije mogao izbjeći gorući problem otpada u Gospiću.

0: Hrvatskoj trebaju 4 energane u kojima bi se zbrinjavao otpad koji nije recikliran i opasan. Taj su podatak nedavno iznijeli struka i Fond za zaštitu okoliša. Prva će se graditi u Šibeniku, dok se za ostale spominju Osijek, Rijeka i Zagreb. Više u prilogu Mirune Kastratović.
1: U Hrvatskoj se planira gradnja 4 elektrane, ni jedna od njih neće biti za opasan otpad, rekla je Maja Feketić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nedavno na okruglom stolu Energetska oporaba opasnog otpada. U energanama bi se spaljivao otpad koji nije moguće reciklirati, a pritom proizvodila električna i toplinska energija. Projekti su u različitim fazama pripreme, a prva će biti izgrađena u sklopu Centra za gospodarenje otpadom Bikarac kod Šibenika, kapaciteta 130.000 tona na godinu goriva iz otpada s područja 4 dalmatinske županije. O strahu građana od takvog postrojenja Maja Feketić kaže.
2: Europa ima jako rigorozne i tehnologije koje morate izabrati kroz studiju izvodljivosti i kroz samo izgradnju i praćenje emisija u okoliš koje se definira kroz studiju utjecaja na okoliš. Sami procesi idu kroz javne rasprave sa građanima.
1: Za otpad iz Slavonije planira se energana u postrojenju Orlovnjak u slobodnoj zoni Osijek. Fondu su se javili zainteresirani gradovi među kojima prednjači Rijeka, te smatra da bi i grad Zagreb trebao krenuti u tom smjeru. Energane koje su u planu namijenjene su neopasnom otpadu koji nije recikliran, naglašava.
2: Energane na neopasni otpad to ne mogu riješiti, znači, ali postoji energane na opasni otpad o kojima još nismo razgovarali.
3: Što se tiče spalionica, njih mi zovemo kolokvijalno, ali zapravo u europskom zakonodavstvu se one odnose na postrojenja za uništavanje opasnog otpada i one vam i ne mogu dobiti po propisima, znači status oporabe. Znači oni doslovce jesu spalionice za razliku od ovih energana na otpad.
1: Dodaje Daniel Rolf Schneider sa Zagrebačkog fakulteta strojarstva i brodogradnje. Što se tiče opasnosti za građane, i on kaže.
3: Građani zaista nemaju razloga sumnjati u tehnologiju, ali stvar je socijalne prihvatljivosti. Da li ljudi vjeruju institucijama, da li vjeruju u struci. Znači, sve te emisije koje jednog dana kada energana počne raditi su javne, dostupne, znači i preko portala i čak na displejima ispred same elektrane.
1: Schneider kaže kako u ovom trenutku zna za nekolicinu energana koje su u fazi planiranja. Uz Bikarac i Orlovnjak dodaje kako u Sisku CIOS planira energanu, te da se spominjala i Kutina, i uz Zagrebačku vjeruje da bi to trebalo biti dovoljno za trenutačnu situaciju. O financiranju Maja Feketić rekla je da je još modernizacijski fond EU-a jedan od najboljih izvora financiranja, te da on vrijedi do kraja 2030. godine. Nakon toga ostaju krediti, javno-privatno partnerstvo te neki inovacijski fondovi.
0: U nastavku govorimo o stambenom zbrinjavanju u Kninu, dokle je stigao projekt gradnje 3 stambenih zgrada s 84 stana na prostoru bivše škole učenika u privredi i kada će početi gradnja 11 kuća za mlade obitelji. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine odgovorilo je na oba pitanja, te u slučaju zgrade na prostoru Šupa navelo kako je nakon okončanja rješavanja imovinsko-pravnih odnosa ishodilo građevinsku dozvolu. Građevinska dozvola postala je pravomoćna 23. rujna ove godine, čime su stvoreni preduvjeti za pokretanje postupaka javne nabave za odabir izvođača radova i stručnog nadzora. Podsjetimo, grad Knin i tadašnji središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje zajedno su krenuli u taj projekt u srpnju 2021. godine. A vezano uz izgradnju 11 obiteljskih kuća za mlade obitelji na području nekadašnjeg stočnog pazara u Kninu, trenutačno se provode aktivnosti vezane uz izradu projektne dokumentacije. U završnoj fazi izrada projektnog zadatka za urbanističko-arhitektonsko rješenje i glavne projekte budućeg stambenog naselja. Na temelju tog projektnog zadatka pokrenut će se postupak javne nabave, a prema planiranoj dinamici realizacije početak gradnje očekuje se tijekom iduće godine. Za ovaj projekt izgradnje mini naselja s 11 kuća i kompletnom infrastrukturom, ministarstvo je još

0: prošle godine osiguralo financiranje u iznosu od 2,75 milijuna eura.
1: Slušajte dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
0: U prvih 9 mjeseci ove godine na području policijske postaje Knin dogodila se 21 prometna nesreća, jedna više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Policija je zbog prebrze vožnje sankcionirala 1577 osoba i to je 658 kazni više nego lani. Kako stati na kraj brzoj vožnji provjerila je Sunčica Cokarić.
2: Ulica 4. gardijske brigade u ovoj godini rekorder po broju prometnih nesreća u gradu. 7 ih se dogodilo u prvih 9 mjeseci. Stanovnike tog dijela grada ovakva statistika ne iznenađuje.
3: Da je pravo čudo s obzirom na promet da nema dnevno nesreća. Brzine su ogromne.
2: Slično je i u Getaldićevoj.
4: Jo, ja tu živim, ali vozi se ludo. Ne bi ja rekla samo u ovom dijelu, nego bi rekla i u gradu.
5: Ima brze vožnje i tokuje vožnje i po ulicama i po svemu. Ti ležeće policajce stavi ili nema drugi. Kamere isto i ležeće policajce, nema šta drugo.
2: Što zvuči kao jednostavno rješenje. Grad je pokušao na temelju dojava građana nešto poduzeti, kazao je na gradskom vijeću pročelnik Ivica Brčina.
6: Te kamere postavljamo, mi smo slali zahtjeve u Zagreb u kojima smo tražili da se na tim lokacijama planira postavljanje kamera za nadzor brzine, međutim oni imaju nekakve svoje podatke na temelju kojih određuju plan postavljanja kamera u određenoj godini, tako se prvenstveno koncentriraju na lokacije gdje je bilo prometnih nezgoda sa smrtnim ishodima.
2: U ovoj godini na sreću smrtnih ishoda na kninskim prometnicama nije bilo, što ne znači da se ne treba stati na kraj rizicima. Voditelj Šibensko-kninske prometne policije Renato Grguričin.
7: Policija često daje inicijative ili prilikom obavljanja očevida kad se utvrde kakvi nedostaci u cestovnoj infrastrukturi ili na inicijativu ili po podnesima građana, policija uvijek ide sa inicijativom prema upraviteljima cesta da bi nešto napravili, međutim morate znati ali da oni nisu ih u stanju ali financijski.
2: Na terenu su i prometni policajci u Kninu su ove godine izdali 1577 kazni, dodaje Grguričin, između ostaloga i ulici 4. gardijske, iako građani imaju drukčiji dojam.
7: Policijski službenici tamo često u ručnim uređajima mjere brzine, sankcionare, vezače.
3: Ono što je ružno, policije uopće nema. Prije 20 godina policija je non stop bila, posebno u večernjim satima ovdje kod Preperandije, kod Kninjanke.
2: 5 je lokacija u gradu na kojima su postavljena kućišta za kamere. Grad samostalno ne može osigurati dodatne, ističe pročelnik Brčina.
6: Mislim da postavljanje te jedne kamere za nadzor brzine košta možda čak 45-50 tisuća eura, s obzirom na broj zahtjeva i lokacija na kojima bi se one mogle postaviti, grad nije u mogućnosti osigurati ta sredstva.
2: Ostaje odgovornost na upraviteljima cesta i policiji, koja je u samo prvih 9 mjeseci ove godine na poseban razgovor pozvala 5 vozača za koje su tvrdili da su opetovano prebrzo vozili.
0: Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa. Zbog porasta rizika iznimno je važna dobra priprema, pa je ovogodišnji slogan Otpornost počinje kod kuće. Danas je najavljeno da će se postaviti više desetaka seizmoloških postaja u Hrvatskoj koje bilježe potrese. Više u prilogu Marina Eraka.
8: Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa prigoda je podsjetiti građane da katastrofe ne možemo uvijek spriječiti, bilo da se radi o požarima, potresima, poplavama i sličnom, ali njihove posljedice možemo znatno smanjiti, ističe načelnik sektora za smanjenje rizika od katastrofa civilne zaštite Dražen Štajduhar.
9: Svaki građanin mora biti pripravan na potencijalne velike nesreće ili katastrofe koje ti rizici mogu pokrenuti. A to je da svatko u svom domaćinstvu može pripremiti ruksak, sportsku torbu ili vrećicu sa osnovnim potrepštinama, dogovoriti sa članovima obitelji kako komunicirati, gdje se sastati ako se mora napustiti obiteljska kuća ili domaćinstvo, naučiti gdje zatvoriti plin, vodu ili električnu energiju, te svakako razgovarati sa ranjivim skupinama, posebno sa djecom o opasnostima.
8: A kako bi građani bili informirani o primjerice potresima koji se događaju, iz seizmološke su službe pokrenuli projekt CrossNet, mreže seizmoloških postaja koje bilježe potrese, iz tih se podataka mogu tvrditi potresna područja područja i prilagoditi gradnja primjerice, a mogu li se predvidjeti potresi?
10: To je jako korisno za nekakve brze reakcije, recimo za prekid možda operacije u trenutku kad ta obavijest i dođe. Nažalost, ako očekujemo da ćemo imati vremena reakcije, pripremiti se i spasiti se od magnitude 6.2 u Zagrebu nećemo, u Petrinji ćemo imati dovoljno vremena da znamo da dolazi nešto.
8: Rekao je Tomislav Fiket, voditelj projekta CrossNet. Broj seizmoloških postaja na kraju bi trebao premašiti 180, a posebnost je projekta da smo mi jedna od 10 zemalja u Europi koja ima mogućnost mjerenja i podmorskih potresa.
11: Sport.
0: Poslije velike subotnje prvenstvene pobjede nad aktualnim prvakinjama Hrvatske ekipom Broda na Savi, šibenske košarkašice večeras igraju važan dvoboj u regionalnoj VABA ligi. Biće to prvi međunarodni ogled nakon punih 15 godina. U dvoranu na Baldekinu dolazi sastav iz bugarskog grada Samokofa. Košarkašice Šibenika uz dvije startne pobjede u domaćem prvenstvu i regionalno su natjecanje otvorile uspješno gostujućom pobjedom u Podgorici. S druge strane, gošće iz Bugarske na početku VABA lige pretrpjele su dva poraza. Trener domaće ekipe i izbornik hrvatske ženske košarkaške reprezentacije Stipe Bralić očekuje zahtjevnu utakmicu.
12: Igramo prvu domaću utakmicu u VABA ligi protiv bugarske ekipe Riljske, koja je dosta dobra mlada ekipa. Očekujem da će biti jedna dosta interesantna, zanimljiva utakmica, da će se igrati u visokom tempu. Nadam se najboljem ishodu te utakmice, ali sigurno neće biti ni malo lako.
0: Dvoboj na Baldekinu počinje večeras u 19.30. A pola sata ranije u Kninu novu sezonu otvara malonogometni klub Kijevo Jako Sport utakmicom protiv Trilja. Igra se u srednjoškolskoj dvorani, a poziv publici uputio je novi trener Mario Polić.
13: Otvaramo te novu sezonu druge hrvatske malonogometne lige Jug. Tojim putem bih pozvao sve naše simpatizere, prijatelje kluba da nas dođu podržati, jer to su sve mladi momci. Nova ekipa koja će svakako značiti svaka podrška, a ja ne sumnjam u našu vjernu publiku.
14: Vrijeme.
0: Umjereno je oblačno, puše uglavnom umjerena bura u 15 sati, u Kninu je izmjereno 17 stupnjeva, u Šibeniku 19. O vremenu idućih dana poslušajte u prognozi Slavka Radilovića.
15: Sutra i dalje pretežno vedro, uz umjerenu do pojačanu, ujutro i navečer mjestimice jaku buru. Za one koji će biti na moru, možemo reći da će more biti uglavnom umjereno valovito, prema otvorenom i valovito, jer će na moru biti i dalje jake bure, dok će temperature biti slične današnjima. U nastavku tjedna stabilno je vedro bez oborina, uz buru te sjeverozapadni vjetar, sve do vikenda kada očekujemo smirenje i prestanak bure.
0: Stigli smo do kraja dnevnika, poštovani slušatelji, tonska realizacija Igor Tolić, uredila i vodila Nives Hladnić.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste Dnevnik. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Pojačan oprez potreban je zbog pješaka na autocesti A1 na 10. kilometru u smjeru Zagreba, te predmeta na autocesti A2 između čvorova Zaprešić i Zagreb Zapad. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Zbog radova zatvorena je državna cesta 1, Gračac-Knin, na dionici između mjesta Nadvrelo i Zrmanja Vrelo. Obilazak Knin, Očestovo, Kistanje, Bribirske Mostine, Benkovac, Obrovac, Gračac. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska.
11: Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
16: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Ovaj tjedan u Maxi Konzumu u Kninu potraži odlične cijene za još veću uštedu. Crveni luk 59 centi, K+ pileći batak, zabatak i dio leđa €89. Kravica trajno mlijeko 65 centi, a Sky gazirano piće 2 litre €29. Provjerite ostatak ponude u našem novom letku. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Maxi Konzumu u Kninu.
2: Radio Knin. Marketing

Još jednom lijepi pozdrav svima vama, poštovani slušatelji, u ovom poslijepodnevnom dijelu programa, 15 sati 39 minuta, čuli smo naš dnevnik, čuli smo nakon toga i dobru glazbu, a sad evo nastavljamo program sa dvije obavijesti. Prva se odnosi na djelovanje tvrtke Cijan, koja će 14. listopada, dakle sutra, provesti sustavnu preventivnu deratizaciju na području našega grada. A kako bi ona bila uspješno provedena i kako bi se izbjegle eventualne nezgode, potrebno je kao i uvijek evo onemogućiti djeci pristup postavljenim otrovima, onemogućiti domaćim životinjama pristup otrovima i ne dirati, odnosno ne premještati otrovne mamce. Evo to su nekakve upute, ali vjerujem da to svi već znate. Dakle, sutra 14. listopada će biti provedena ova sustavna preventivna deratizacija na području grada Knina. Druga obavijest je dobra vijest za sve osobe starije životne dobi. Naime, u petak, sad ovaj petak 16. listopada, počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za rujan korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama. A tu će naknadu dobiti 19.610 korisnika. Za to je u državnom proračunu osigurano 3.135.000 eura. Od 1. siječnja ove godine ta je nacionalna naknada nešto podignuta pa iznosi 160 eura i 22 centa, a pravo na nju imaju starije osobe, odnosno hrvatski državljani koji su navršili 65 godina, imaju prebivalište na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 10 godina neposredno prije podnošenja ovoga zahtjeva, što je osnovni uvjet, ali moraju biti i nekakvi drugi ispunjeni uvjeti, a to je recimo da ne primaju mirovinu i slično. Tako da ono što je još važno reći da u svakom trenutku onaj tko ispuni ove uvjete može podnijeti zahtjev da mu se ostvari, odnosno da mu se dodijeli to pravo na nacionalnu naknadu. Potrebno je samo popuniti sve te podatke, dostaviti sve najbližoj ispostavi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Ali oni, dakle, koji već jesu u tom sustavu, u petak 16. listopada će dobiti svoje novce.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Vrijeme je za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.
2: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
3: Diokles, Lupe Filse, Ver.
2: Amar Bukvić.
4: Da imperiju romanu resti.
2: Nataša Janić, Medančić.
5: Sinsmeni.
2: Slavko Sobin.
6: Maga, Esaj.
2: Marko Cindrić.
7: Vladike romane!
2: I Dragan Despot.
8: Tiranus, Sanus.
2: Novi igrani film Domagoja Burića.
9: Intranto, Gladiatores!
2: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
10: Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Hrvatski borbeni lovac Rafal presreo je iznad Korenice malteški Boeing koji je letio iz Grčke u Njemačku. Borbena zračna ophodnja ispratila ga iz hrvatskog zračnog prostora oko 11 sati i 20 minuta. Zračna akcija pokrenuta je na zapovjed NATO-va zapovjedništva u Torrejonu, koje je malteški zrakoplov označilo kao moguću prijetnju kodom za otmicu. Na kraju je sigurno sletio u zračnu luku Nirmegu, koja je malo prije toga bila zatvorena i koju je osiguravala policija. Sve je bila lažna uzbuna, rekao je ministar obrane Ivan Anušić i objasnio.
2: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru, što je vrlo rijetko, i da je vjerojatno sada istraga još nije gotova, nemamo potvrdu, ali da je greško uključen na signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona, koji je onda na kraju krajeva i podigao sve naše zračne snage zemalja članica NATO. Evo, poslužilo je kao odlična vježba. Vrlo specifična situacija, radi se o putničkom avionu koji je imao 177 putnika i 6 članova posade i koji je mogao poslužiti za, nažalost u povijesti smo to nedavno i vidjeli, može poslužiti kao ozbiljan alat za teroristički napad, i naš avion je bio skroz u njegovoj pratnji i bio je vizualan kontakt između našeg pilota i pilota u tom avionu, i na kraju krajeva sve je prošlo, hvala Bogu, kako treba.
1: Sabor raspravlja o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera Plenkovića zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Prijedlog su potpisala 54 zastupnika. Oporba upozorava da Lika nije izoliran slučaj i traži premijerovu političku odgovornost. On optužbe odbacuje, a oporbu naziva agresivcima i destruktivcima. Siniša Hajdaš Dončić iz SDP-a, pa premijer Plenković.
3: Europol je procijenio da je na tom otpadu zarađeno najmanje 4 milijuna eura. Znate koliko će sanacija koštati? Desetke milijuna. Super. Zarada privatna, a račun javni. Mene zanima gdje je sustav pukao da ne pukne ponovno. Jer kolegice i kolege, voda u Gospiću nema stranačku iskaznicu.
4: Niko ko je kriv neće se izvući od toga. Nema ugroženog i onečišćenog zraka, a ako u tlu nešto ima, toliko je limitirano na samo odlagalište otpada. Dojam je da nitko nije živ u lice. Nadležnost za ovo je na gradu i na županiji. Mi smo to uzeli zato što smatramo da je red da rješavamo probleme u Hrvatskoj, da bismo popravili štetu. Ne da bi preuzeli vlastita prsa i nacrtali metu i rekli ajde agresivci, destruktivci i kritizeri, pucajte jer mi smo krivi i mi smo otrovali. Ne radi toga.
1: Grad Zagreb planira povisiti porez na nekretnine vlasnicima koji stanove daju u kratkoročni najam. Hrvatska metropola, poput mnogih europskih gradova, ima kroničan manjak stanova za najam, a apsurdno je da ih je na zagrebačkom tržištu oko 55 tisuća prazno, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Objasnio je prijedlog koji namjeravaju ovaj tjedan poslati u gradsku skupštinu.
5: Gradska uprava predlaže skupštini da se porez na nekretnine

0: povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako, stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj. Na taj način bi grad Zagreb i gradonačelnik bili na tragu našeg nacionalnog plana stambene politike.
1: I na kraju još o vremenu. Sutra će biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Puhaće umjereno da pojačana mjestimice jaka bura koja će navečer malo oslabjeti. Najniža temperatura zraka od 6 do 10, a najviša od 14 do 18 stupnjeva.
2: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.

Ovu ste informaciju mogli danas čuti u našem dnevniku, ali mislim da je doista vrijedi ponoviti. Naime, na naš upit do kud je došao projekt izgradnje triju stambenih zgrada sa 84 stana u Kninu i 11 obiteljskih kuća za mlade obitelji, iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine je stigao odgovor da je nakon okončanja rješavanja imovinsko-pravnih odnosa ishodilo građevinsku dozvolu za izgradnju triju stambenih zgrada sa ukupno 84 stana na prostoru bivše škole učenika u privredi u Krambergerovoj ulici u Kninu. Građevinska dozvola postala je pravomoćna 23. rujna ove godine, čime su stvoreni preduvjeti za pokretanje postupka javne nabave za odabir izvođača radova i stručnog nadzora. A što se tiče izgradnje 11 obiteljskih kuća za mlade obitelji na području nekadašnjeg stočnog pazara u Kninu, trenutačno se provode aktivnosti vezane uz izradu projektne dokumentacije. U završnoj je fazi izrada projektnog zadatka za urbanističko-arhitektonsko rješenje i glavne projekte budućeg stambenog naselja i individualnih obiteljskih kuća. Na temelju toga projekta zadatak pokrenut će se i postupak javne nabave. Prema planiranoj dinamici realizacije, po dovršetku postupka javne nabave, početak gradnje očekuje se tijekom iduće godine. Eto, to je odgovor malo konkretniji, odgovor koji je stigao iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

0: HR mreža oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
4: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
5: Hristijanos, indukte!
4: Najiščekivaniji film godine.
6: Dioklas, nemo pe filu se pe.
4: Amar Bukvić.
7: Oto imperiju romanu resti.
4: Nataša Janić Medančić.
8: Sinzmeni.
4: Slavko Sobin.
9: Maga. Saj.
4: Marko Cindrić.
10: Vandike romane!
4: Dragan Despot.
11: Tiranus, Sanus.
4: Novi igrani film Domagoja Burića.
12: Entranto, gladiatores!
4: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana.
13: Uja! Kremando!
4: Posljednji rimski bog. Od 29. listopada. Samo u kinima.
3: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
0: HR mreža oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Hrvatski borbeni lovac Rafal presreo je iznad Korenice malteški Boeing koji je letio iz Grčke u Njemačku. Borbena zračna ophodnja ispratila ga iz hrvatskog zračnog prostora oko 11 sati i 20 minuta. Zračna akcija pokrenuta je na zapovjed NATO-va zapovjedništva u Torrejonu, koje je malteški zrakoplov označilo kao moguću prijetnju kodom za otmicu. Na kraju je sigurno sletio u zračnu luku Nirmergu, koja je malo prije toga bila zatvorena i koju je osiguravala policija. Sve je bila lažna uzbuna, rekao je ministar obrane Ivan Anušić i objasnio.
2: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru, što je vrlo rijetko, i da je vjerovatno sada istraga još nije gotova, nemamo potvrdu, ali da je greškom uključen na signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona, koji je onda na kraju krajeva i podigao sve naše zračne snage zemalja članica NATO. Evo, poslužilo je kao odlična vježba, vrlo specifična situacija, radi se o putničkom avionu koji je imao 177 putnika i 6 članova posade i koji je mogao poslužiti za, nažalost u povijesti smo to nedavno i vidjeli, može poslužiti kao ozbiljan alat za teroristički napad, i naš avion je bio skroz u njegovoj pratnji i bio je vizualan kontakt između našeg pilota i pilota u tom avionu, i na kraju krajeva sve je prošlo, hvala Bogu, kako treba.
1: Premijer Andrej Plenković u Saboru je podnio godišnje izvješće o radu vlade, koja se, kako je istaknuo, potvrdila kao sidro političke stabilnosti u najzahtjevnijim okolnostima. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođeno dijete sa sadašnjih 618 na 800 eura. Povećat će se i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu. A Sabor trenutačno raspravlja o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera Plenkovića zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Prijedlog su potpisala 54 zastupnika. Oporba upozorava da Lika nije izolirani slučaj i traži premijerovu političku odgovornost. On optužbe odbacuje, a oporbu naziva agresivcima i destruktivcima. Siniša Hajdaš-Dončić iz SDP-a, pa premijer Plenković.
3: Europol je procijenio da je na tom otpadu zarađeno najmanje 4 milijuna eura. Znate koliko će sanacija koštati? Desetke milijuna. Super. Zarada privatna, a račun javni. Mene zanima gdje je sustav pukao da ne pukne ponovno. Jer kolegice i kolege, voda u Gospiću nema stranačku iskaznicu.
4: Niko ko je kriv neće se izvući od toga. Nema ugroženog i onečišćenog zraka, a ako u tlu nešto ima, toliko je limitirano na samo odlagalište otpada. Dojam je da nitko nije živ u lice. Nadležnost za ovo je na gradu i na županiji. Mi smo to uzeli zato što smatramo da je red da rješavamo probleme u Hrvatskoj, da bismo popravili štetu. Ne da bi preuzeli vlastita prsa i nacrtali metu i rekli ajde agresivci, destruktivci i kritizeri pucajte jer mi smo krivi i mi smo otrovali. Ne radi toga.
1: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. MMF predviđa da će nam BDP porasti 2,2%, a ne 2,6% kako je najprije bilo predvidio. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%. Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
5: Smatramo da je to nužno kako bi

0: Hrvatskoj.
1: 11 mornara nestalo je u Crnom moru i smatraju se mrtvima nakon još jednog napada na teretne brodove kod obale Bugarske, članice NATO-a. Pogođena su dva plovila, jedno je potonulo, a ukupno je spašeno 16 osoba. To je drugi napad na brodove u Crnom moru u proteklih 10 dana. Dogodio se malo izvan bugarskih teritorijalnih voda. Da su brodovi pogođeni u njima, NATO bi mogao aktivirati članak 5, koji određuje da je napad na jednu članicu Saveza napad na sve članice. Bugarski premijer Rumen Radev nije izravno optužio Rusiju za napade, no pozvao je rusku izaslanicu na razgovor.
2: Apsolutno nedopustima ataka.
3: Riječ je o apsolutno neprihvatljivom napadu u bugarskom gospodarskom pojasu, o apsolutno očitom kršenju pomorskog prava, međunarodnog prava i prava mora općenito. Ono što se događa iznimno otežava plovidbu Crnim morem, dodatno povećava troškove osiguranja i čini plovidbu iznimno teškom. Ako se ovaj rat ne okonča na vrijeme, nastavit će širiti svoj zemljopisni opseg i povećati rizik čak i od globalnog sukoba. Svjedočimo intenziviranju rata, pri čemu se krše sva pravila međunarodnog prava, a na moru se napadaju civilni brodovi. To je apsolutno neprihvatljivo.
2: Apsolutno nedopustimo.
1: I još o vremenu, sutra će biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Puhaće umjerena do pojačana, mjestimice jaka bura koja će navečer malo oslabjeti. Najniža temperatura zraka od 6 do 10, najviša od 14 do 18 stupnjeva.
4: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: buran dan u Saboru. Premijer podnio godišnje izvješće. Oporba kritizira, traje rasprava o opozivu. Drama na nebu. Hrvatski Rafal presreo malteški putnički avion koji je emitirao signal za otmicu. Bila je riječ o kvaru u sustavu. Papa stigao u rimsku bolnicu Gemelli zbog operacije pluća. Kod Bala u Istri je otkriveno prvo podvodno nalazište kostiju dinosaura u svijetu. Pripadaju potpuno novoj vrsti.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

Jedan od najdugovječnijih big bendova u svijetu, a njegova neprekidna tradicija duga je čak 8 desetljeća. Utemeljen isprva za potrebe radijskih emisija i snimanja, jazz orkestar HRT-a s vremenom je postao nezaobilazni dio hrvatske kulturne scene. Potvrdio se u proteklom razdoblju kao ansambl izuzetnih izražajnih mogućnosti. Jazz orkestar HRT-a jedini je profesionalni jazz orkestar u Hrvatskoj, stoga je jedno od ključnih glazbenih institucija za razvoj, očuvanje i promicanje džeza. Osim sudjelovanja u programima HRT-a te samostalnih koncerata u zemlji i inozemstvu, orkestar od 2000. godine održava vlastiti koncertni ciklus koji se izravno prenosi na 3. programu Hrvatskog radija. Orkestar s vremenom se usmjerio na vlastiti repertoar i razvio specifičan stil prepoznatljiv u međunarodnim okvirima. Ta praksa traje i danas kroz solističko, skladateljsko i aranžersko djelovanje samih članova orkestra. Uz njegovanje tradicije orkestralnog džeza, u novije se vrijeme džez orkestar HRT-a sve više otvara suradnjama sa glazbenicima različitih generacija, stilova i žanrova, kako domaćih, tako i inozemnih. Svoj repertoar redovito izvodi i na gostovanjima diljem Hrvatske, te se potvrđuje kao ansambl izuzetnih izražajnih mogućnosti koji istodobno čuva veliko big band nasljeđe, razvija suvremeni domaći džez i širi granice orkestralnog džeza. Sadašnji umjetnički voditelj jazz orkestra HRT-a je Miron Hauser. E sad, kad smo se podsjetili na sve kvalitete ovoga jazz orkestra HRT-a, reći ćemo kako će zapravo u svemu tome šibenska publika moći uživati i u sve se uvjeriti 6. studenog u kući umjetnosti Arsen. Tada će jazz orkestar HRT-a održati svoj koncert, dakle u kući umjetnosti Arsen 6. studenog.

Ako niste znali, da vas podsjetimo, od 11 za sav promet zatvorena je državna cesta D1 između Knina i Gračaca na dionici nad Vrelo Zrmanja Vrelo. Zatvaranje je na snazi od 7 sati, prema informacijama Hrvatskog autokluba trebalo bi trajati do petka 16. listopada u 17 sati. Za vozače je određen obilazni pravac preko Kistanja, Benkovca i Obrovca. Evo dakle, ta dionica će biti zatvorena do petka 16. listopada u 17 sati.

0: buran dan u Saboru. Premijer podnio godišnje izvješće. Oporba kritizira, traje rasprava o opozivu. Drama na nebu. Hrvatski Rafal presreo malteški putnički avion koji je emitirao signal za otmicu. Bila je riječ o kvaru u sustavu. Papa stigao u rimsku bolnicu Gemelli zbog operacije pluća. Kod Bala u Istri otkriveno prvo podvodno nalazište kostiju dinosaura u svijetu. Pripadaju potpuno novoj vrsti.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: Hrvatski radio Knin. Iz srca Hrvatske. Za vaša srca.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.
2: Uvijek sam ti bit flegmatik,

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Sabor raspravlja o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera Plenkovića zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Prijedlog su potpisala 54 zastupnika. Oporba upozorava da Lika nije izoliran slučaj i traži premijerovu političku odgovornost. On optužbe odbacuje, a oporbu naziva agresivcima i destruktivcima. Siniša Hajdeš Dončić iz SDP-a, pa premijer Plenković.
2: I samo mogu jednu stvar zaključiti, da institucije ne štite. Odgovara li vlast? Ne, ne odgovara. Provodi li država? Ne. Štite li institucije? Ne. Pa što je država koja radi za ove ljude? I zaključak je ovdje sasvim jednostavan. Hrvatske institucije ne funkcioniraju. Ne u ovom jednom slučaju, ne u ovom jednom resoru. 10 godina ista vlast, isti ishod.
3: Glumatate. E upravo stoga ćemo mi riješiti i ovaj problem. Smijat ćemo se ovom patetičnom Hajdaš Dončiću na današnjem nastupu, radit za Hrvatsku najbolje što možemo i nećemo dopustiti da nam kritizeri, agresivci, politikanti i dilentati demontiraju nasljeđe. A vi ćete još se budit svakoga jutra godinama frustrirani u opoziciji. Ja vas razumijem, ali bolje nakon ovakvog lidera ni ne zaslužujete.
1: Prije rasprave o opozivu, premijer je Saboru podnio godišnje izvješće vlade. Među ostalim, najavio je povećanje jednokratne potpore za novorođeno dijete na 800 eura sljedeće godine. Rekao je i da će trajni dodatak na mirovinu za sljedeću godinu narasti na 7 eura po godini staža, što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku. Hrvatski borbeni lovac Rafal presreo je iznad Korenice malteški Boeing koji je letio iz Grčije u Njemačku. Ispratio ga iz hrvatskog zračnog prostora oko 11 sati i 20 minuta. Zračna akcija pokrenuta je na zapovjed NATO-a, čije je zapovjedništvo u Torehonu. Malteški zrakoplov označilo kao moguću prijetnju kodom za otmicu. Na kraju je sigurno sletio u zračnu luku u Nürnbergu, koja je malo prije toga bila zatvorena i koju je osiguravala policija. Sve je bila lažna uzbuna, rekao je ministar obrane Ivan Anušić i objasnio.
4: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru, što je vrlo rijetko, i da je vjerovatno za sada istraga još nije gotova, nemamo potvrdu, ali da je greškom uključen na signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona, koji je onda na kraju krajeva i podigao sve naše zračne snage zemalja članica NATO. Evo, poslužilo je kao odlična vježba, vrlo specifična situacija, radi se o putničkom avionu koji je imao 177 putnika i 6 članova posade i na kraju krajeva sve je prošlo, hvala Bogu, kako treba.
1: U Primorsko-goranskoj županiji znatan porast oboljelih od salmonele. U protekla 2,5 mjeseca prijavljeno je 77 slučajeva. U isto vrijeme prošle godine bilo ih je 23. Uglavnom je riječ o salmoneli grupe B, a najviše je slučajeva na širem riječkom području. Povećanje se za sad ne može povezati sa slučajem čeri rajčica iz Italije, u kojima je otkrivena salmonela, a koje su se našle i na hrvatskom tržištu. Andreja Petaros Šuran iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo otkrila je na što valja pripaziti i kako se zaštititi.
5: Salmonela je u biti infekcija, odnosno bolest koja se najčešće javlja sa gastrointestinalnim tegobama, proljevi povraćanja, često znaju biti visoke temperature, prenosi se fekalno-oralnim putem, dakle kontaminiranom, odnosno zagađenom hranom, vodom, ili čak i nekakvim međuljudskim kontaktom, ako je baš nekakva velika nehigijena u kućanstvu. A ono što je važno uvijek je prevencija, dakle pranje ruku, pogotovo nakon odlaska u WC, termički obrada hrane koja mora biti uvijek dobro termički obrađena, ako jedemo sirovu hranu onda je oprati i uvijek treba paziti na križnu kontaminaciju, dakle uvijek odvajati sirovo od kuhanog i čuvati hranu u frižideru.
1: 11 mornara nestalo je u Crnom moru i smatraju se mrtvima nakon još jednog napada na teretne brodove kod obale Bugarske, članice NATO-a. Pogođena su dva plovila, jedan je potonuo, a ukupno je spašeno 16 osoba. To je drugi napad na brodove u Crnom moru u proteklih 10 dana.

0: povećati rizik čak i od globalnog sukoba. Svjedočimo intenziviranju rata, pri čemu se krše sva pravila međunarodnog prava, a na moru se napadaju civilni brodovi. To je apsolutno neprihvatljivo.
1: Apsolutno da dopustimo.
2: Europska unija i dalje uvozi rusko fosilno gorivo, potvrdila je Europska komisija. Bez obzira na sve sankcije, zakonodavne mjere i smanjenu količinu, gorivo i dalje stiže. No Rusija na njemu u Europi zarađuje sve manje, rekla je glasnogovornica komisije Ana Kaisa Ikonen.
3: It has gradual phasing out of Russian fossil fuels.
4: Radi se o postupnom prestanku uvoza ruskih fosilnih goriva i trend je vrlo jasan. Ne bih nagađala o kojim se količinama radi, no mogu potvrditi da Rusiji sve manje plaćamo za uvoz fosilnih goriva i da smo sve manje ovisni o Rusiji. Od 42 do 45% uvoza u 2022. do 12% sada.
3: From 45% in 22 to 12% now.
2: Sutra će biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, najniža temperatura zraka od 6 do 10, najviša od 14 do 18 stupnjeva.
5: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: buran dan u Saboru. Premijer podnio godišnje izvješće, oporba kritizira, traje rasprava o opozivu. Drama na nebu, hrvatski Rafal presreo malteški putnički avion koji je emitirao signal za otmicu. Bila je riječ o kvaru u sustavu. Papa stigao u rimsku bolnicu Gemelli zbog operacije pluća. Kod Bala u Istri otkriveno prvo podvodno nalazište kosti od dinosaura u svijetu. Pripadaju potpuno novoj vrsti.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

Pomaže Bog, poštovani slušalci Hrvatskog radio Knina. Dobrodošli u još jednu emisiju posvećenu pravoslavnim vjernicima, ali i svim ljudima dobre volje. Danas sa vama sveštenik Dragan Milićević. I kako hoćete da vama čine ljudi, činite tako i vi njima. I ako ljubite one koji vas ljube, kakva vam je hvala, jer i grešnici ljube one koji njih ljube. I ako činite dobro onima koji vama čine dobro, kakva vam je hvala, jer i grešnici čine tako. I ako je dajete uzajam onima od kojih se nadate da ćete dobiti, kakva vam je hvala, jer i grešnici grešnicima daju uzajam da dobiju opet onoliko. Nego ljubite neprijatelje svoje i činite dobro, i dajte uzajam ne nadajući se ničemu, i plata će vam biti velika, i bit ćete sinovi Svevišnjega, jer je on blagi prema nezahvalnima i zlima. Budite dakle milostivi, kao i Otac vaš što je milostiv. Danas govorimo na temu hrišćanske ljubavi, šta to podrazumijeva hrišćanska ljubav, ali i kako da djelatno pokažemo hrišćansku ljubav prema bližnjima, prema onima koji su na bilo koji način drugačiji od nas, ali isto tako da odgovorimo na pitanje da li ljubav prestaje onda kada nas voljene osobe napuste. Ostanite sa nama. U nedelji iza nas imali smo priliku da čujemo evanđeljski odjeljak iz evanđelja po Luki, gdje Gospod govori o tome zapravo šta podrazumijeva prava hrišćanska ljubav. Ovaj odjeljak je zapravo dio Hristove besjede na gori, ili odnosno više besjeda koje on proiznio na gori Maslinskoj, koji su kasnije prilikom zapisivanja evanđelja sastavljene u jednu veliku i opširnu besjedu. Možemo reći da ovaj odjeljak nam daje na neki način i sažima kompletnu hrišćansku etiku i kompletan hrišćanski etos, a to je da naša ljubav, ljubav hrišćanska, ne smije biti usmjerena samo prema onima koji su nama bliski i dragi, nego hrišćanska ljubav mora biti usmjerena prema svakom čovjeku. I zato nam Gospod kaže, ako ljubimo i volimo samo one koji ljube nas, koji su nam bližnji, kakva će nam biti hvala? Ili ako dajemo uzajam, ako pomažemo onome od koga znamo da ćemo i mi zauzvrat dobiti isto ono što smo mu dali, ili ćemo i mi od njega imati neku korist, Gospod opet kaže kakva će nam biti hvala. Gospod zapravo time želi da nam pokaže da mi hrišćani moramo da se izdignemo iznad ovoga svijeta, jer po aršinima ovoga svijeta, kako sam Gospod kaže, i grešnici čine tako, i oni ljudi koji žive grešnim životom ljube one koji njih ljube, vole one koji njih vole i daju onima od kojih znaju da će imati neku korist. Ali naprotiv, Gospod ne želi da naša ljubav prema bilo kome bude usmjerena bilo kakvim koristoljubljem. Dakle, da bi to zaista bilo tako, mi kao hrišćani, kao ljudi prije svega, moramo svakog čovjeka da posmatramo kroz lik Hristov, da prije svega gledajući bližnjega ne vidimo u njemu nikoga drugoga do samoga Hrista. Apostol Pavle kaže, vidjeh Boga, vidjeh brata svojega. A to nam na kraju krajeva negdje i Gospod sam kaže u onim riječima, kada učiniste jednome od one najmanje braće, meni učiniste. Ona čuvena evanđeljska priča kada govori, kada ste me gladnog nahranili, žednog napojili, nagog obukli i tako dalje, zapravo meni ste učinili, odnosno Gospod se poistovjećuje sa onim najmanjim čovjekom na margini društva koji je odbačen od svih. I upravo to podrazumijeva hrišćanska ljubav, da ne gledamo na bilo kakve podjele koje su među nama, bilo da su
nacionalne, bilo da su vjerske, bilo da su političke, bilo da su u bilo kakvoj vrsti drugačijeg opredjeljenja, te podjele zapravo naprotiv ne smiju da budu nešto što odvaja nas jedne od drugih, nego zapravo nešto što nas međusobno na neki način spaja i nešto što nam na kraju krajeva upravo i daje mogućnost da projavimo zaista svoju hrišćansku ljubav. Ne mogu da kažem da su sve te podjele koje postoje i koje su nam nažalost poznate produkt volje Božje. Bog je stvorio Adama i Evu, dakle stvorio je prve ljude, a ovaj svijet u kojem mi živimo, kako kaže apostol i evanđelist Jovan, koji u zlu leži, koji u grijehu leži, zapravo kasnije je kroz istoriju iskonstruisao sve te podjele, ali duboko vjerujem da opet ništa ne može da se desi mimo Božijeg promisla ili mimo Božijeg dopuštenja, i tu možemo negdje da vidimo da je Bog dopustio da postoje takve podjele zapravo kako bismo kroz njih mi upravo projavili svoju ljubav. I zato nam je Gospod i rekao u ovoj današnjoj evanđeljskoj priči koju smo čitali, koju smo čuli u nedelji iza nas, da naša ljubav treba da bude usmjerena i prema svim ljudima, dakle bez obzira na bilo koje ili bilo kakve podjele. E sad, šta zapravo podrazumijeva hrišćanska ljubav? Toliko puno zaista govorimo o hrišćanskoj ljubavi, ali šta ona podrazumijeva u nekom praktičnom smislu? Prije svega, da bismo zaista tvorili djela ljubavi, moramo da pođemo od sebe, da iščistimo svoje srce. Sve dok ne iščistimo svoje srce i dok ne počnemo raditi na sebi, onda je teško da zaista i da tvorimo djela ljubavi, jer mi kao ljudi skloni smo da osuđujemo jedni druge, da ogovaramo jedni druge, da nekada nažalost i mislimo ili činimo zlo jedni drugima. Zato prije svega, draga braćo i sestre, svako od nas treba da krene od sebe, da očisti svoje misli, da očisti svoje srce. Na kraju krajeva, kako Evanđelje i kaže, čistima je sve čisto. Kada mi očistimo svoje srce, onda će zaista i sve oko nas nama biti čisto i sve ćemo ljude posmatrati jednim drugim očima i njihove slabosti na kraju krajeva posmatrat ćemo nekim drugim očima, jer na kraju krajeva niko od nas nije bez mane. Mana narodna izreka da ne postoji drvo bez grane i čovjek bez mane, to je zaista tako. Dakle, svako od nas ima svoje nedostatke, ali onda kada se trudimo da zaista živimo u Hristu, da uzrastamo u Hristu, da zaista budemo hrišćani u pravom smislu te riječi, onda zapravo te nedostatke jedni drugih ne gledamo tim očima. E sad, rekao sam, ako smo zaista hrišćani u punom smislu te riječi, zašto sam baš tako rekao? Osvrnuo bih se na jednu činjenicu, a to je da mi nekako često vjeru prihvatamo po nekom automatizmu. Često nas društvo, pa i etnička, nacionalna pripadnost opredjeljuje za neku vjeru kojoj mi po nekom automatizmu pripadamo. U nekom našem slučaju to je naravno pravoslavna vjera hrišćanska, što svakako za nas predstavlja, ne samo za nas, nego za sve hrišćane ovoga svijeta, Hristos predstavlja put, istinu i život, dakle ne samo neku religiju kao takvu, nego zaista istinu i punoću istine. Međutim, naravno, s jedne strane, ta narodna tradicija je dobra, jer je zapravo čuvar vjere, čuvar tradicije, nešto što se prenosi iz generacije u generaciju, s koljena na koljeno, na razne načine, kroz njegovanje određenih običaja i praksi. Međutim, to je u jednu ruku dobro, zato što to predstavlja neki prvi stepenik, prvi korak koji mi pravimo u vjeri. Ono, nažalost, drugo što može da ima jednu negativnu stranu i negativnu posljedicu, jeste zapravo da to primanje vjere po nekom automatizmu
dovodi nas do toga da zapravo crkvu i vjeru zaista posmatramo samo kroz prizmu tradicije. A kada svedemo crkvu i vjeru na kraju krajeva samo na nivou tradicije, onda nekako žargonski, ja volim to da kažem, od crkve počinjemo da pravimo kulturno-umjetničko društvo. Dakle, a crkva je naravno mnogo, mnogo više od toga, kako kaže apostol Pavle, stub i tvrđava istine. I zato, draga braćo i sestre, da bismo zaista ovo što smo danas govorili, tvorili djela ljubavi, da bismo zaista bili hrišćani, moramo dakle u punoći da prihvatimo Hrista, da u punoći prihvatimo riječ Božju, da ne budemo hrišćani samo onda kada nama to odgovara, kada dobijamo određene benefite od toga, kada proslavljamo krsnu slavu, kada krštavamo, kada vjenčavamo, kada imamo neku, kako to često kažemo, kada imamo neku potrebu. E sad, to je jedna rečenica koju mi sveštenici toliko često čujemo na parohija, koja je možda po meni jedna veoma, veoma strašna rečenica. Iako se možda na prvu slušanje tako i ne čini, ali zbog čega nas zaista, zaista jedna strašna rečenica kada izgovorimo, kada imamo potrebu. Jer mi onda samim tim, naš dolazak u crkvu, a crkva je ništa drugo do dom Boži, dom molitve, dom gospodnji, svodimo na ravan, pa evo, usudit ću se da kažem, nekog shopping centra, tržnog centra ili neke prodavnice gdje kupujemo određene namirnice koje su nama potrebne. Da banalizujem stvar i pojednostavim, nama kada nestane brašna, mi odemo da kupimo brašna zato što nam je potrebno. Dakle, nismo otišli u tu prodavnicu iz bilo kojeg drugog razloga, u taj market, supermarket, nego isključivo iz potrebe jer nam je, na primjer, nestalo brašno. Ne možemo, draga braće i sestre, da Gospoda Boga svodimo na taj nivo, samo kada nam je potreba. Pa da li postoji jedan dan u godini u našem životu kada nama Gospod nije potreban? Pa svakoga dana, svakog momenta, svakog trenutka, svakog uzdaha koji uzdišemo, Bog nam je potreban, jer i taj vazduh koji dišemo i sve što imamo od Boga je, i Bog nam je dao. Nažalost, živimo danas u veoma otuđenom društvu kada mislimo da sve možemo svojim snagama, i onda smo negdje tu kroz sve to zapravo izgubili i osjećaj pripadnosti, izgubili smo i osjećaj zajedništva, izgubili smo i osjećaj zajednice. Nekada u nekim davnim vremenima prosto ljudi nisu mogli jedni bez drugih. Pretežno živjelo je se u ruralnim krajevima, u ruralnim sredinama, živjelo je se u većim zajednicama i prosto svi su ovisili jedni od drugih. Dakle, jedna porodica, jedno domaćinstvo je zapravo funkcionisalo kao čitavo jedno malo gospodarstvo, kao jedna čitava mala firma, fabrika. Prosto svako je imao svoj zadatak i jedni bez drugih nisu mogli, kao i na nekom širem planu, prosto nismo mogli bez komšije, bez prijatelja, bez kuma. Jednostavno danas, ajmo reći, i taj ekonomski način privređivanja, zarađivanja u mnogome se promijenio, i on nam danas, nažalost, daje jednu prividnu sliku da smo mi samostalni, međutim mi dalje ovisimo jedni od drugih, i ako mi tehnički u nekom ekonomskom smislu možemo da radimo, da budemo samostalni, da budemo samostalne jedinke, mi opet u nekom širem planu posmatrano ovisimo jedni od drugih, ali kao što sam rekao, taj neki privid samostalnosti nam je prenio je se i na duhovni život, tako da negdje i u duhovnom životu smatramo, dakle, da smo samo sebi potrebni, samo sebi bitni, samo sebi važni, ali nema spasenja, braće i sestre, mimo zajednice, mimo crkvene zajednice, mimo liturgijske zajednice prije svega, i na kraju krajeva nema susreta sa Bogom bez susreta sa bližnjim. Draga braći i sestre, napravit ćemo jednu kratku muzičku pauzu, ostanite sa nama.

0: Dobrodošli nazad, poštovani slušalci Hrvatskog radio Knina. Razgovaramo na temu hrišćanske ljubavi, njenog praktičnog djelovanja, kako u svakodnevnom životu da tvorimo djela ljubavi, ali i da odgovorimo na ono pitanje koje smo postavili na početku naše današnje emisije, našeg današnjeg druženja, a to je da li ljubav prestaje kada se rastajemo od nama dragih i voljenih osoba. Apostol Pavle kaže da sve ono što je ovozemaljsko i čovječije proći će, a jedino ostaju vjera, nada i ljubav, a od ovog troje ljubav je najveća. Ljubav nikad ne prestaje, kako kaže apostol Pavle u svojoj himni ljubavi. I to je zato što sve ostale vrline koje imamo su ovozemaljske vrline, a ljubav nije ovozemaljska vrlina, ljubav je božanska vrlina i ne samo vrlina, nego ljubav je način Božijeg postojanja. I zato ljubav nikada ne prestaje, kao što naravno i ljubav prema našim bližnjima nikada ne prestaje, pa čak i onda kada nas oni napuste. U nedelji iza nas, odnosno u subotu, obilježili smo Miholjske zadušnice, jedna od četiri zadušnice tokom godine, kada izlazimo na grobove naših upokojenih i vršimo pomen, odnosno molimo se za upokojene. I tu bih se osvrnuo zapravo na samu suštinu onoga zbog čega se mi prije svega molimo za naše upokojene. Molimo se da Gospod Bog primi dušu njihovu i da ih nastani u Carstvu Nebeskom, kako molitve kažu, tamo gdje nema ni žalosti, ni bola, ni uzdisaja, no gdje život beskonačni. Upravo taj život beskonačni, Carstvo Nebesko, jeste ono za što je Gospod predodredio čovjeka kada ga je stvarao. Prilikom stvaranja svijeta i čovjeka, Bog nije imao u vidu da čovjek pati, da čovjek strada i da čovjek umire. Bog je stvarao čovjeka za život vječni, za nešto mnogo veće, za nešto mnogo uzvišenije. I apostol Pavle to definisao sljedećim riječima: što oko ne vidje, što uho ne čuje, što u srce čovječe ne dođe, to Gospod pripremi onima koji ga ljube. Upravo to je Gospod pripremio svima onima koji ljube i koji vole Gospoda Boga. I ono što Gospod od nas traži jeste zapravo da uzvratimo ljubav koju nam je dao. Jer Bog je tako zavolio ovaj svijet da i Sina svoga jedinorodnoga dao, da svako ko vjeri u njega ne pogine, nego da ima život vječni. I tu se zapravo pokazuje kolika je božanska ljubav prema čovjeku. I tu negdje možemo da i mi zaokružimo i današnju temu koju smo govorili, a bila je upravo tema hrišćanske ljubavi. Kolika je Božja ljubav prema svijetu i prema čovjeku, da je on poslao Sina svog jedinorodnoga da strada za ovaj svijet i da kroz njegovo stradanje, ali prije svega kroz njegovo vaskrsenje, da svi koji povjeruju njega i u vaskrsenje njegovo ne umru, nego živi, budu u vjekove vjekova. Sada vjerujem da većina vas koji slušate ovo, koji ste roditelji, a i ja sam kao roditelj, ne bi bio spreman da žrtvujem dijete svoje, sina svoga, zarad dobrobiti čitavog svijeta, zarad dobrobiti čitavog čovječanstva. S druge strane, Bog koji je stvorio čovjeka ide do te mjere da ih šalje i sina svoga da strada za ovaj svijet i da strada za čovjeka. Jedino što Gospod Bog od nas traži jeste zapravo da mu uzvratimo na tu ljubav. I zato sam rekao u prvom dijelu emisije da je to jedna od veoma, veoma strašnih rečenica, da idemo u crkvu onda kada imamo potrebu. Opravdani su razlozi kada ne možemo, zbog bolesti, zbog starosti, zbog nemoći. I zato smo mi tu sveštenici na parohijama uvijek na raspolaganju da nas ljudi pozovu, da dođemo u vaše domove, u bolnice, u staračke domove, da pročitamo molitvu za zdravlje, da vas pričestimo, da vas ispovidimo. i nama će zaista biti uvijek čast da se odazovemo, jer nažalost sveštenika ako posmatramo i crkvu, ako posmatramo kroz prizmu onih riječi koje sam rekao, a to je da idemo jedino kada imamo potrebu, nažalost ta potreba često zna biti i negativna, kao što je upravo ovi slučajevi kada nam se upokoje drage i voljene osobe i onda nekako i crkvu i svešteničku službu posmatramo kroz prizmu samo takvih negativnih događaja. Međutim, mi kao sveštenici nismo tu samo zbog toga, nego zapravo tu smo zarad čitave zajednice, da bismo svi zapravo uzrastali u Hristu i išli ka carstvu nebeskome. Kako je to rekao apostol Petar u sabornoj poslanici, ne kao gospodari vaše vjere, nego pomagači vaše radosti. Da zaista budemo pomagači vaše radosti, da volimo jedni druge, da ljubimo jedni druge, da poštujemo jedni druge, da ne bude među nama razdora, nego zapravo da svi budemo jedno. Jedino tako možemo zaista biti hrišćani. Kaže na liturgiji, ljubimo jedni druge da bismo jednodušno ispovijedali. Nakon toga se čita simbol vjere i onda posle toga kreće kanon evharistije, najvažniji moment na liturgiji kada se osvećuju darovi. Dakle, da bismo učestvovali u najvećoj tajni koju nam je Gospod dao, a to je sveta tajna pričešća, sveta tajna evharistije, mi prije svega moramo da zaista istinski ljubimo jedni druge. Tek onda kada zaista istinski ljubimo jedni druge, onda možemo da budemo učesnici te najveće tajne, odnosno tajne carstva nebeskoga, tajne života vječnoga. Ali opet se vraćam na to, dakle, da moramo sa jedne strane da ljubimo zaista istinski jedni druge, ali onako kako nam je to i Gospod pokazao, a Gospod nam je pokazao svoju ljubav stradanjem. I to je prava hrišćanska ljubav. Kada stradamo jedni za druge, kada se žrtvujemo jedni za druge, ne gledajući, kao što smo čuli u današnjem evanđelju, da li ćemo imati neku korist za uzvrat ili ne, nego prije svega gledajući u svakom čovjeku lik Boži, ne gledajući ono što ćemo za uzvrat dobiti, ali zapravo dobit ćemo ono što je najvažnije, a to je spasenje naše duše i zadobit ćemo život vječni. Zato, draga braćo i sestre, iskoristimo svaku nedelju da zablagodarimo Bogu. Ako smo stari i nemoćni, pozovimo sveštenika u naš dom. Ako možemo da odemo u crkvu, da odemo barem jednom mjesečno, a naravno poželjno i više puta, na svetu liturgiju, da se pomolimo Gospodu Bogu, da zablagodarimo, da mu zahvalimo na svemu što nam je dao, da na kraju krajeva crkva ne bude i liturgija samo mjesto susreta Boga i čovjeka, nego da to bude i susret nas jednih sa drugima, da zajedničarimo, da zajedno proslavljamo ime Gospodnje, da se radujemo jedni drugima i da tako i mi postanemo učesnici carstva nebeskog i života vječnog. Jer Otac kao Gospod Bog, pardon, kao Otac naš nebeski, kao i svaki roditelj, želi samo da nas vidi, da nas zagrli, da nas priljubi, kao i svaki roditelj koji nije vidio dugo svoje dijete, jedino što želi, želi da ga zagrli i da ga poljubi, ne želi ništa drugo od njega, tako i Gospod Bog od nas ne želi ništa drugo do čisto srce i da čistim srcem zavolimo jedni druge, da zablagodarimo njemu na svemu što nam je dao i da svi zajedno budemo učesnici carstva nebeskog i života vječnoga. Poštovani slušaoci Hrvatskog radio Knina, hvala vam na pažnji. Emisiju uredio i vodio sveštenik Dragan Milićević. Do sljedećeg slušanja, svako dobro od Gospoda.
1: Buran dan u Saboru, premijer podnio godišnje izvješće, oporba kritizira, traje rasprava o opozivu. Drama na nebu. Hrvatski Rafal presreo malteški putnički avion koji je emitirao signal za otmicu. Bila je riječ o kvaru u sustavu. Papa stigao u rimsku bolnicu Gemelli zbog operacije pluća. Kod Bala u Istri je otkriveno prvo podvodno nalazište kostiju dinosaura u svijetu. Pripadaju potpuno novoj vrsti.
2: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: Malo je još vremena ostalo za naše zajedničko druženje, ali prije nego vas pozdravim samo evo jedan podsjetnik. U ciklusu slevenjičkih tura udruge vodiča Mihovil, besplatnih naravno za građane, a sve povodom 20 godina djelovanja udruge, ove subote, 17. listopada, članice udruge vode vas u posjet Meštrovićevom kraju. Dakle, priča o Ivanu Meštroviću se sad proširila i na njegovo posljednje počivalište u crkvi Presvetog Otkupitelja u Otavicama. Uz zaista jedinstvenu građevinu, Meštrovićeva mauzoleja u kojoj je sublimirano gotovo sve što je on želio ostaviti nama i poručiti, sudionici će imati priliku upoznati i kraj u kojem je odrastao i kojeg duhom nikad nije napustio. U jesenskom ruhu obilazak Otavica i Ružića bit će prilika za jedinstven doživljaj Dalmatinske zagore za sve ljubitelje prirode. Bitni podaci, polazak za Otavice organiziran je autobusom s Drniškog kolodvora u 10:30, besplatan je za sve, a riječ je o nekih 30 osoba. I po povratku će se u dionici imati priliku vidjeti i dijela koje je Meštrović ostavio gradu Drnišu šetnjom po gradu na Čikoli. Evo dakle, tko želi na ovo vrlo zanimljivo putovanje, može se evo odazvati u 10:30 je polazak sa Drniškoga autobusa.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: I sad smo stvarno došli do kraja, pa idemo čuti one dvije važne informacije. Prva od njih je kakvo je stanje na cestama.
1: Dobar večer iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog jakog vjetra na Omiškoj obilaznici te na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Prometna je nesreća na autocesti A1 između čvorova Žuta Lokva i Brinje u smjeru Zagreba, te na autocesti A6 u tunelu Lučice u smjeru Rijeke. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Večeras od 20 sati do 5 ujutro zatvara se dionica autoceste A2 između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Obilazak je državnom cestom 1, a od 22 do 5 ujutro zatvara se dionica autoceste A6 između čvorova Ravna Gora i Delnice u smjeru Rijeke zbog radova u tunelima Vršek i Lučice. Obilazak je državnom cestom 3, starom cestom kroz Gorski Kotar. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Maljevac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Danas je uglavnom bilo pretežno oblačno vrijeme, puhala je i bura, najviša temperatura zraka u Kninu je bila 19 stupnjeva, a sada u 18 sati Knin mjeri 14, Šibenik 17. Slavko Radilović najavljuje prognozu za iduće dane.
2: Sutra i dalje pretežno vedro, uz umjerenu do pojačanu, ujutro i navečer mjestimice jaku buru. Za one koji će dobiti na moru, možemo reći da će more biti uglavnom umjereno valovito, prema otvorenom i valovito, jer će na moru biti i dalje jake bure, dok će temperature biti slične današnjima. U nastavku tjedna stabilno je vedro bez oborina, uz buru te sjeverozapadni vjetar, sve do vikenda kada očekujemo smirenje i prestanak bure.
0: Nije loša prognoza za iduće dane, poštovani slušatelji, mi smo došli do kraja našeg današnjeg programa. Hvala vam lijepa na pozornosti, ugodan nastavak večeri, žele vam Igor i Vesna, lijepi vam pozdrav, do slušanja.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Silvijom Šopom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: U Saboru rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića.
2: Hrvatski Rafal presreo i iz našeg zračnog prostora ispratio malteški Boeing zbog signala za otmicu.
0: Novi napad na brodove u Crnome moru. Dva teretna plovila pogođena su bespilotnim letjelicama kod bugarske obale. Jedno je potonulo.
2: HAKOM će dva puta na godinu objavljivati maloprodajne cijene elektroničkih komunikacija za privatne korisnike.
0: Sutra prolazna na oblaka uz mogućnost za slabu kišu. Na moru sunčanije, temperature od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24 stupnja.
2: Toliko najavi. Nakon premijerova izvješća o radu vlade, o čemu ćemo izvijestiti kasnije, u Saboru burna rasprava SDP-u u prijedlogu njegova opoziva. Prijedlog su potpisala 54 zastupnika koji upozoravaju da lički otpad nije izolirani slučaj, nego posljedica koruptivnog sustava u kojem je mafija povezana s vlasti. A za to je odgovor premijer, poručila je oporba koja traži njegovu političku odgovornost. Premijer ju je odbacio i članove oporbe uz ostalo nazvao agresivcima i destruktivcima. Snježana Kralj.
3: Gospićki otpad samo je povod zbog kojeg se traži opoziv premijera. Razlog je raspad zemlje, objasnio je u ime predlagatelja SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić.
4: Znam što će se čuti, da je ovo politika. Da, ovo je politika. Da je ovo predizborni teatar. Da jedan slučaj ne smije rušiti vladu. I apsolutno ste u pravu. Zato jer ovo nije jedan slučaj. I zato smo pokrenuli opoziv.
3: Inspekcija koja ne zaustavi kamion pun smeća nije institucija, to je pokretni ured Andreja Plenkovića, ocijenio je SDP-ov čelnik, čiji je istup izazvao čak 37 replika, ali i reakciju u vladajućim klupama.
4: To je pitanje zemlje u kojoj živimo, za koje se svi borimo.
5: Bravo. Dozvolite kolegi Hajdaš Dončiću da nastavi.
4: Ne, ja sam gotov.
5: Gotovi ste.
3: Isto raspoloženje potaknuli su i primjeri životnog standarda umirovljenika Marice, Slavka i Ante.
4: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu. Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja, a Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
6: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića, koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
3: Ocijenio premijer Andrej Plenković, koji je i prije rasprave o odgovornosti za Gospić poručio.
6: Ovo je trebao biti trigger kampanje. Mi smo trebali past sutra dan. Zato što smo se preplašili jednoga bu. Znači oni koji su za to krivi, a ne vidim tu nijednog ministra, potpredsjednika vlade, ne vidim niti jednog moćnog ili velikog dečka, ja sigurno nisam. I zato mogu reći kritizerima, agresivcima i destruktivcima, mi sa kriminalcima nemamo ništa.
3: Odakle vam pravo da kao pripadnik zločinačke organizacije držite prodike, pitao je SDP-ovac Ranko Ostojić.
6: Što se tiče hvala vas, lijepa, gospodine Ostojić, škrto, nekako ste mi izdušili.
7: Ja sam vas samo smršavio, za razliku od vas nisam ja Ozempik uzimo.
3: Nikola Grmoja, Most.
8: Ali ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića, glavnog državnog inspektora koji je primao mito kako bi zatvarao oči na trovanje.
6: Vi mislite da mi sve pratimo, ono jutros, Big Brother, 8,5 kamioni, 8,42,
8: hvala vam.
6: SOA, DORH, EPO i USKOK, kolega, to je država koju
8: hvala
6: vi
8: vam, hoću. Predsjedniče.
9: Tijela kaznenog progona utvrđuju kaznenu odgovornost, a ne oporbeni političari i protuhe.
3: Poručila je Majda Burić iz HDZ-a, a iz istih redova Mostovci su zaradili i epitet žetončića ljevice. Tko radi nezakonito odgovaraće, istaknuo je pak premijer za kojeg je Sandra Benčić iz Možemo imala poruku.
10: Kada imate premijera koji je o tako ozbiljnoj katastrofi, koji će generacije plaćati i svojim zdravljem i novcima, nije spreman reći cijelu istinu vlastitom narodu, tada je to premijer koji zajedno sa svojom vladom treba otići.
6: Možemo ne zna za Jakuševac, za 40 miliona eura korupcije koje Tomašević potpisao.
3: Uzvraća HDZ-ovac Marko Pavić, dok je Ljubomir Kolarek bio osobni.
11: Koliko je vas punas ljudi otrovao kad je vozio otpad?
4: To je jedna laž. Čovjek nikad se nije bavio otpadom, nego je proizvodio ciglu.
3: Raspravu punu međusobnih optužbi pokrenula su potpisom 54 zastupnika.
12: Ovdje se radi o ljevici plus Most. Vrlo slaba matematika za one koji žele rušiti vladu.
3: Poručio je i predvidio rezultat inicijative predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: A prije rasprave o opozivu premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade koja se, kako ističe, potvrdila kao sidro političke stabilnosti u najzahtjevnijim okolnostima. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Povećat će se i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerova izlaganje

0: gospodarstvo raste brže od prosjeka Europske unije. MMF projicira rast u ovoj godini od 2,2%, ističe premijer, te najavljuje povećanje jednokratne potpore za novorođeno dijete na 800 eura sljedeće godine. Povećava se i godišnji dodatak za umirovljenike.
1: 7 eura po godini staža, što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku, a time ćemo izdvojiti 258 milijuna eura.
0: U izvješću i o gorućem problemu otpada u Gospiću.
1: Kao što smo riješili otpadnu trosku u Biljanima Donjim i problem baliranoga otpada u Varaždinu, tako ćemo riješiti i problem sanacije otpada u Gospiću.
0: I prije premijerova izvješća, kritike lijeve oporbe koja je napustila sabornicu. Mirela Ahmetović iz SDP-a.
2: Čestitamo gospodine premijeru, mantrajte i dalje svojim podanicima. Mi vam u tom gledalištu sjediti nećemo. Za nas ste bili i ostali najslabija karika. Zbogom.
1: Isključivost, agresija, nekultura, netolerancija, nepoštovanje hrvatskih institucija.
0: Odgovorio je premijer. Kad je došao za govornicu, zastupnici Mosta okrenuli su mu leđa, a Nikola Grmoja je poručio.
3: Je li on uistinu predsjednik vlade? Jer ono što nam je Andrej Plenković upravo sada ispričao, potvrđuje samo jedno, da postoje dvije Hrvatske. Jedna u kojoj smo, evo, upravo sada slušali, Hrvatska postotaka i brojeva. Tu se stalno nešto mjeri mjernim jedinicama vladajuće većine.
4: Ovo što će govoriti predsjednik vlade zvuči kao put ka sreći, međutim, hrvatska realnost su teške boje.
0: Istaknuo je Nino Raspudić iz stranke Drito.
5: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Nova su predviđanja da će nam BDP porasti za 2,2%, a ne za 2,6% koliko se prije prognoziralo. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%.
6: Dnevnik. Akcija presretanja putničkog zrakoplova na hrvatskom nebu. Malteški Boeing koji je letio iz Grčke u Njemačku, hrvatski Rafal presreo iznad Korenice. Zračna akcija pokrenuta je na zapovjed NATO-a zapovjedništva u Torrehovnu, koje je malteški zrakoplov označilo kao moguću prijetnju kodom za otmicu. Naš vojni lovac ispratio ga iz hrvatskog zračnog prostora oko 11 sati i 20 minuta. Malteški Boeing na kraju je sigurno sletio u zračnu luku u Nürnbergu. Ispostavilo se da je sve bila lažna uzbuna, ali dobra vježba za naš Rafal, rekao je ministar obrane Ivan Anušić.
7: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru i da je vjerovatno greško uključen na signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona. Poslužilo je kao odlična vježba, vrlo specifična situacija, radi se o putničkom avionu koji je imao 177 putnika i 6 članova posade i koji je mogao poslužiti za, nažalost u povijesti smo to nedavno i vidjeli, može poslužiti kao ozbiljan alat za teroristički napad i naš avion je bio skroz u njegove pratnje i bio je vizualan kontakt između našeg pilota i pilota u tom avionu.
6: U Primorsko-goranskoj županiji znatan porast broja oboljelih od salmonele. U protekla 2,5 mjeseca prijavljeno je 77 slučajeva. U isto vrijeme prošle godine bila su 23. Najviše je slučajeva na širem riječkom području. Povećanje se za sad ne može povezati s talijanskom čeri rajčicom u kojima je otkrivena salmonela, a koje su se našle i na hrvatskom tržištu. Andreja Petaros Šuran iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
8: Salmonela je u biti infekcija, odnosno bolest koja se najčešće javlja sa gastrointestinalnim tegobama, proljevi povraćanja, često znaju biti visoke temperature, prenosi se fekalno-oralnim putem, dakle kontaminiranom, odnosno zagađenom hranom, vodom, čak i nekakvim međuljudskim kontaktom, ako je baš nekakva velika nehigijena u kućanstvu. A ono što je važno uvijek je prevencija, dakle pranje ruku, pogotovo nakon odlaska u WC, termički obrada hrane koja mora biti uvijek dobro termičko obradena, ako jedemo sirovu hranu onda je oprati i uvijek treba paziti na križnu kontaminaciju, dakle uvijek odvajati sirovo od kuhanog i čuvati hranu u frižideru.
6: O problemu prenapučenosti u zatvorskom sustavu ministar pravosuđa Damir Habijan razgovarao je s predstavnicima sindikata pravosudne policije. U zatvorima i odgojnim zavodima malo je više od 4000 mjesta, a trenutačno je ondje smješteno oko 5300 ljudi lišenih slobode. Među njima je oko 20% optuženih za nezakonit ulazak i boravak u Hrvatskoj i taj je pritisak stalan s obzirom na to da smo vanjska granica Europske unije, rekao je ministar. Razgovaralo se i o povećanju broja pravosudnih policajaca.
9: Imamo 1661 pripadnika pravosudne policije, to doista je najveća brojka 2001. kad se vodi statistika. Ali isto tako je toga ne bježim, brojka od

0: 5300 osoba lišenih slobode isto tako vrlo velika. Iz tog razloga smo i u protekle 2,5 godine zaposlili novih 400 pripadnika pravosudne policije. Do kraja godine još ide 20 natječaja za vježbenike pravosudne policije, a u siječnju kada krećemo sa planom popunjavanja radnih mjesta, želja je ministarstva, naravno sukladno i onome što kaže, dakle i ministarstvo financija, povećanje broja osoba koje želimo primiti u sljedećoj godini kada govorimo o pravosudnoj policiji.
1: Američki predsjednik Donald Trump upravo je potvrdio da njegova zemlja i dalje dijeli obavještajne podatke s Ukrajinom, iako je upozorenje partnera izostalo u oči sinoćnjeg velikog napada na Kijev. Istodobno u Crnom su moru u isključivom bugarskom gospodarskom pojasu pogođena još dva broda. Premijer Rumen Radev zatražio je od glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen potporu u zaustavljanju takvih napada. Danja Dubravac.
2: Brodovi Chelsea 3 i HS Dignity napadnuti su na udaljenosti od 17 i 18 nautičkih milja od bugarske obale. Mornar s Chelsea 3, koji plovi pod malteškom zastavom, spašen je s još 14 članova posade i prevezan u luku Varnu.
3: Tri besposadna plovila pogodila su brod. Hvala Bogu, nije buknuo požar, brod nije potonuo, svi su živi i zdravi i sve je dobro.
2: S HS Dignity-a, koji je plovio pod zastavom Gvineje-Bisau, spašeno je 5 mornara, za 11 se traga, na brod je potonuo. Premijer Rumen Radev sazvao je sjednicu Vijeća za sigurnost, nazvao napade apsolutno neprihvatljivima i zatražio hitnu pomoć NATO saveza i Europske unije. Rekao je da nema jasnih dokaza o tome tko je izveo napad, no da ishod ide u prilog Ruskoj federaciji. Razgovarao s ruskom veleposlanicom u Sofiji i najavio napade kao posebnu temu na Europskom vijeću u četvrtak. Istodobno, u noćašnjim napadima na ukrajinske gradove, Rusija prvi put u dugo vremena nije gađala energetske ciljeve. Predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim je mrežama objavio da je 4 ljudi poginulo u napadu na stambenu zgradu u Harkivu, no i dodao da prije velikog balističkog napada na Kijev, Ukrajina nije dobila obavještajne podatke od zapadnih partnera. Njegov ministar vanjskih poslova Andriy Sybiha objasnio je što se dogodilo.
3: Pitate me dobivamo li obavještajne podatke od američke strane. Da, nastavljamo tu suradnju. Točno je i da je za noćašnji napad oglašavanje uzbune kasnilo, no to je posljedica posebne vrste naoružanja koju je upotrijebila ruska strana.
2: Američki predsjednik Donald Trump, koji je više puta prijetio da će Ukrajini prestati slati obavještajne podatke, upravo je potvrdio da se suradnja nastavlja. Za sporni posao s ruskim dizelom sada tvrdi da je za svjetsko tržište, a ne za SAD.
4: Španjolski kralj Filip VI doputovao je u sjevernoafričku eksklavu Seutu, koju je u srpnju preplavio val 80.000 migranata iz Maroka. Lokalno stanovništvo dočekalo ga je s oduševljenjem, a on je poručio da upad smatra neprihvatljivim kršenjem španjolske i europske granice.
1: Dnevnik. U organizaciji Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti u Zagrebu je održan 13. dan tržišta elektroničkih komunikacija. Sudjelovali su predstavnici regulatora, operatora, udruge za zaštite potrošača i industrije. O stanju na tržištu predsjednik vijeća HAKOM-a Tonko Obuljen, a o novostima za potrošače koordinator za komunikacije HAKOM-a Ivo Majerski.
5: Dosta smo napredovali u zadnjih 3-4 godine. Prvi put nam je broj širokopojasnih priključaka na visokim brzinama premašio broj klasičnih širokopojasnih priključaka. Bile su 2 godine dosta jakih investicija u nepokretnu mrežu, uglavnom u optičke mreže, a isto tako i u 5G mreže. I zapravo smo se pomakli sa dna te evropske ljestvice. Polako idemo prema sredini, sve smo bliže evropskom prosjeku.
6: 2 put godine ćemo prikupljati podatke o maloprodajnim cijenama ponuda elektroničkih komunikacijskih usluga privatnim korisnicima i objavljivat ćemo 2 put godišnje izvještaje. Prvo izvješće se očekuje do kraja listopada.
1: 200 korisnika programa Erasmus Plus i Europskih snaga solidarnosti u Zagrebu na dvodnevnoj manifestaciji Projektni Expo predstavlja projekte i rezultate koje su njima ostvarili. Koordinatorica programa Erasmus Plus u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Vesna Zelić-Ferenčić istaknula je uspješan primjer primjene tehnologije virtualne stvarnosti u probacijskom sustavu, a splitska knjižničarka Maruška Nardelli poziva umirovljenike da steknu nove vještine.
7: korištenje VR-a u radu sa osuđenicima, bilo u zatvorskom sustavu ili probaciji, ima pozitivne pomake i učinke i zapravo doprinosi rehabilitaciji i reintegraciji. Isto tako, edukacijski sadržaj koji su kreirani za edukaciju probacijskih službenika osiguravaju jednu održivost i jednu, ja bih rekla, višu razinu edukacije i brige o samim službenicima.
8: Sada ćemo imati upravo sljedećih mjesec dana programe financijske, pravne i informacijske pismenosti. To će biti programe za odrasle, ali i za umirovljenike koji se mogu javiti i sudjelovati na njima.
1: Sport. Pripremio Marko Šivak.
9: Utakmicama Lansa i Sportinga te Sabaha i Slavije Prag, koje su počele u 18.45, krenulo je drugo kolo nogometne lige prvaka. Još 7 dvoboja na rasporedu je od 21 sat. Izdvajamo utakmice Atletico Madrida i Manchester Uniteda, Villareala i Napolija, te drugoplasiranih sastava engleskog i francuskog prvenstva, Arsenala i Lila. Pred hrvatskim je nogometašicama uzvratna utakmica doigravanja za svjetsko prvenstvo. Već i uoči gostovanja kod Islanda jasno je da će naše igračice teško izboriti prolaz, jer je u prvoj utakmici u Puli bilo 4-0 za Islanđanke, no izbornik Nenad Gračan ipak priželjkuje.
10: Da pokažemo jednu dobru utakmicu, da pokušamo možda iznenaditi, sigurno da nije lako igrati pred takav rezultat.
9: Predsjednik FIFA Gianni Infantino primio je neobjavljenu uplatu od 1,72 milijuna dolara od tvrtke WC2026, za provedbu svjetskog nogometnog prvenstva održanog u Sjevernoj Americi ovog ljeta, objavio je ESPN. Otkriće ove uplate predstavlja potencijalnu povredu statuta FIFA vezanu uz transparentnost poslovanja. Finalna utakmica svjetskog rukometnog prvenstva u siječnju mogla bi se igrati na staklenoj podlozi s LED rasvjetom. To bi omogućilo spektakularne animacije i svjetlosne efekte uoči utakmice te u stanci između prvog i drugog poluvremena. Konačnu odluku njemački bi rukometni savez trebao donijeti uskoro, najavio je njegov izvršni direktor Mark Schober.
1: Vremenska prognoza.
11: O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Katarina Katušić.
12: Sutra u Primorskoj Hrvatskoj pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno umjerena i povećana na oblaka, uglavnom je u središnjim predjelima lokalno moguća slaba kiša. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar ponegdje s olujnim udarima, poslije podne u slabljanju, prolazno i u okretanju na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 1 do 6. Na Jadranu od 10 do 15, najviša dnevna od 13 do 18. Na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 24 stupnja. Do kraja radnog dijela tjedna na Jadranu će prevladavati sunčano uz umjerenu do jaku buru, koja će sredinom dana okretati na malo slabiji sjeverozapadnjak. U unutrašnjosti povremeno oblačnije uz mogućnost za jutarnju maglu. Temperatura bez veće promjene.
1: Dnevnik.
11: Na kraju emisije podsjetnik.
13: U Saboru rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića.
11: Hrvatski Rafal presro iz našeg zračnog prostora ispratio malteški Boeing zbog signala za otmicu.
13: Novi napad na brodove u Crnome moru. Dva teretna plovila pogođena su bespilotnim letjelicama kod Bugarske obale. Jedno je potonulo.
11: HAKOM će dva puta na godinu objavljivati maloprodajne cijene elektroničkih komunikacijskih usluga za privatne korisnike.
13: Sutra prolazna na oblaka uz mogućnost za slabu kišu. Na moru sunčanije, temperature od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvio Šop.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Mir i dobro, poštovani slušatelji, govori otac Livio Marijan, đakon. Vjerujem da među vama zasigurno ima osoba koji su tijekom dana doživjeli ili doživljavaju umor i krizu u radu, u postojanosti, u molitvi, neko nedefinirano i ničim izazvano nezadovoljstvo, odbojnost, frustraciju, možda gorčinu, neku nestvarnu čežnju za nečim, ali zapravo nije ništa konkretno. Ili jednostavno neku lijenost prema svojim obavezama, neki duševni umor ili zasićenost svime, pa možda i životom. U kršćanskoj starini sveti oci, monasi i pustinjaci, koji su se posvetili duhovnom životu, nazivali su tu pojavu demonom acedije, ili možda danas razumljivije rečeno depresije. Grčka riječ acedija zapravo znači nebriga, ravnodušnost. Starokršćanski pisac Evagrije Ponski i drugi oci opisivali su to kao podnevni demon, onaj koji napada usred dana, a svrstavali su ga među osam demona ili napasti koji navode čovjeka na grijeh. Ostali bi bili proždrljivost, nečistoća, pohlepa ili škrtost, žalost, srdžba, taština i oholost. Taj podnevni demon može imati mnogo oblika, a zajednički motiv svim tim oblicima je nebriga ili bijeg od stvarnosti i nemogućnost koncentracije ili fokusiranja. Nuspojave takvog stanja mogu biti krajnja ravnodušnost, bez želje za životom, lijenost prema svojim obvezama, žalost, nevoljkost, depresija. Za acediju je također karakteristično da ona obuzima čitavo ljudsko biće, dakle razum, volja, osjećaj, nagoni i osjetila. Zajedno to proživljavaju, a sve to rezultira unutarnjom turbulencijom i osjećajem besmisla, koje opet rađa nepostojanost i traženje nekakve promjene na bolji, ljepši, sretniji, lakši život, a smanje truda i znoja. Čovjek u tom stanju postane i ravnodušan prema svojim moralnim obvezama, prema svom temeljnom životnom opredjeljenju, kršćanin prema molitvi i Božjim zapovjedima. Nekada to stanje sliči fatamorgani, kada čovjek odluta mislima i osjećajima u nestvarnost pa i laž. Za razliku od obične lijenosti, acedija pogađa i tijelo i dušu, izaziva trajno nezadovoljstvo, gorčinu, odbojnost prema duhovnom dobru te sumnju u smisao života i vlastitog poziva. Prema Evagriju Ponskom i njegovu popisu zala, ovaj demon ili stanje dolazi odmah nakon srdžbe i tuge, te predstavlja jednu od najopasnijih unutarnjih napasti. U modernom dobu često se preklapa s kroničnim umorom, tjeskobom, sindromom izgaranja, takozvanim burnoutom, odnosno depresijom. Što su sveti oci savjetovali po ovom pitanju? Govorili su da treba ostati miran, da treba ostati ustrajno na svom mjestu, u svojoj monaškoj ćeliji ili sobici, u svoje redovite obveze, ne donositi nikakve važne odluke, ustrajnije se moliti, čitati sveto pismo, stajati pred Bogom, možda u nekoj jednostavnoj ritmičkoj molitvi, kao što je krunica ili molitva srca. Treba se baviti fizičkim radom i ostati okupiran nečim jednostavnim, ritmičkim, ručnim radom možda, kućanskim poslovima ili korisnim hobijem koji otpušta, rekli bismo danas. Naime, treba na neki način prevariti sebe i demona, ne pridavajući mu veliku važnost, da ne bi nama ovladao, ne baviti se njime, ne dati mu prostora dok ne prođe.

0: Utorak prvi.
1: Govorimo hrvatski. Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, s vremena na vrijeme izgubi nam se koje slovo. Ako je riječ o pismu, u govoru dakako izgubi nam se poneki glas. U nekima od prijašnjih epizoda primjerice govorili smo o nestalom N u riječima dependansa i inspicijent, a danas podsjećamo na neke riječi u kojima valja pripaziti na K. Riječ kokolo nije jedna od njih, jer gubitkom slova K od nje bi ispalo okolo, a to bi očito bilo nešto drugo. Ali ne možemo propustiti priliku da vas za zagrijavanje, jer slijede nam neke teške riječi, pitamo znate li što zapravo znači kokolo. To je regionalni hipokoristik, to je imenica od milja. Dolazi iz talijanskog, a znači dražesno dijete, mezimac, dječačić. A sad nezgodne riječi s K, u kojima K često nastrada, i to zato što ga je teško izgovoriti u suglasničkoj skupini EKS.
3: Eksproprijacija.
2: Riječnici kažu da je to oduzimanje privatnog vlasništva uz naknadu ili bez nje zbog sudske odluke ili radi općeg interesa. Riječ je sastavljena od latinskog proprius, što znači vlastit, i predmetka ex, to jest iz. Bolje upotrijebiti domaću riječ, razvlaštenje, ali ako baš želimo ekspropirati, ne smijemo izostaviti k i reći espropriacija.
3: Ekshumacija.
2: Opet latinski predmetak ex, ovaj put uz glagol humare, zakopati. Dakle, ekshumacija, a ne eshumacija. Molim sada neku ljepšu riječ od tih dviju.
3: Ekskurzija.
2: Latinski ekskurzija, istrčavanje. To je izlet ili skupno kraće ili dulje putovanje sa zabavnom ili kakvom drugom svrhom. Ali ima i preneseno značenje, skretanje s glavne teme, prelaženje na temu koja ne pripada planu izlaganja, digresija, kao one kokolo malo prije. U svakom slučaju, ekskurzija, a ne eskurzija.
3: Ekspedicija.
2: I ekspedicija, i ekspanzija, i ekscentrik, i eksplicitan, i ekspresija, i eksplozija. Nisu ekspedicija, ekspanzija, ekscentrik, eksplicitan, ekspresija i eksplozija. Ali za razbuđivanje nam treba dobar espresso, a ne ekspreso. To je nešto drugo. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer, pišite nam na govorimo-hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade koja se, kako ističe, potvrdila kao sidro političke stabilnosti u najzahtjevnijim okolnostima. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura, a povećat će se i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu.
1: 7 eura po godini staža, što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku, a time ćemo izdvojiti 258 milijuna eura.
0: Nakon premijerova izvješća o radu vlade slijedila je burna rasprava o SDP-ovu prijedlogu njegova opoziva. Potpisala su ga 54 oporbena zastupnika koji upozoravaju da lički otpad nije izolirani slučaj, nego posljedica koruptivnog sustava u kojem je mafija povezana s vlasti. Odgovornim smatraju premijera. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i premijer Andrej Plenković.
2: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu. Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja, a Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
1: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića, koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Nova su predviđena da će nam BDP porasti za 2,2%, a ne za 2,6%, koliko se prije prognoziralo. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%. U Primorsko-goranskoj županiji znatan porast broja oboljelih od salmonele. U protekla 2,5 mjeseca prijavljeno je 77 slučajeva. U isto vrijeme prošle godine bila su 23. Najviše slučajeva na širem riječkom području. Povećanje se za sad ne može povezati s talijanskim čeri rajčicama u kojima je otkrivena salmonela, a koje su se našle i na hrvatskom tržištu. Andrea Petaros Šuran iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
3: Salmonela je u biti infekcija, odnosno bolest koja se najčešće javlja sa gastrointestinalnim tegobama, proljevi povraćanja, često znaju biti visoke temperature, prenosi se fekalno-oralnim putem, dakle kontaminiranom, odnosno zagađenom hranom, vodom, čak i nekakvim međuljudskim kontaktom, ako je baš nekakva velika nehigijena u kućanstvu. A ono što je važno uvijek je prevencija, dakle pranje ruku, pogotovo nakon odlaska u WC, termički obrada hrane koja mora biti uvijek dobro termičko obradena, ako jedemo sirovu hranu onda je oprati i uvijek treba paziti na križnu kontaminaciju, dakle uvijek odvajati sirovo od kuhanog i čuvati hranu u frižideru.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da njegova zemlja i dalje dijeli obavještajne podatke s Ukrajinom, iako je upozorenje izostalo uoči sinoćnjeg velikog napada na Kijev. Istodobno, u Crnom su moru, u isključivom bugarskom gospodarskom pojasu, pogođena još dva broda. Premijer Rumen Radev zatražio je od glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen potporu u zaustavljanju takvih napada. Španjolski kralj Filip VI doputovao je u sjevernoafričku eksklavu Seutu, koju je u srpnju preplavio val 80 tisuća migranata iz Maroka. Lokalno stanovništvo dočekalo ga je s oduševljenjem, a on je poručio da upad smatra neprihvatljivim kršenjem španjolske i europske granice. Vremenska prognoza. Sutra prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva. Dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a u radio Tadija Kristijan Babić. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
4: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
5: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
6: Good evening and welcome to tonight's news report. I'm Branko Lozančić and these are the top stories. Prime Minister presents annual report to Parliament. MMF lowers Croatian GDP growth forecast from 2.6 to 2.2%. Croatia marks day for disaster risk reduction. The government has proven itself as an anchor of political stability in the most demanding circumstances, said Prime Minister Andrei Plenković in Parliament, presenting his annual report. He announced an increase in the annual allowance for pensioners to 7 euros per year of service and an increase in the one-time support for a newborn child to 800 euros next year. He promised that the government would resolve the pressing issue of waste remediation in Gospić. The government made responsible decisions, protected citizens and the economy, and implemented reforms in the crises that accompanied it during all three mandates.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, dobar vam večer. Pozdravljaju vas majstor Tona, Domagoj Šimunaci, glazbeni urednik Pavle Miljenović i ja, urednica emisije Branka Movrin. Večeras malo prehlađena, oprostite na glasu koji je malo drugačiji. To nas neće biti spriječiti ni u kojem slučaju da budemo zajedno do 22 sata i uz Sonju Batinić, Anu Krojs, Miren Žugec Pavičić i Josipa Grozdanića predlažemo vam neke od tema kojima ćemo se baviti u emisiji Uvijek prvi kultura. Govorit ćemo o izložbi umjetnice Nade Žiljak u Zagrebačkoj galeriji Klovićevi dvori. Najavit ćemo neke filmove koje možete vidjeti u kinima, odnosno jedno kultno ostvarenje koje preko sutra možete vidjeti na Hrvatskoj televiziji. Pozdravit ćemo se dakako i s umjetnikom koji nas je prošlog petka napustio mirno u snu, a sada se od njega opraštaju kolege, suradnici i obožavatelji. Goran Bare sutra će imati dostojanstven sprovod u Vinkovcima, a idućeg tjedna u Zagrebu bit će održana komemoracija jednom od najvažnijih i najposebnijih predstavnika domaće rock scene. Inače, ako volite dokumentarce, večerašnji kulturni kolokvij baš je za vas. Jer gošće Ivana Karačonji-Rupčić, scenaristica i redateljica dokumentarnih serija i filmova poput Sobe za Nenada, Razgovora s prijateljima, Izgubljenog bombardera, Samo smo se šalili, od kojih ste neke mogli gledati na Hrvatskoj televiziji. Radi naracije za slijepe i slabovidne, za različite serije, filmove i predstave. Umjetnička je voditeljica, producentica i projekt menadžerica festivala Empatije. A ono što je nama posebno zanimljivo jest njezin angažman vezan za Hrvatski radio. Autorica je i redateljica nekoliko dokumentarnih radijskih dokumentaraca emitiranih na trećem programu našeg radija, kao što su U potrazi za arhitektom Stjepanom Planićem, Ja sam sada dobro, Što smo morale raditi za 50 kuna. Kao dramaturginja i dramska spisateljica radila je na različitim projektima poput drama Ponedjeljkom, Soba 303 i Leon. Neposredni povod za njezino večerašnje gostovanje je dokumentarni serijal Nestali, čija će se prva epizoda emitirati sutra u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija. S Ivanom Karačonji-Rupčić razgovarala je Sonja Batinić.
2: To je neobično zanimljivo pitanje.
3: A mislim da ovo nije pitanje, nego je ovo konstatacija.
4: Pa ne znam, ovo sam ovako dosta zatečena ovim pitanjem, nisam to očekivala.
5: To su ozbiljna, čak bih rekao, pomalo i filozofska pitanja.
6: Hvala vam na jednom vrlo ugodnom i lijepom pitanju na kojem imam gotov odgovor.
0: Kulturni kolokvij.
7: Ivana, dobrovečer i dobrodošli u Kulturni kolokvij.
8: Dobrovečer.
7: Čuli smo u najavi, sutra u 18 sati na našem trećem programu emitirat će se prva epizoda dokumentarnog serijala Nestali. Ali prije nego što krenemo na tu suradnju s Hrvatskim radijem, reći ćemo općenito nešto o vašem radu. Završili ste dramaturgiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a ja sam se prvi put s vašim radom, s obzirom na to da pratim i imam emisiju o arhitekturi, srela kada ste napravili dokumentarni film Soba za Nenada, posvećen arhitektu Stjepanu Planiću. Taj dokumentarac imali su priliku vidjeti i gledatelji Hrvatske televizije, ali prije toga nastao je radijski dokumentarac U potrazi za arhitektom Stjepanom Planićem. Otkud taj interes za Planića?
8: Kao prvo moram reći da sam ja nesuđena studentica arhitekture, tu je onda akademija dobila prevagu na dan kad je bio prijemni. Sam ostavila prijemni arhitekture, odtrčala na, jer je bila kolizija na prijemni na akademiji. Od tu nekakva interes za arhitekturom koja mi je, vjerojatno ćemo se složiti, izuzetno zanimljiva jer nam na neki način definira i kretanje i prostor unutar kojeg živimo. Za razliku možda od bilo koje druge umjetničkog rada, arhitektura je nešto što stoji tamo desetljećima, stoljećima i zapravo definira kvalitetu života nekog grada. Međutim, sa arhitekturom Stjepana Planića baš sam se s ovom temom koju obrađujemo u te dvije priče, odnosno u priči Sobi za Nenada, susrela sam se jer sam imala isto tako za televiziju jedan format koji se zvao Fragmenti u arhitekturi i kada smo radili analizu i posvetili jednu epizodu Stjepanu Planiću, otkrila sam fantastičnu zajednicu ljudi koji tada 40 godina od smrti Stjepana Planića i dalje njeguju uspomenu na njega, način života nekakav kojih je on učio i nekako te neke vrijednosti građanske, obiteljske, ne znam kako bi to drugče rekla, koje imam osjećaj da probudilo u meni nekakvu nostalgiju za nekakvim građanskim duhom koji mi se čini da izumire. To se vidi u tom pristupu pa i arhitekturi i načinu stanovanja, na koji on način promišljao prostor unutar kojeg živimo, kako bi trebali izgledati te prostorije. Činjenica da je smatrao da mi trebamo biti povezani s prirodom više nego bilo ko drugi. Znači danas bi masa ovih arhitektonskih rješenja i novogradnje zapravo vjerojatno bi jako bio ljut oko toga.
7: Da, bilo bi zanimljivo čuti njegovo mišljenje o stadionu na Maksimiru, da. Da budemo aktualni, da.
8: Da, ne znam što bi rekao za takvu tip, ali u biti kako se on bavio stanovanjem. Tako da, u biti priča o Planiću je nadrasla nekako i samo arhitekturu i Planića, nego je biti priča o životu, o zajednici, o ljudima i o nekakvom dijeljenju jednakih vrijednosti. I jako je dirljiva bila ta priča, je ti ljudi koji sam upoznala i tako je nekako i jako prirodno i godinama nastala ta priča za ova dva formata, znači i dokumentaran film i radio dokumentarac.
7: Hoćete li se baviti nekim drugim možda arhitektom još?
8: Pa nisam toliko u arhitekturu, meni su uvijek zanimljive te ljudske priče i tamo gdje se nekako pojavi nešto što s nekim vrijednostima, nešto što je meni interesantno i što mislim da nešto trebamo na neki način se fokusirati i učiniti neku temu vidljivom, na taj način su mi nekako uvijek ljudi pa onda kroz različite, stvarno različite teme kojima se bavim.
7: Mm-hmm. Znači nije nužno trebao biti arhitekt.
8: Da, tako je upravo to. Da.
7: Sada nam možete dati i jednu sliku, dakle poveznicu ili razlike kako je to raditi za televiziju i za radio. Evo, s obzirom na to da ste radili zapravo istu temu.
8: Znala sam da ćete me ovo pitati.
7: Da, kako sam očita.
8: Ali u biti to je jako zanimljivo pitanje i zapravo na neki način izuzetno važno pitanje. Mislim da je radio jedan izuzetno retoričan medij. Čini mi se da danas s televizijom i filmom, naravno imamo različite pristupe i tako dalje, ali ide se u nekakvu preveliku zapravo objašnjavanje, podcrtavanje u slici. Ja uvijek volim reći, ne znam, ja sam strastvena ljubiteljica krimi priča i recimo samo kad gledamo, ne znam, neke serije kako izgledaju tijela, prije su se tijela samo vidio si komad noge i ništa više.
7: Sad je sve eksplicitno
8: i čini mi se da tako u svemu televizija možda i preeksplicitna oko nekih stvari, a radio ima tu neku samozatajnost, mističnost i iz tog razloga mislim da je ono prepusti dosta ljudima da oni sami zaključuju neke stvari, da izmaštaju neke stvari i time zato kažem je retorični. A kao autoru mi se čini kad se radi o dokumentarnim formatima da je na radiju puno lakše logično dobiti sugovornike nego na televiziji. Iako se i na televiziji zapravo vidi da kako smo svi naviknuti na medije i na društvene mreže i da su se vremena jako promijenila u smislu, ne znam, kad smo mi studirali, ja se sjećam Zrinka Matijević je prilagođavala jedno dijete za njezinu dvojku, dva tjedna je dolazila s kamerom, to smo baš se sjećam tog primjera, dva tjedna je dolazila s kamerom da se dijete navikne na kameru, da to bude što veća autentičnost te priče, tako dalje. Mislim da danas se uopće djeca ne moraju privikavati na kameru, žive s kamerom. Vremena se mijenjaju, ali kažem, radio ima tu jednu specifičnost ipak gdje se ti možeš malo sakriti taj vizual i iza nekakvog glasa, što je isto jedan veliki bonus.
7: Stjepan Planić, kojeg smo spomenuli, bila je jedna kulturološka tema, a sve dalje o čemu ćemo govoriti su vrlo teške i mučne teme. Čak i nama koji samo slušamo o njima, a kamoli vama koji ste na njima radili i naravno da ne govorimo o ljudima koji su to proživljavali. Jedna od njih je suicid koju ste obradili u radiodrami Ja sam sada dobro.
8: Da, to je tema koja je zapravo isto tako krenula nekakvom istraživanjem zapravo vezano za jednu moju prijateljicu i njezinu priču, odnosno njezinu izložbu. Radi se o Nini Đurđević, fotografkinji koja je imala jednu fantastičnu i užasno hrabru, jako hrabru izložbu Odlučna, u kojoj je portretirala ljude koji su pokušali suicid, ali su preživjeli. I na neki način njihova transformacija u životu, na koji način su počeli gledati na život nakon toga. Tako da je tu potaknuta, generalno mislim da je jako velika stigma oko toga, malo se to mijenja danas u javnom prostoru, uvijek su i nas učili ono, patnje mladog Vertera, nećemo javno govoriti o tome, da ne potaknemo ljude i tako dalje. Međutim, mislim da danas i struka dosta često kaže zapravo ne bi trebali to stigmatizirati, jako je velika brojka ljudi koji su u takvom stanju, koji pokušaju suicid i tako dalje, i ako mi time još više to stigmatiziramo i ne govorimo o tome, onda je to još postaje pogubnije. Tako da, prateći tu izložbu i nekakve druge sugovornike i iskustva, isto tako tu je i Urša Raukar govorila o svojom obiteljskom iskustvu, smo na neki način dali toj temi glasa, dali joj vidljivost kroz umjetnost, evo.
7: Kako je raditi na takvim temama? Dakle, razgovarati s ljudima koji su pokušali suicid ili je netko od njihovih bližnjih na taj način izgubio život. I koliko je teško naći sugovornike? Rekli ste da je lakše nego na televiziji, ali ipak vjerujem da još uvijek se ljudi teško odlučuju s nekim takvim osobnim pričama izlaziti u javnost.
8: Jako je teško raditi na tim temama. Znaju moji suradnici na radiju, moja ekipa na radiju zna kada smo u takvim temama, koliko znamo osjećati težinu i koliko nam baš ti bude teško. Imaš osjećaj da cijelo vrijeme po dnu grebeš i da te nekako to jako optereti u svakodnevnom životu. Teško je isto tako sugovornike dobiti neko povjerenje ljudi da o tome govore. Ja se uvijek pitam kada, što se tiče dokumentarnog, mislim da je to isto izuzetno važna tema, uvijek se pitam što osoba koja govori o tome ima od toga. Jer inače je sve drugo potpuno eksploatacija teme. I to je nekakva uvijek pretpostavka kad idem u neku temu, šta ti ljudi, koja je njihova motivacija iza toga. I najčešće je to što su i sami ljudi koji imaju nekakvo iskustvo žele promijeniti neke stvari, promijeniti pristup tim temama i imaju zato potrebu govoriti o tome. Sve ostalo, ako nije tako, treba odustati od tog sugovornika, jer u principu zapravo koristiš nečiju nesreću ako uopće takve stvari snimaš. Tako da, teško je naći sugovornike, ali kako idu uvijek nekako, sve te teme su išle nekako jako prirodno, jako organički, da tako kažem, idu iz nekih priča s kojima se dotaknem i privatno se povežem preko nekih ljudi i onda mi bude nekako žao i vidim nekakvu nepravdu, onda imam tu možda nekakav poremećaj da imam potrebu o tome stalno pričati i nekako učiniti tu temu vidljivom.
7: Zapravo se i u samom nazivu Ja sam sada dobro nazire neka nada.
8: Da, zato što je zapravo sve te priče iz Nine izložbe Odlučna na neki način su na kraju pozitivne priče, jer su ljudi prošli nekakve transformacije i zapravo, recimo, ima jedna gospođa koja se pokušala propucat i kaže, to je najbolja stvar koja mi se dogodila u životu. Ostala je slijepa nakon toga i kaže, to mi je najbolja stvar koja mi se dogodila. Zato što je potpuno revidirala vlastiti život nakon toga i njena kvaliteta života i odluka i nekih stvari na koje je pristajala, nije pristajala, se potpuno promijenila. Tako da ne u smislu da je to dobro, ali na neki način pozitivno završava.
7: Još jedan dokumentarac koji smo imali priliku slušati na trećem programu Hrvatskog radija, a koji je bio i kandidat na festivalu Pri Europa, je Što sam radila za 50 kuna. I tu nam zapravo sam naziv na neki način sugerira o čemu je riječ.
8: To je poznati slučaj koji je otkrio novinar Drago Hedl u Osijeku, u kojem su zapravo maloljetnici bili eksploatirani od strane moćnih ili manje moćnih, ali odraslih predatora, i za nekakve sitne novce, ustupke, kutiju cigareta zapravo odlazili u prostituciju. Taj slučaj dosta, mislim, jedna serija se na tu temu radila i taj slučaj je bio dosta eksponiran. Iskreno, mislim da, evo, ne mogu reći, prošlo je sad ne više godina od toga, mislim da nikad niko nije baš odgovarao za to, možda sad griješim, ali imamo tu sličnu temu i u ovom serijalu. U maloljetnicima pa smo ustanovili da se to svakodnevno događa vjerojatno svugdje i u svim domovima za djecu koje dolaze iz nekih loših obiteljskih ili raznih situacija, završe u domovima, pogotovo djevojke. Tako da, jako teška tema i nešto što nikako da naučimo i nikako kod društva nismo u stanju sankcionirati nešto i ozbiljno pristupiti tome što se događa djeci i mladima.
7: Promijeni li se nešto u društvu kada, evo, ovako vi napravite takve projekte ili možda netko drugi?
8: Ne znam. Ja bih voljela misliti da se promijeni, ali malo sam zapravo pesimistična. Čini mi se da se ne mijenjaju baš značajno stvari, zato što mi se čini da prvenstveno nemamo nekakve generalne odgovornosti javne i osoba koje su zadužene za nekakve odluke i propuste i tako dalje. Tako da bez te odgovornosti na nekom nacionalnom nivou, u bilo kojoj temi kojima se bavimo, ništa, sve to mi samo zapravo učinimo stvari vidljivima, možda promijeni se na nivou ljudi da razmišljaju, da ne znaju za te stvari, pa razmišljaju, Isuse Bože,
7: da,
8: to se negdje događa.
7: Svakoga od nas, da. I došli smo i do serijala Nestali, koji, rekli smo, kreće sutra, prva epizoda na trećem programu Hrvatskog radija, emitirat će se u 18 sati, cijeli serijal imat će priliku čuti i slušatelji prvog programa, on kreće 7. studenog u kasno večernjem terminu, nakon vijesti u 23 sata. Ali prije nego što od vas čujemo više o serijalu, naš ton majstor Srđan Nogić, koji je s vama radio i na ovom, ali i na prethodnim projektima, a koji sad zapravo upravo snima i ovaj naš razgovor, pripremio je kolaž od 3 minute koji će ilustrirati Nestale.
9: Nama bi bilo, recimo, u 4. mjesecu 50 godina braka, a u 2. mjesecu se izgubio.
10: Pa gospodin nije imao bilo kakve dokumente, novac, bilo što?
9: Ne, ništa, ni telefon.
11: Nije ni jaknu imao, znači, 13. veljače, bez jakne, s perikom.
12: Morbidno zvuči, ali kad ja kažem da sam ja imala sreću, što je moj otac ubijen na Ovčari, pa smo ga tražili samo 10 godina, nasuprot, evo, kolegica koja traga za ocem 34 godine.
13: A ja kad sam došla prvi puta, ja nisam znala gdje se nalazim. Bilo bi mi lakše doći do svoje kuće da sam zatvorila oči i brojala korak.
14: Kad čujem Negoslavce, gdje je moj tata zadnji put viđen, znači meni odmah nakon nada da da bi mogo bi pronađen.
15: Nema nekakvih posebnih elemenata za identifikaciju. Za sada još jedan koji, nažalost, još uvijek ne znamo DNA profil.
16: On ako nije registriran u Hrvatskoj nigdje, onda je to teško naći.
17: Pojavio se dečko, pobjegla, tražilo se policijom, našlo se u gradu koji je bio 80 km dalje.
18: Jer većina djece ipak traži utjehu samo negdje drugdje. I nama je cilj da mi nađemo to dijete prije nego nađe utjehu u ovako nekom kriminalnom miljeu koje ga onda zavede sa tim lakim stilom života.
19: Dakle, ona kad je shvatila što sad ona treba raditi, ona joj dalje nije shvatila da je ona žrtva. Znači, to je potpuno još jedna nova dimenzija.
20: Kad smo tamo u Afganistanu, ne znamo kakav je put. Nama, kad krijumčar kaže da ćeš biti za mjesec dana u Njemačkoj, onda mi to vjerujemo, jer mi ne znamo to. Pogotovo kad smo maloljetni.
21: Mislim da zaboravljamo i na naše dalje pretke, djedove i bake, koji su možda pokopani u Njemačkoj, u kojoj su bili na radu, između dva svjetska rata, ilegalno ili legalno.
22: I told him, brother, it's very difficult. He said, no, I have my friends, you don't worry.
23: Dok jutra kad je on nestao, ja sam bio na poslu, Alma me nazvala i to što se sjećam, sejo je nestao, kako sad pričeš nestao.
1: Jer mi službeno ne znamo što se dogodilo.
23: Ja sjećam da sam par mjeseci na svaki neki taj trag skakao na mjesto na kojem neko kaže da ga je vidio.
7: Poštovani slušatelji, gošća kulturnog kolokvija je Ivana Karačonji-Rupčić, autorica i redateljica dokumentarnog serijala Nestali, ali i drugih koje smo spomenuli u prvome dijelu razgovora. Ivana, iz inserta koji smo čuli moglo se zaključiti da ste u ovom radijskom serijalu obuhvatili različite sudbine i razloge nestanka ljudi, od kojih neki još nisu nađeni. Slučajno znam za slučaj Seada Kukuruzovića Seje, to je jedna zapravo bizarna priča. Obitelj, posebice njegova sestra Alma, tražila ga je 13 godina da bi se na kraju ispostavilo da je njegovo tijelo pronađeno vrlo brzo nakon nestanka. Njih nitko o tome nije obavijestio, bez obzira što je njegova sestra pokrenula tada i grupu na Facebooku i gostovala u radijskim i televizijskim emisijama, pisalo se o Sejinom nestanku. Čovjek se pita zapravo kako je to moguće.
8: Da, masu puta se mi pitamo kako je moguće zapravo za svaku od tih tema. Smo u vrlo sličnoj situaciji i teško je uprijeti prstom. Svakako se to moglo bolje s te policijske strane odraditi, to je činjenica. Mi smo jako dugo uopće pokušavali otkriti na koji način cijeli taj protokol i ta procedura funkcionira kad ti nađeš neko tijelo. Moramo uzeti u obzir da je to, znači, sad već prošlo oko 15 godina od te priče. Mi smo u međuvremenu ušli u, odnosno Hrvatska i MUP je ušao u taj projekt Il Familije, u kojoj se sad svaki, ne znam koliko sad to već godina, ali ne tako, čak dosta recentno prije par godina, u kojoj se svaki nestanak odmah DNK uzima, uzorkovanje u obitelji, tako da ako nađeš tijelo ti ga zapravo odmah možeš usporediti i tako dalje. Njima iz nekog razloga taj DNK nije uzet. I oni su tada, znači kad su našli tijelo, to tijelo je bilo u dosta raspadnutom stanju, iz nekog razloga su zaključili da je puno duže bio u Rijeci realno nego što je bio. Uh-huh. Teško je ulaziti u sad njihove protokolarne priče i kako to ide. Naravno, za obitelj je to potpuno neprihvatljivo da se taj proces nije obavio na taj način. S druge strane, imamo vrlo sličnu priču sa migrantima i sa slučajem u kojem je nestao Adnan Nazir i brat iz, oni su Pakistanci, brat iz Madrida ga traži u Hrvatskoj i određeni, znači od Marijane Hameršak, odnosno novinarke koja mu je pomagala, Tamara Opačić, koja mu je pomagala da brata nađe, isto sazna da nije mu uzet DNA kad je došao u Hrvatsku prijaviti nestanak svog brata, pa su onda to naknadno išli raditi. Jako je teško shvatiti što se događa i kako taj protokol ide. Mislim, mi smo imali jako lijepu kooperaciju sa ministarstvima, osim recimo oko teme migranata, gdje recimo nam nisu uopće na opetovane mailove, kontakte i tako dalje, uopće nisu htjeli s nama razgovarati o tome. Tako da svaka priča ima tu neku svoju institucijsku priču i u pozadini isto tako.
7: Koje ste još sudbine ispričali u ostalim epizodama?
8: Pa evo, prva je nestanak gospodina Kadribačića iz doma umirovljenika, što je jako bizarno, u centru grada, u sred bijela dana. Kostimiran, doduše jesu bile poklade, ali i kad su poklade, ljudi baš nisu toliko kostimirani u centru grada, da ga nitko nije vidio, zapazio, da je on nestao doslovno na toj nekoj relaciji, da su ga negdje vidjeli u Maksimiru, da je on nestao na toj relaciji, da zaista nitko nije, osim jednog restorana gdje je njegov sin našao jednu fotografiju da je taj restoran snimio, da ga niko nije vidio, da niko nije svjedočio o tome, da nam taj sustav kamera, i to isto objašnjamo u serijalu, uopće ne funkcionira, što zbog GDPR-a, jer je zabranjeno zapravo, i to je policija isto kaže da ih dosta to ograničava. Do činjenice da je zaista bizarno da čovjek, ljudsko biće, u sred centra grada nestane i da niko, baš niko, usprkos medijskoj svoj priči, njegovim fotografijama po svim stanicama, nikoga nije vidio.
7: To je recentni slučaj ili?
8: To je slučaj od prije negdje oko dvije godine.
7: I nije riješen?
8: Nije riješen, nikad. S tim da je činjenica gospodina Kadribačića da je on bio osoba koja je od Alzheimera bolovala, time ta stvar postoje još dodatno. Nekako nam je cijeli serijal koncipiran tako da iza svake teme zapravo svakog nestanka imamo jednu društveno relevantnu temu kojoj se posvetimo, da imamo kako funkcionira uopće sustav vezan za Alzheimer, za ljude, ko mora paziti za njih, kako domovi funkcioniraju, imali mjesto domima, znači pokušamo sa svih strana pristupiti toj temi i vidjeti što se tu događa i onda na kraju do tog nestanka kako je došlo. Također imamo jednu drugčiji pristup, jedno tijelo koje je pronađeno, jednog gospodina koje je pronađen u tramvaju u Zagrebu i nikoga nije identificirao, znači nikoga nije prijavio ko nestalu osobu, nigdje ga nitko ne traži i onda smo išli zapravo pretpostavili, s obzirom da nije imao dokumenta i da se radilo o osobi koja je beskućnik, tako da smo tu i priču o beskućnicima ispričali kroz njegovu priču, isto tako pokušali ga identificirati, čak i došli ne do njegove identifikacije, nažalost, ali barem do saznanja da je govorio hrvatski jezik, odnosno jedan od jezika s ovog područja.
7: I naravno posebnu epizodu posvetili ste nestalima u Domovinskom ratu.
8: Tako je, ta epizoda je, nam je nešto što završava serijal i zapravo na neki način je kruna zapravo potrage za nestalima, zato što je i dalje najveći broj nestalih osoba otpada baš na nestale u Domovinskom ratu. Možda sam još neku zaboravila, maloljetnici. Znači, u tom slučaju se ne radi o konkretnim nestancima, zapravo govorimo o jednom konkretnom nestanku koji je davno, davno novinar Saša Leković pratio kroz njegov rad u Areni, ali kod maloljetnika to se naziva udaljavanjima, jer većinu maloljetnika se pronađe ili se sami vrate. Ali tu nam je bilo više zanimljivo, pogotovo domska djeca i što se, kao što sam malo prije ispomenula, što se događa, gdje nestaju, što se s njima zbiva, koja je njihova nekakav kontekst unutar kojeg oni žive. I tu smo došli opet do poražavajućih zapravo informacija i poražavajuće statistike, da i dalje predatori koriste djecu, njihovu nesreću, nesigurnost, potrebu za sigurnošću, ljubavlju i tako dalje, da bi zapravo ih za razno razna kriminalna djela iskorištavali.
7: Biće to teško slušati. I da ne postavljam samo ja pitanja, zamolit ću Srđana Nogića da nakratko promijeni stranu stakla i pita vas nešto što ga zanima ili što bi možda zanimalo naše slušatelje, a ja se toga nisam sjetila.
2: Bog Ivana, pitati nekoga s kim mnoga jutra počinješ i ono radni dan završavaš ovih nekoliko godina, koliko mi surađujemo nakon tog silnog vremena koje smo mi koristili, pa čak ono i iscrpili mnogim međusobnim pitanjima, sada nije jednostavno, ne znam što bi te pitao. Zapravo pitao bi te, da, hoćeš li napokon početi raditi neke vesele teme?
8: To me svaki put pita. Ne znam odgovoriti na to pitanje, jer ne znam zašto raditi vesele teme. Ne znam koje bi bile ove vesele teme u ovom našem, neću reći poslu, nego zanimanju. Evo, radila sam dokumentarnu seriju Razgovori s prijateljima, ne znam jeste to pratili. To je baš vesel serijal. Znači, glavna protagonistica isto je išla iz jednog mog prijateljstva sa danas zamjenicom pravobranitelja za osobe s invaliditetom, Gordanom Glibo, koja je istovremeno komunikologinja, odnosno diplomirana novinarka. Ja sam s njom surađivala, naše prijateljstvo je krenulo od suradnje na audio deskripcijama za slijepe slabovine, jer sam kao dramaturg pomagala u tome. I ja kad sam upoznala nju i vidjela na koji način ona živi, potpuno slijepa, ima dvoje prekrasne djece, potpuno normalan život, ima toliko energije, toliko više nego svi mi zajedno, ima ispunjene vikende i odlaske i sve to. Ovo, meni ona je bila fascinantna, a isto tako istovremeno nisam imala doticaj do tada sa slijepim osobama i naučila sam jako puno o njoj, na koji način se ona kreće prostorom, kako je odgajala djecu, da uopće zna di su u prostoru i tako dalje. Rekla sam, ovo je jedno vrijedno znanje i iskustvo i mislim da mi to trebamo prenijeti gledateljima. I tada je Goga rekla može, ali pod jednim uvjetom. Ne želim da to bude karitativno, s visoka, moramo se jako dobro zabavljati dok radimo tu seriju. I ja sam rekla, naravno, nikako drukčani ne može biti. I tako i je bilo. Napravili smo serijal u kojem je Goga zaista išla razgovarati sa svojim prijateljima. Podijelili smo ga u 4 teme, to je isto na HRT-u, na HRT-i se može pogledati dalje. U kojem je ona razgovarala s umjetnicima, ali fokus nam je bio ne da su samo oni, zato što su oni osobe sa invaliditetom, invaliditetom, nego su uspješni u nečemu što rade. Pa tako imamo epizodu umjetnosti, kuhanja, putovanje i sport. Evo to je. I bili smo u nekim ludim situacijama. Znači, učila je skijat. I onda sam zapravo naučila da slijepe osobe sasvim normalno skijaju, što je evo, nekome možda potpuno, zato što prate zvuk, recimo. Onda je, ne znam, slikala s Alimom Kasumovićem, našim akademskim slikarom koji slika ustima, koji više izlaže vani nego u Hrvatskoj. I ona je slikala ustima. Mi smo se toliko zabavljali i na neki način sve te teme prikazali ono što mislim da je poanta isto dokumentarizma. Mislim da je to jako važno napomenuti, osim one eksploatacije o kojoj smo rekli da se uvijek trudiš da zapravo ispričaš neću priču sa pravim razlogom. Drugo, mislim da je jako važno da su ljudi koje radiš da su subjekti, a ne objekti. Znači, i to je nešto što sam s Gogom, znači nismo htjeli raditi seriju u kojoj mi sada radimo nešto o fantastičnim ljudima koji su uspjeli, eto, pobijediti nešto i oni su, eto, unatoč tome što su slijepi u kolicima i tako dalje, nego o ljudima koji usprkos svojim poteškoćama žive jedan potpuno normalan i ispunjen život. Kao bilo kome drugom koje radimo. I tu smo na neki način...
7: A to sve ide i od naših predrasuda.
8: Apsolutno, slažem se. Tako da ja ono nekako, kada jako sam osjetljiva na tu temu i kad vidim nekad u medijima, u javnosti, kad kaže joj, kako divno, uspjeli ste u tome, meni odmah se sjetim Goge, koja je ono, me naučila drugčije razmišljati i gledati na te stvari. Eto, ali to je recimo vesela priča.
7: Jedna od rijetkih. Da. Možda ih bude još. Ivana, pri kraju smo emisije. Naravno da nas je najviše zanimao vaš rad vezan za radio, ali treba istaknuti da ste umjetnička voditeljica, producentica i projekt menadžerica festivala Empatije, interdisciplinarnog festivala koji spaja umjetnost, psihologiju i inkluziju, koji se odvija u Zagrebu, Rijeci i Osijeku. Kada je on pokrenut i koliko se zapravo razlikuju izdanja u svakom od tih gradova?
8: Hvala na tom pitanju. Festival je pokrenut prije 3 godine, evo ovo nam je 3. godina. Ideja festivala je da svake godine se nađemo oko jedne teme. Prva tema je bila gubitak, ne samo gubitak voljene osobe, nego gubitak posla, integriteta, zdravlja i tako dalje. Kroz umjetničke radove, izložbe, filmove, svake godine drukčije probrane i kurirane i suradnju sa psiholozima, sociolozima, znači tu su nam jako puno partnera imamo. To je jedan zaista suradnički projekt od ERF-a, suradnika s filozofskog, suradnika s Instituta za društvena istraživanja i različitih udruga, up to data. Evo, ne mogu ih sve nabrojati, zaista je svake godine jako puno suradnika različitih. Druge godine je bila tema neuspjeha, evo ove godine nam je 3. izdanje i tema je konflikt. I evo, kreće baš 23.10, znači za manje od 2 tjedna i evo, zovem sve slušatelje da nas potraže na društvenim mrežama i web stranici i da pogledaju malo raspored i nađu nešto za sebe. Ono što je zanimljivo u tome je da svi sadržaji su potpuno besplatni za sve, da se odvijaju u Zagrebu u Muzeju suvremene umjetnosti, Tifološkom muzeju i Gradskoj knjižnici, u Rijeci, u Gradskoj knjižnici, Dječjoj kući, u Osijeku, u Kulturnom centru, odnosno Galeriji grada Osijeka i Udruga Plantaža. Evo, to je svaki put jako zanimljiva, isto pozitivna priča.
7: Pratit ćemo. Hvala lijepa na razgovoru Ivani Karačonji-Rupčić. Povod njezina gostovanja u kulturnom kolokviju bio je dokumentarni serijal Nestali, čija će se prva epizoda na 3. programu Hrvatskog radija emitirati sutra u 18 sati, a na 1. programu 7. studenog u kasnovečernjem terminu nakon vijesti u 23 sata. Ivanu ste čuli večeras, a sljedeći ponedjeljak, 19. ovog mjeseca, od 18 sati i 5 minuta, gosti emisije 100 po 101 su urednik serijala Nestali Nikica Klobučar, ton majstor Srđan Nogić i glazbeni urednik Maro Market. Slušajte nas.
8: Hvala.

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade koja se, kako ističe, potvrdila kao sidro političke stabilnosti u najzahtjevnijim okolnostima. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura, a povećat će se i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba koja je napustila sabornicu.
1: 7 eura po godini staža, što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku, a time ćemo izdvojiti 258 milijuna eura.
0: Nakon premijerova izvješća o radu vlade slijedila je burna rasprava o SDP-ovu prijedlogu njegova opoziva. Potpisala su ga 54 oporbena zastupnika koji upozoravaju da lički otpad nije izolirani slučaj, nego posljedica koruptivnog sustava u kojem je mafija povezana s vlasti. Odgovornim smatraju premijera. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i premijer Andrej Plenković.
2: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu. Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja. A Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
1: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića, koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Nova su predviđanja da će nam BDP porasti za 2,2, a ne za 2,6%, koliko se prije prognoziralo. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%. O problemu prenapučenosti u zatvorskom sustavu ministar pravosuđa Damir Habijan razgovarao je s predstavnicima sindikata pravosudne policije. U zatvorima i odgojnim zavodima malo je više od 4000 mjesta, a trenutačno je ondje smješteno oko 5300 ljudi lišenih slobode. Razgovaralo se i o povećanju broja pravosudnih policajaca.
3: Imamo 1661 pripadnika pravosudne policije, to doista je najveća brojka 2001. kad se vodi statistika. Ali isto tako, od toga ne bježim, brojka od 5300 osoba lišenih slobode je isto tako vrlo velika. S tog razloga smo i u protekle 2,5 godine zaposlili novih 400 pripadnika pravosudne policije. Do kraja godine još ide 20 natječaja za vježbenike pravosudne policije, a u siječnju kada krećemo sa planom popunjavanja radnih mjesta, želja je ministarstva, naravno sukladno i onome što kaže, dakle i Ministarstvo financija, povećanje broja osoba koje želimo primiti u sljedećoj godini kada govorimo o pravosudnoj policiji.
0: Vijesti. Papa Lav uspješno je operiran u rimskoj bolnici Gemelli. S pluća mu je uklonjena mala izraslina. Riječ je o prvom papinu ozbiljnom zdravstvenom problemu u 17 mjeseci njegova pontifikata. Iz Vatikana su naveli kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da njegova zemlja i dalje dijeli obavještajne podatke s Ukrajinom, iako je upozorenje izostalo uoči sinoćnjeg velikog napada na Kijev. Istodobno u Crnom su moru, u isključivom bugarskom gospodarskom pojasu, pogođena još dva broda. Premijer Rumen Radev zatražio je od glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen potporu u zaustavljanju takvih napada.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab duž obale, umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva. Dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Prošli je petak rastužila vijest da nas je u 62. godini napustio jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika Goran Bare. Goran Bare utjelovljavao je kao glazbenik sve što možemo zamisliti da opisuje jednu rock zvijezdu. Vitak izgled, loše navike, dug jezik. Vrlo je otvoreno govorio o teškim borbama koje je živio i pritom baš nije imao niti staž za mirovinu. Goran Bare svakako je bio jedna od najvažnijih i najupečatljivijih figura domaće rock scene. Bend Majke utemeljio je 1984. Kasnije muzicirao i sa svojim plaćenicima, a posvetio se i samostalnoj karijeri. Ostavio je dubok trag kao pjevač i autor Majki pjesmama Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene i Budi ponosan.
1: Budi ponosan!
0: Cijelu karijeru su mu resili snažni koncertni nastupi. Obilježio ga je glas koji svi prepoznajemo i pristup glazbi bez kompromisa. Prošlog je mjeseca morao biti prekinut koncert jer mu je pozlilo nastup u Makarskoj, pa je bend najavio 2 mjeseca stanke kako bi se Goran Bare mogao odmoriti i oporaviti. Nažalost, do godine nećemo doživjeti obljetnički koncert Gorana Bareta i Majke u Domu sportova kako bismo proslavili 3 desetljeća od legendarne svirke koja je održana na tom mjestu. Naime, 25. travnja 1997. na valu jednog od najvećih rock albuma ovih prostora, Vrijeme je da se krene, Bare i Majke rasprodali su malu dvoranu Zagrebačkog Doma sportova, a snimljeni materijal kasnije je objavljen kao album Život uživo. Prvo koncertno izdanje Majke koje je osvojilo Porin za najbolji album alternativne glazbe 1998. Čovjek koji se nije ispričavao za ništa što je u životu napravio, a doživio je ono što nikome ne bismo poželjeli, smatrao je da je život i tuga i plač i smijeh i glad, te da se ničega ne treba stidjeti.
2: Noćas prilazim rijeku.
0: U grčkoj mitologiji duša umrle osobe prelazi rijeku kako bi ušla u podzemni svijet Had. Blatnu i ledenu rijeku glazbenik Goran Bare životno je prešao ne jedanput, nažalost i konačno. A za nekoliko dana bit će točno 6 godina od kako je svjetlo dana ugledala njegova Noćas prelazim rijeku koju je odsvirao s Majkama. Bio je autohtona hrvatska rock zvijezda. Ljudi su cijenili to što je vrlo otvoreno govorio o teškim borbama koje je živio, vrlo rano otuđen od sustava. A tek si je u kasnim godinama priznao da radi glazbu kakvu je oduvijek htio.
3: Ljudi misle da sam neki brakonja, zapravo nisam. Moje pjesme su zapravo velika oda ljubavi u svakom slučaju.
0: Rekao je to u emisiji HTV-a A strana, glazbenik kojeg smatramo jednom od najvažnijih i najposebnijih figura domaće rock scene.

0: 2012. 6 porina, a mi još pamtimo kako smo se naježili na novo izvođenje skladbe Akademskog zbora Concordia Discors na toj dodjeli najprestižnijih hrvatskih glazbenih nagrada. Od čovjeka koji je živio bluz opraštaju se glazbenici, među njima i utemeljitelj Daleke obale, veliki promotor bluza Boris Hrepić Hrepa.
1: Najveći bluz pjevač u Hrvata daleko je Goran Bare, nema šta, to je jedan najjači bendova ono, na ovim područjima i Bare je jedna legenda.
0: Jednim od najvećih pjesnika smatra ga publicist, novinar, glazbenik i multimedijski djelatnik Branko Kostelnik.
2: Beskompromisni roker, rekao bih posljednji Mohikanac onog istinskog pravog rock'n'rolla, čije će pjesme i opus albumi ostati i siguran sam utjecati kao svi najveći autori na generacije koje dolaze.
3: Ja ti želim najmirniji mir.
0: Želimo mu najmirniji mir na velikom nebeskom rok putovanju.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: Nastavljamo večernji dio prvog programa temama iz kulture. Zagrebačka galerija Klovićevi dvori predstavlja retrospektivu umjetnice čija je karijera obilježena izrazitom znatiželjom i spremnošću na istraživanje novih mogućnosti slike. Što se može vidjeti na izložbi Nade Žiljak, provjerila je Ana Krojs.
2: Nastavljajući ciklus moderni klasici u kojem Zagrebačka galerija Klovićevi dvori izlaže retrospektive istaknutih hrvatskih umjetnica i umjetnika, prvi se put na jednome mjestu cjelovito predstavlja više od 60 desetljeća dugo stvaralaštvo istaknute hrvatske umjetnice Nade Žiljak. Moram slikati jer slikanje sam ja, kaže Nada Žiljak, koja i danas slika.
3: Svaki dan, jer to je kod mene način disanja, način života. Jer nije to sad fraza, ali iskreno rečeno ne mogu ja provesti dan da ne slikam. Kad sam krenula jedno vrijeme, vrlo kratko, nisam slikala jer sam imala djecu. 2 kćeri, ipak sam se njima posvetila. Ali čim su malo narasle, 4-5 godina, krenula sam.
2: Autorica vizualnog identiteta izložbe i kći umjetnice Jana Žiljak-Gršić rekla je kako je prolazeći kroz postav prošla kroz svoje odrastanje.
4: Kao da prolazim kroz svoj život, jer složene su u prostorijama po razdobljima. Kako sam ja odrastala, tako sam zapravo su i slike prema kraju prostora.
2: Izložba me podsjetila i na neke radove koje nisam ni prepoznala jer su bili u drugim zbirkama, kaže Nada Žiljak.
3: Prvi put vidim sve svoje stvari na jednom mjestu. Časta neke, kad smo postavljali izložbu, nisam prepoznala. Ipak je 60 godina prošlo od kad sam ja počela slikati, možda čak i više. Tako da ovaj postav mi je drag jer pokazuje cijeli moj razvoj. Od početka, za koji ja nisam znala šta će biti. Ja sam jednostavno počela slikati iz jedne potrebe disanja, kako bih rekla, života. Nikad nisam htjela raditi, uvijek sam sanjala da ću biti ono što najviše volim, a to slikat. Sad od čeg ću živjeti, kako, nije mi nikad bilo, možda sam bila malo čudna, ali odlučila sam tako. I moji ranije radovi su krenuli već možda i sa 16 godina i 15, uvijek sam slikala. A na kraju živjela sam u takvom društvu sa tatom, mamom, svojom sestrom koja je isto sjajno slikala. To je bio moj život. I sad kad gledam ove slike, to su sad izabrane slike iz tog jednog razdoblja koje sam uspjela sačuvati. A mislim da bih još jedno 50 takvih stavu u obzor iz tog vremena. Ali drago mi je da je postav jako lijep.
2: Na retrospektivi je izloženo oko 130 slika, crteže i grafika, rekla je autorica i kustosica izložbe Ana Marija Komesarović. Bilo ih je zahtjevno izabrati.
5: Neki ciklusi su jako bogati. Naprimjer, dio njezinog stvaralaštva iz 1990. godina je zaista puno dobrih dijela i mi smo morali, znači, od njih 100-tinjak to svesti na nekakav broj od 15 do 20 kako bi stale i taj ciklus dobio dobru reprezentaciju, ali i svi ostali ciklusi i druge, naravno, tehnike, ne samo i slike. Tako da, konkretno, kolega Jagur i ja, kada smo bili u procesu biranja slika, smo u Svetom Ivanu Zeleni, u njihovoj galeriji tamo, smo morali sve slike razložiti jednu pored druge, ali one, naravno, nisu stale sve u jednu prostoriju. Tako da smo, to je bilo, naravno, djelomično to je uvijek tako, fizički posao, premještati jedne uz druge i tako ih uspoređivati na kraju napravi dobar odabir.
2: Prema riječima koautora izložbe Jagora Bučana, rad Nade Žiljak ima svoju konsistenciju koja se proteže na 60-ak godina i od prvog do posljednjeg rada može se utvrditi kontinuitet koji nije samo kvalitativan, nego i poetički.
6: Retrospektiva, kao što sama riječ kaže, pogled unazad. I taj pogled koji je retrospektivan, on nužno daje drugačiji pogled, budući da ga gledamo sa drugačije međe vremenske. Ne gledamo ga iz sadašnjega vremena u neko vrijeme koje se proteže unatrag, što znači zapravo da se njegova kontekstualizacija mijenja i ta djela u svoje vrijeme kada su nastajala imala su vjerojatno sasvim drugačiji ili barem donekle drugačiji značaj ili značenje nego što to imaju danas. Meni se osobno čini da svaka retrospektiva, pa tako i Nadina, ima tu odliku da onkraj onoga što se zove duh vremena, što na neki način predstavlja kontekst radova u nastajanju, stvara mogućnost jednog drugačijega pogleda koji korespondira sa pojedinačnim djelima. Drugim riječima, ta djela se na neki način, ona su rasterećena konteksta, naravno da se mogu staviti u kontekst, ali su, kada se nalaze kao pojedinačni radovi na zidu, oni su na neki način rasterećeni konteksta, što znači zapravo da mogu progovoriti vlastitim likovnim govorom, a to je meni se čini ono čime se zapravo Nada cijelo vrijeme i bavila. Razlike u tome oba su zapravo one razlike koje čovjek doživljava kao mijene vlastitoga života, prema tome, prema nekim elementarnim stvarima životnim, se čovjek sam odnosi uvijek, ja bih rekao, na autentičan način, ali pomalo na drugačiji način. Ta mjena, taj rita mjena, čini mi se da je dosta razvidan u načinu na koji je strukturirana retrospektiva.
2: Karijera Nade Žiljak obilježena je izrazitom znatiželjom i spremnošću na istraživanje novih mogućnosti slike. Jedan od najzanimljivijih primjera takvog istraživanja je Infrared Art, koji je u njezinu radu prisutan od 2009. Riječ je o dualnoj slici, radu koji sadržava dvije neovisne vizualne pojavnosti, jednu vidljivu ljudskom oku, a drugu vidljivu samo ispred infracrvene kamere. Evo što umjetnica kaže o toj tehnici.
3: Cijeli bit je u pigmentu. Imate, na primjer, dvije smeće, jednu pod kamerom ne vidite, a drugu vidite. I na temelju toga se ne počeo slikati. Znači, spajala sam vidljivo i nevidljivo.
2: Slike nastale u tehnici Infrared Arta posjetitelji mogu vidjeti u nekoliko prostorija Klovićevih dvora, u kojima su smještene infracrvene kamere koje omogućuju pogled u sliku. Koautor izložbe Jagor Bučan.
6: Ova soba zapravo pokazuje mogućnost usporedbe ranih i kasnih radova i upravo likovni sadržaj upliva nove tehnike koju se naziva infraredom, jer ta tehnika ima, ona je prije svega jedna tehnička inovacija s jedne strane, s druge strane, da tako kažem, podilazi voajerskom temperamentu svakoga promatrača koji uvijek voli zaviriti što se nalazi iza ili ispod. Ali ono što je meni osobno bilo zanimljivo, što se uplivom takve tehnike u nadino slikarstvo nešto promijenilo sa samim licem slike. Jer u slici ono što se doista konta, kako bi rekli naši susjedi, je ono vidljivo. Ovdje postoje dva sloja vidljivoga. Na koji način ta dva sloja korespondiraju. Ana Marija u svojem tekstu zgodno napomenula da su se konačno povezali u jedno Nadin crtački i slikarski senzibilitet. Mislim da bi se moglo reći, a vrijedi i to, a vrijedi obrnuto, da su se konačno razdvojili u smislu da je jedan otišao u podložni sloj, a drugi isplivao na površinu. Taj površinski sloj je zapravo po prvi puta posve lišen figurativnih natruha, odnosno ikonografskih sastavnica, što nam zapravo omogućuje da se pozabavimo, zvuči pomalo puristički, ali slikarstvom kao takvim, lišenim bilo kakvog narativnog ili figurativnog balasta, a ako je neko za njega zainteresiran, taj može virnuti kroz ključanicu, odnosno kroz ekran fotoaparata, odnosno kamere.
2: Sadržajno je raznolik opus Nade Žiljak. Prikazivala je ljudske likove i njihovu intimu, prirodu i pejzaže, životinje, biblijske motive, svakodnevne prizore. Uvijek spremna na eksperiment, bavila se slikarstvom, grafikom i ilustracijom, radeći u ulju, akrilu, akvarelu i pastelu, ali i u klasičnim grafičkim tehnikama poput suhe igle, bakropisa i linoreza. Nada Žiljak rođena je u Zagrebu 1944. u umjetničkoj obitelji Kinert. Otac joj je bio slikar, grafičar i profesor Akademije likovnih umjetnosti Albert Kinert, ujedno jedan od njezinih profesora koji je 1969. osnovao poslijediplomski studij grafike na Akademiji. Među njegovim učenicima bili su mnogi poslije istaknuti hrvatski umjetnici, a Nada Žiljak pripada toj generaciji. No poslije je izgradila svoj prepoznatljiv likovni svijet koji možete razgledati u Zagrebačkoj galeriji Klovićevim dvorima do 15. sljedećeg mjeseca.
0: Uvijek prvi.

0: Slavni hrvatski glumac Ljubomir Kerekeš je na sudu, ako niste znali. Tužbu je pokrenula Republika Hrvatska jer je kazališni, televizijski i filmski glumac ozbiljno oštetio hrvatsku automobilsku industriju. To nije isječak iz vijesti s portala i novinskih naslovnica, nego autobiografska komedija iz produkcije glumačke obitelji Kerekeš. Jan Kerekeš potpisuje tekst, režiju i nekoliko glumačkih kreacija uz oca u premijernoj predstavi Ovo je za cijeli život, koja govori o Ljubomirovoj obsesiji kupovanja automobila, a bilo ih je u njegovu 66-godišnjem životu čak 39. Priču s predpremijere u Zagrebačkoj scenoteci zabilježila je Mirjana Žugec-Pavečić, koja je razgovarala s protagonistima nove predstave.
1: Tekst Ovo je za cijeli život, evo, meni je onako dugo već uključao u meni. Životna inspiracija je tu, istinita je. Normalno da tu, kako i tata kaže, na kraju predstave ima začina razno raznih, malo onog ljutog začina ima unutra, ali tata je rekorder u tom pitanju. Ja vjerujem da je tata zapravo meni životna inspiracija općenito i po pitanju posla i po pitanju života, a onda evo i po pitanju automobila. Trudit ću se, obećam svojoj ženi, ne krenut njegovim stopama u tom pitanju, ali u svim drugim poljima ću ga itekako pratiti. Dakle, ono što govorim, radi se o 40 automobila kupljenih na leasing tokom života i prodani za sitne novce, zapravo oštetili tata sam sebe. Ne? Ja sam iz svega toga napravio jednu priču koja je onako i obiteljska priča i zapravo ja mislim ima i nekih životnih pouka, a zapravo sve to pod aureolom našeg nekog humora koji je već onako poznat u Kerekeš teatru. I mogu reći da sam evo prezadovoljan kak je prošla predpremijera i kak je publika prihvatila predstavu. To je ta moja neka poznata šizofrenija, ja volim onako bit neko drugi pa makar i na minutu, dvije, i da tu je 15 likova koji svi zapravo dolaze od moći Ljubomiru Kerekešu, nikomu ne pomaže i ovoga, mislim da je i ta dinamika predstave, evo ga, drugačija od većine predstava Kerekeš teatra i to mi je bio isto kao neki izazov da napravimo.
2: Pa mislim da je napravio odličan posao, da je stvarno dobar tekst napravio, bez obzira što sad on zadire, jel, malo u privatnost i tak dalje, no međutim i ta privatnost uvijek smo do nje držali na način da ima neke slobode, da ima neke životne jednostavnosti, da se podrazumijeva naprosto na način ono što i ja velim u predstavi, jel, da život je takav i život je samo jedan jedini. No međutim, kompletan taj saobraćaj, jel, pošto se radi o autima, kompletan taj saobraćaj, čisto da budemo realni, imao je i svojih opravdanja i svojih pokrića. Normalno, sve to skupa s jedne strane nosi i neku dozu i nesporazuma, jel, i nekih sitnih obiteljskih sukoba, ali smo mi takvi ljudi, jel, takvi smo mi Kerekeši, da uvijek sve to okrenemo isključivo na pozitivu i samo pozitivnu energiju, pa su onda eto i tih 40 automobila se prošuljalo kroz nekakvu životnu pozitivu kao svojevrsna neminovnost u datom trenutku.

nestvarno umjetno. Puk plače, puk se divi, glumac je svoj bezuvjetno. On tada stvarno živi. On tamo nalazi ljepotu, komad uman banana. A kad se nađe u životu,

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: U večerašnjim minutama posvećenim filmu Dobro večer želim filmskom kritičaru Josipu Grozdaniću.
2: Dobro večer.
1: U kinima se i ovoga tjedna može pogledati nekoliko vrlo zanimljivih i atraktivnih filmova. Neki su stariji, neki novijeg datuma. Jedan od novih je Resident Evil horror i to je još jedna adaptacija popularne igrice za kompjutere.
2: Priča ovog puta kreće od početka i dosta je svježa i pametna. S jedne strane, to je novi nastavak serijala koji je započet još 2002. godine. Sjećamo se filma Resident Evil s Milom Jovović. Ona je serijal nosila sve do prije 10 godina i filma Resident Evil završno poglavlje. Tada je bilo jasno da se onakav koncept potrošio, da više nema smisla. Sve filmove do tada, njih 6, režirao je Paul W.S. Anderson, on je inače muž Mile Jovović. Nijedno od njih nema nikakve veze s novim filmom. Jasno je da je ovo novi početak ili reboot serijala. Redatelj je Zack Cregger, koji je prošle godine režirao odličan horor Trenutak nestajanja. Glavnu ulogu glumi Austin Abrams. Njega također znamo po tom filmu, glumio je narkomana. Rekao bih da je ovaj Resident Evil donio pravo osvježenje u serijal. I ne samo to, ovo je do sad najbolji film čitave franšize. Moram priznati da mi je ona odavno postala naporna, nezanimljiva, čak dosadna. Još tamo negdje od trećeg filma. On je imao koliko toliko smisla, svi oni poslije baš i ne. Mila Jovović je, zahvaljujući serijalu, postala akcijska zvijezda. Toga se nikad nije uspjela osloboditi. Vjerojatno nije ni željela. U svakom slučaju, ovo je potpuno novi pristup cijeloj priči. Ja, recimo, nisam fan računalnih igrica. U tom smislu, Resident Evil mi nikad nije bio osobito važan. Ni kao igrica, ni u filmovima. Samo igricu kreirao je Japanac Yoshiki Okamoto. Izvorno se zvala Biohazard. Nastala je na temelju slične igrice Doom. Obje igrice u osnovi su spleteri, dakle fantastični horori u kojima se tamane izvanzemaljska čudovišta. To je ono što pali i kod igrača i kod gledatelja. Kombinacija akcije, znanstvene fantastike i ekstremnog nasilja. S puno krvi, otkinuti hudova koji lete na sve strane. Serijal je producirala njemačka tvrtka Konstantin Film. Oni su nekad davno bili producenti serijala o Vinetu, koji se snimao kod nas u kanjonu rijeke Krke. Otac me kao malog vodio na te lokacije. Konstantin Film stoji i iza novog filma. Ali mislim da je najvažniji redatelj Zack Cregger. Njegov horor Trenutak nestajanja je svjež, originalan, nepredvidljiv. Bio mi je možda i najugodnije iznenađenje prošle godine.
1: Nisam kao mala bila u kanjonu rijeke Krke, nisam bila na tim lokacijama Vinetua, mene tamo nisu vodili. Bez obzira na to tko je bio, a tko nije bio na tim lokacijama, vi volite horore, a ja ih ne volim, ali kažete da je ovaj svjež i originalan.
2: Da, tu svježinu vidimo i u novom, zapravo Resident Evilu. Ovaj film nema nikakve veze sa serijalom Mile Jovović. Sve je drugačije. U jednom trenutku spomene se korporacija Umbrella. Dio filma pred kraj odigrava se u laboratoriju te korporacije. Da nije tog detalja, ne bismo ni znali da je ovo onaj Resident Evil. Sve je novo, svježe. Reklo bi se da Zack Cregger ima taj dar. Da stare priče, pa čak i jednostavne priče, ispriča na nov način. Na drugačiji način. Taj način jest svjež, ali nije originalan. Dok sam gledao film, često sam imao osjećaj da mi je odnekud poznat, da sam neke stvari već vidio negdje drugdje. Kasnije sam pročitao da zapravo i jesam. Cregger u intervjuima kaže da su ga najviše nadahnula dva filma, Umri muški Johna McTiernana i Sam u kući Chrisa Columbusa. Uz to i Povratak u budućnost, odnosno lik Martija McFlya. Junak Brian stvarno podsjeća na Martija. Zbunjen je, nesiguran, izgubljen. Možda mi se najviše sviđa baš ta staromodnost. I još nešto, minimalizam u većem dijelu filma. Priča kao da se odigrava recimo u 80-ima, jedne snježne noći u američkoj provinciji, u izmišljenom Raccoon City-u. Možda mi se mogla potegnuti paralela s Idiotskom noći Martina Scorsese-a. Nategnuto, ali možda. S obzirom na ono što Brian doživljava, dakle, na sve apsurdne situacije. On radi kao dostavljač. Na početku vidimo da ima problema s djevojkom. Ona bi htjela da imaju dijete. On baš i nije siguran. Ta nesigurnost i plahost zapravo su njegova najvažnija obilježja. Stalna zbunjenost i izgubljenost. Brian dobije zadatak da iz bolnice nešto prenese na jednu adresu. To nešto nalazi se u posebnoj torbi za prijenos organa. On vjeruje, a i mi skupa s njim, da je to neki organ za transplantaciju. U jednoj mjeri sadržaj te torbe funkcionira i kao Hitchcockov MacGuffin. Mi dakle ne znamo što je u njoj, to ne zna ni Brian, ali ona pokreće događaje. On će se doslovno polomiti da je dostavi u institut, u dio korporacije Umbrella. Pritom će doživjeti svakakve apsurdne i strašne stvari. Najprije mu jedna žena izleti pred auto. On joj pokuša pomoći, ali ne zna ono što mi već znamo, da je ona neka vrsta zombija. To je još jedan zgodan detalj. Mi kao gledatelji uvijek smo bolje informirani od junaka. Znamo da gledamo Resident Evil, možemo naslutiti što ga čeka. Protiv čega će se sve morati boriti. On to ne zna. Mi smo u prednosti. Ali meni to nije problem.
1: Odlučim li gledati film, onda mi je drago da smo mi kao gledatelji u prednosti jer znamo s čim će se suočiti junak, ali kada govorite da ste prepoznali te utjecaje o kojima govori i redatelj, to ipak nije božićni film kao što je Sam u kući.
2: Definitivno ne, nipošto. U njemu će najviše uživati ljubitelji horora i igrice Resident Evil, naravno. Kad govorimo o utjecajima, tu je još nešto. Posveta kultnom filmu Stvor Johna Carpentera. U jednoj sceni Briana napadne pas. Progoni ga, ovaj bježi, ali na kraju psu se rascvjeta glava i pretvori se u čudovište. To se događa dok je sve još relativno na početku, dok je kontekst realan ili realističan, a polako se dodaju elementi horora i fantastike. Prilično sam siguran da je ta scena posveta Stvoru. Mislim da je asocijacija previše jaka da bi bilo slučajno. Kregar je spomenuo Umri muški, dakle, to se posebno odnosi na završni dio u znanstvenom institutu, na stepenicama i u liftu. Pada mi na pamet još jedan film koji je mogao utjecati na Kregara, Gremlini Joe Dantea. I u njemu je američka provincija, zima, snijeg, čudovišta koja napadaju mještane. Čini mi se da ni to nije slučajno. Kako god bilo, novi Resident Evil je jako dobar film. Režiran je sigurno. Dosta energično. I akcijske scene svakako. I mirnije dionice. Atmosferičan je, ozračje je odlično. Sugeriranje straha i panike koji rastu. Brian je skoro pa Spielbergovski junak. Ili Hitchcockovski. Običan momak u neobičnoj situaciji. Spielberg je u 80-ima producirao Gremline, Goonies, Povratak u budućnost. Brian može biti i odrasla verzija nekog od klinaca iz filma Goonies. Resident Evil ima otvoren kraj i vjerojatno ćemo uskoro dobiti nastavak. Ovaj film je skroman, nije megalomanski, pretrpan koje čime. Pametan je, računa s tim da gledatelji znaju što mogu dobiti. A ipak ih uspije iznenaditi. Svakako ga vrijedi preporučiti, osobito ljubiteljima horora. Ali i onima koji su odrastali uz Gremline, Gunise i Povratak u budućnost, zabava je zajamčena.
1: Draži mi je današnji onda Spielberg i dan razotkrivanja. Recimo, ako govorimo o tome kakva vrsta akcije je meni dobra, više mi se sviđaju filmovi kakav je Napad na policijsku postaju broj 13 Johna Carpentera, a on se preko sutra može vidjeti u riječkom Art kinu Kroaciji.
2: To je sjajan film, remek djelo. Danas se takvi filmovi, nažalost, više ne snimaju. Skromni, jeftini, zapravo jednostavni, a opet s toliko energije, duha, stila. To je bio drugi Carpenterov dokumentarni film nakon Tamne zvijezde iz 74. Prema mnogima i njegov najbolji film. Jedan od onih koji su obilježili 70. pa i cijeli Hollywood, odnosno novi Hollywood. I u njemu se mogu vidjeti brojni utjecaji. Opet Alfreda Hitchcocka. Imamo skupinu običnih ljudi u neobičnoj situaciji, koja je ustalo tragična. Također i George A. Romera, njegovog slavnog filma Noć živih mrtvaca, pa Johna Forda, odnosno njegovog filma Izgubljena patrola. Ali najvažnije je Howard Hawks, njegov antologijski western Rio Bravo. To se vidi i po jednom detalju. Carpenter je skladao i glazbu za film. To je i inače često radio, ali nije se potpisao svojim imenom i prezimenom. Uzeo je pseudonim John T. Chance. To je ime glavnog lika u Rio Bravo, kojeg glumi inače John Wayne. Carpenter je tada bio mladi autor. rado je davao posvete svojim uzorima. Napad na policijsku postaju broj 13 njegov je kompletan autorski rad. Bio je i scenarist i montažer. Njegova režija je fantastična, jednostavna, a tako sugestivna. S dosta stila. Ritam je sjajan. Ugođaj također. Likovi su predstavljeni minimalno. Kroz djelovanje, odnosno kroz akciju. U tome se najviše vidi utjecaj Howarda Hawksa. O njima praktički ne doznajemo ništa sve do kraja, osim onog što je važno za priču. Dramska napetost raste vrlo elegantno. Kad ponovo gledam film, uživam u scenama prije nego što počnu glavni događaj. Dok se sve priprema, dok se s jedne strane u policijskoj postaji u Los Angelesu okuplja ekipa, a s druge banda čulo kreće u napad. Postaja je pred zatvaranjem, u njoj su samo jedan policajac i dvije službenice. Onda stigne autobus s trojicom zatvorenika. Oni tu trebaju prenoćiti, među njima je i Napoleon Wilson. On je osuđen na smrt. Biće izuzetno važan kad počne napad bande Čolo. U korijenu svega je to što banda ubije jednu djevojčicu. Onda njezin otac ubije jednog člana bande, pa se skloni u postaju. On kao da je zbog svega izgubio razum. Njem je, ne može reći što se dogodilo. Tako da kad napad počne, nitko ne zna zbog čega se to događa. To je situacija u kojoj će svi likovi u postaji pokazati kakvi su. Jedni su hrabri, drugi kukavice. Neki su paničari, a neki smireni. To su junaci, čak i ako su formalno na drugoj strani zakona. Da ne otkrijemo previše onima koji film možda nekim čudom još nisu gledali.
1: Možda je uzor Domagoju Buriću bio John Carpenter. Kad kažete, radio je montažu, bio je redatelj, napravio je glazbu. Evo, sve to je objedinio i naš kolega sa Hrvatske televizije. O njegovom filmu ćemo govoriti u jednom od drugih utoraka, ali glazba u tom filmu je uistinu sjajna.
2: Upravo tako. I ne samo to, sve je u njemu savršeno. Uloge mahom nepoznatih glumaca, korištenje noći, odnosno mraka, kao u hororu, lokacija na kojima se priča odigrava. Carpenter je najprije želio snimiti western i to baš posvetu Rio Bravu, ali pokazalo se da bi on bio preskup. Gledatelji i ostali nisu imali toliko novca, vjerojatno srećom, jer tko zna kakav bi bio taj western. Film se jako svidio kćeri glumca Donalda Pleasansa, zbog toga je on pristao glumiti u Noći vještica. Prije 20 godina snimljen je prepravak filma s Ethanom Hawkom, Lawrenceom Fishburneom i Gabrielom Byrneom. Promijenili su mjesto radnje od Los Angelesa u Detroit. Taj je film loše prošao i kod publike i kod kritike. Sam po sebi ne bi bio tako slab kad ne bi bilo Carpenterova filma. S njim se ne može mjeriti nikakva obrada, naravno.
1: Koji u četvrtak navečer igra u Rijeci, a istog dana na trećem programu Hrvatske televizije prikazuje se film Ubojice i svjedoci. Glavnu ulogu glumi Warren Beatty, ali to nije jedini razlog za preporuku.
2: Ne, naravno. I to je odličan film. Redatelj je Alan J. Pakula. Njega znamo po hitovima Slučaj Pelikan, Svi predsjednikovi ljudi, Detektiv Klut, Nedokazana krivnja. Ubojice i svjedoci su thriller koji koristi motiv paranoje. I to paranoje iza koje stoji neka moćna korporacija. To je danas dosta popularno. Ideja da nas kontroliraju velike globalne tvrtke. Film je ekranizacija romana američkog pisca Lorena Singera, njegovog najpoznatijeg djela. Singer je krenuo od niza atentata na najveće američke političare onog vremena, na Johna i Roberta Kennedyja, na Martina Luthera Kinga i tako. Konkretno od teorija zavire koje su se tada gradile oko tih atentata. Tako da je i danas itekako atraktivan i zanimljiv. Warren Beatty glumi novinara. On se nedavno razveo od supruge, također novinarke. 3 godine ranije njih dvoje su bili svjedoci atentata na senatora. Napadač je tada ubijen, a istraga je zaključila da je djelovao sam, odnosno da nema dokaza o uroti. Ali sad se bivša supruga odjednom javi Beattyu i kaže mu da nju netko pokušava ubiti. Ona je inače sklona paranojama, tako da joj Beatty baš i ne vjeruje. Međutim, nju uskoro pronađu mrtvu, pa Beatty počne istraživati, njuškati na svoju ruku. I počne se odmotavati klupko velike urote. Da opet ne otkrivamo previše, film izgleda vrlo realistično. U tom je njegova velika snaga. Ugođaj paranoje i nelagode izvrsno se stvara. Gradi polako, da se paranoja vrlo efektno prenosi i na gledatelje. Iza svega, dakle, stoji tajanstvena korporacija. Može se pretpostaviti da su s njom povezani visoki politički dužnosnici. Američki filmaši su se u 70-ima često bavili tom temom. Ovdje se otvoreno aludira da je iza ubojstva Johna Kennedyja stajala država. Danas bi se reklo duboka država. Da li Harvey Oswald nije bio ubojica? Da su zaključci koje je donijela Warrenova komisija bili laž? Tko je gledao film JFK i Olivera Stonea zna nešto o tome, odnosno zna o čemu govorim. U svakom slučaju, ovo je odličan film. Apsolutno zaslužuje preporuku.
1: Hvala na ovim preporukama. S nama je bio Josip Grozdanić, filmski kritičar.
2: Hvala.

You Can't Fight It, tema je koja nije završila u filmu Napad na policijsku postaju 13, ali smo vam je mi odsvirali zbog toga što je imamo. Jimmy Chambers otpjevao je tu temu u ovoj našoj emisiji Uvijek prvi kultura, koju su realizirali Domagoj Šimunaci, Pavle Miljenović, Sonja Batinić, Ana Krojs, Mirjana Zugec-Pavičić, Josip Grozdanić i Branka Movrin. Hvala što ste bili s nama. Evo, za 8 minuta, s obzirom da je sada 21.52, Silvio Šop ulazi u studio, vodi i uređuje Kroniku dana. Ostanite stoga i dalje uz prvi program Hrvatskog radija. Ugodna večer, do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, i sadržaja izdvajamo.
0: U Saboru rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića.
2: Malteški Boeing greškom emitirao signal za otmicu. Hrvatski Rafal ga presreo i ispratio iz našeg zračnog prostora.
0: Papa Lav 14. poslijepodne uspješno operiran u rimskoj bolnici Gemelli. Očekuje se da će oporavak trajati tjedan dana.
2: Još dva broda pogođena bespilotnim letjelicama u Crnome moru. Jedan je potonuo.
0: Sutra prolazna na oblaka uz mogućnost za slabu kišu. Na moru sunčanije, temperature od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24 stupnja.
2: U Saboru i dalje traje rasprava o SDP-ovom prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića. Prijedlog su potpisala 54 zastupnika koji upozoravaju da lički otpad nije izoliran slučaj, nego posljedica koruptivnog sustava u kojem je mafija povezana s vlasti. A za to je odgovoran premijer, poručila je oporba koja traži njegovu političku odgovornost. Premijer ju je odbacio i članove oporbe uz ostalo nazvao agresivcima i destruktivcima. Rasprava još u tijeku i mogla bi potrajati do ranih jutarnjih sati. Igor Okičić.
3: Nakon što su prikupljena 54 potpisa oporbenih zastupnika za raspravu o nepovjerenju premijeru, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić za govornicom je objasnio zašto.
4: Ne zbog jednog slučaja, zbog rasapa i zbog ovlasti koje nisu iskorištene, a koje su držali i vlada i predsjednik vlade osobno. I odgovornost sam, gospodine Plenkoviću, ne može sići za stepenicu. Odgovornost vam stoji na vrhu.
3: Za slikovit prikaz života u Hrvatskoj koristio se primjerima Marice, Slavka i Ante, što je izazvalo smijeh vladajućih.
4: Ante ima vrt i susjede koji mu pomažu. Ante će se snaći.
5: Mogli bismo pretpostaviti da je Slavko SDP-ovac, da je Marica članica Možemo, a da je Ante član Mosta.
3: Komentirala je zastupnica HDZ-a Vesna Bedeković. Kad je stiglo vrijeme da se premijer Andrej Plenković očituje o prijedlogu opoziva, istaknuo je da je nastup predsjednika SDP-a kolegama s lijeve strane izazvao susramlje, a s desne strane pravu zabavu. O odlaganju opasnog otpada u Gospiću kaže:
6: nećemo dopustiti da problem koji postoji, koji ćemo mi riješiti, koji nismo napravili, za koji nismo odgovorni, zalijepite nama za rever.
3: To je izazvalo reakciju predsjednika Mosta Nikole Grmoje.
7: Ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića. Na vašem reveru vidim brojku od 1700 šlepera, na vašem reveru vidim brojku od 37.000 tona otpada koji je završio u Lici.
6: Što se tiče Mikulića, ja ne znam da li on ima veze s ovim u smislu kazneno-pravne odgovornosti, to će pokazati proces. Što se tiče načelnog stava, nitko, ali baš nitko tko je imenovan, nema mandat da radi nezakonito.
3: Uzvratio je premijer. I dok vladajući ističu da su mnogi pokušaji premijerova opoziva neslavno propali, kao što najavljuju i ovaj put, Mirela Ahmetović iz SDP-a poručuje:
8: pa nisu oni propali zbog snage vaših argumenata, nego zbog niske cijene vaših sadašnjih partnera. Sjećate se, visili ste s plakata sa Stanimirovićem. Vas su nazvali, oni koji su pokretali opoziv, glavom koruptivne hobotnice.
6: Meni je drago da su se kolege iz DP-a prosvijetlili.
3: Bilo je i prepirki koje su postale osobne, a posebice se istaknula ona između SDP-ova zastupnika Ranka Ostojića i premijera Plenkovića.
6: Što se tiče hvala vas, lijepa, gospodine Ostojić, škrto, nekako ste mi izdušili.
9: Ja sam vas samo smršavio, za razliku od vas, nisam ja Ozempik uzimao.
6: Osim što je izdušio i jadan.
3: Zastupnica Možemo Ivana Kekin u središte pozornosti vratila je problem ilegalnog otpada u Gospiću.
10: Vi se ljudima rugate. Rugate se Ličanima koji brinu. Rugate se ljudima čija djeca idu u školu par kilometara od tog odlagališta otpada. I rugate im se iz fine zagrebačke fotelje.
6: Voda je okej za korištenje u javne vodoopskrbi Gospića, Ličko-senjske županije. Zrak čist kao da ste na Zavižanu. Tlo, ako je neki problem, možda tamo gdje je odlagalište.
3: Odgovorio je premijer Plenković, o čijem bi se opozivu u Saboru trebalo glasovati tek krajem idućeg tjedna.
2: A prije ove rasprave premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade koja se, kako ističe, potvrdila kao sidro političke stabilnosti u najzahtjevnijim okolnostima. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Povećat će se i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godinu staža iznositi 7 eura umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba koja ga je napustila sabornicu, prije toga ga je kritizirala. Ivana Šubarić.
11: Hrvatska nije izolirana u svijetu, a u okolnostima ratova, gospodarskih kriza i političkih previranja potrebni su ozbiljnost, iskustvo i sposobnost donošenja odluka, istaknuo je premijer Plenković.
6: Ova se vlada u najtežim okolnostima potvrdila kao sidro političke stabilnosti. Uz potporu naših partnera u parlamentarnoj većini donosili smo odgovorne odluke, štitili građane i gospodarstvo te provodili reforme. Stabilnost koju smo očuvali mora nam sada omogućiti da još bolje iskoristimo potencijale svoje zemlje.
11: Hrvatsko gospodarstvo raste brže od prosjeka Europske unije. MMF projicira rast u ovoj godini od 2,2%, ističe premijer, te najavljuje povećanje jednokratne potpore za novorođeno dijete na 800 eura sljedeće godine. Povećava se i godišnji dodatak za umirovljenike.
6: 7 eura po godini staža, što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku, a time ćemo izdvojiti 258 milijuna eura.
11: U izvješću i o gorućem problemu otpada u Gospiću.
6: Kao što smo riješili otpadnu trosku u Biljanima Donjim i problem baliranoga otpada u Varaždinu, tako ćemo riješiti i problem sanacije otpada u Gospiću.
11: I prije premijerova izvješća, kritike lijeve oporbe koja je napustila sabornicu. Mirela Ahmetović iz SDP-a.
8: Čestitamo gospodine premijeru, mantrajte i dalje svojim podanicima. Mi vam u tom gledalištu sjediti nećemo. Za nas ste bili i ostali najslabija karika. Bogom.
6: Isključivost, agresija, nekultura, netolerancija, nepoštovanje hrvatskih institucija.
11: Odgovorio je premijer. Kad je došao za govornicu, zastupnici Mosta okrenuli su mu leđa, a Nikola Grmoja je poručio.
7: Je li on uistinu predsjednik vlade? Jer ono što nam je Andrej Plenković upravo sada ispričao, potvrđuje samo jedno, da postoje dvije Hrvatske. Jedna u kojoj smo, evo, upravo sada slušali, Hrvatska postotaka i brojeva. Tu se stalno nešto mjeri mjernim jedinicama vladajuće većine.
12: Ovo što će govoriti predsjednik vlade zvuči kao put ka sreći, međutim, hrvatska realnost su teške boje.
11: Istaknuo je Nino Raspudić iz stranke Drito.
2: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo.

0: korupcija i to je ono što može zabrinuti. Svima je jasno da ne može vlada beskonačno iz proračuna financirati javnu potrošnju i privatnu potrošnju kroz povećavanje plaća. U javnom sektoru sindikati će inzistirati na rastu plaća i vezanju sa inflacijom. Međutim, inflacija je strukturni problem koji se mora rješavati upravo ulaganjima na strani ponude, da imamo više roba, naročito hrane.
1: Da, prognoze treba shvatiti kao upozorenje, ističe ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.
2: Inflacija je dobrim dijelom vezana uz energente i smirivanje, taj bok energetske scene, političke scene, ratne scene će omogućiti njen pad. Što se tiče industrije, proizvodnje i investicija, tu se vraćamo na onome što Hrvatska mora učiniti da ukupno poslovno okruženje postaje poticajnije, kvaliteta investicijskog okruženja, poticaj na stvaranje proizvoda i usluga više dodatne vrijednosti, zapošljavanje ljudi viših kvalifikacijskih struktura. Gospodarski rast je bio dobrim dijelom generiran i poticajima europskih fondova koji će u budućem razdoblju biti znatno smanjen jer NPO završava.
1: Gospodarstvo eurozone trebalo bi u ovoj godini porasti za 1,1% i tek neznatno ubrzati u idućoj. Najvećem gospodarstvu eurozone, Njemačkom, stručnjaci MMF-a predviđaju u ovoj godini rast po stopi od 1,3%.
3: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
4: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
5: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako, stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
3: Kronika dana. Akcija presretanja putničkog zrakoplova na hrvatskom nebu. Malteški Boeing koji je letio iz Grčke u Njemačku, hrvatski Rafal presreo je iznad Korenice. Zračna akcija pokrenuta je na zapovjed NATO-a, zapovjedništa u Torrejonu, koje je malteški zrakoplov označilo kao moguću prijetnju kodom za otmicu. Naš vojni lovac ispratio ga je iz hrvatskog zračnog prostora oko 11 sati i 20 minuta. Malteški Boeing na kraju je sigurno sletio u zračnu luku u Nürnbergu. Ispostavilo se da je sve bilo lažna uzbuna, ali i dobra vježba za naš Rafale, rekao je ministar obrane Ivan Anušić.
6: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru i da je vjerojatno greškom uključen na signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona. Poslužilo je kao odlična vježba, vrlo specifična situacija, radi se o putničkom avionu koji je imao 177 putnika i 6 članova posade i koji je mogao poslužiti za, nažalost u povijesti smo to nedavno i vidjeli, može poslužiti kao ozbiljan alat za teroristički napad i naš avion je bio skroz u njegovoj pratnji i bio je vizualan kontakt između našeg pilota i pilota u tom avionu.
3: U Primorsko-goranskoj županiji znatan porast broja oboljelih od salmonele. U protekla 2,5 mjeseca prijavljeno je 77 slučajeva, u isto vrijeme prošle godine bila su 23. Najviše je slučajeva na širem riječkom području. Povećanje se za sad ne može povezati s talijanskim čeri rajčicama u kojima je otkrivena salmonela, a koje su se našli i na hrvatskom tržištu. Andreja Petaras Šuran iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
7: Salmonela je u biti infekcija, odnosno bolest koja se najčešće javlja sa gastrointestinalnim tegobama, proljevi povraćanja, često znaju biti visoke temperature, prenosi se fekalno-oralnim putem, dakle kontaminiranom, odnosno zagađenom hranom, vodom, čak i nekakvim međuljudskim kontaktom, ako je baš nekakva velika nehigijena u kućanstvu. A ono što je važno uvijek je prevencija, dakle pranje ruku, pogotovo nakon odlaska u WC, termički obrada hrane koja mora biti uvijek dobro termičko obradeno, ako jedemo sirovu hranu onda je oprati i uvijek treba paziti na križnu kontaminaciju, dakle uvijek odvajati sirovo od kuhanog i čuvati hranu u frižideru.
3: Ekološke udruge upozoravaju da bi farma pilića Veliki Pažut mogla ugroziti UNESCO rezervat biosfere Mura Drava Dunav. Mještani se žale na neugodne mirise, aktivisti traže prestanak rada farme koja je s probnim radom počela prije nekoliko mjeseci.

0: Ona je samo jedan od 24 planirana projekta megafarmi i klaonica u četirima hrvatskim županijama, protiv kojih se građanske inicijative bore već 2 godine. Dora Sivka iz Zelene akcije i Luka Oman iz Prijatelja životinja.
1: Zahvaljujući našem argumentiranom pritisku uspjeli smo zaustaviti realizaciju 12 od 24 projekta, no ova megafarma je jedna od prvih koja je krenula u pokusni rad i evo već sad osjećamo ovaj miris iza nje.
2: Nema tog papira, nema te dozvole, nema tih mjerenja koje može spriječiti nevjerovatnu količinu otpada, izmeta, zagađenja koje stvaraju megafarme. Osjećate ovo? Osjećate ovo što vas tjera na povraćanje? E to je miris sa farme.
3: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećega utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području, Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je 3. elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji. Papa Lav XIV. Operiran je poslije podne u rimskoj poliklinici Gemelli zbog lezije na plućima. Tiskovni ured Svete Stolice oko 20 sati kratko je priopćio da je zahvat protekao dobro u predviđenom vremenu te da se Sveti Otac oporavlja. Lav XIV. Izabran je za poglavara Katoličke crkve u svibnju prošle godine, a prije mjesec dana navršio je 71 godinu. Do sada nije imao većih zdravstvenih problema. Naprotiv, otkad je izabran za papu, nastavio je rekreativno se baviti sportom, posebice tenisom i plivanjem. Hospitalizaciju i dijagnozu Sveti Otac objavio je tijekom nedjeljnog Angelusa na Trgu Svetoga Petra, čime je iznenadio vjernike, ali i najbliže suradnike u rimskoj kuriji.
0: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da njegova zemlja i dalje dijeli obavještajne podatke s Ukrajinom, iako je upozorenje partnera izostalo uoči sinoćnjeg, ali i večerašnjeg velikog napada na Kijev. U cijeloj zemlji trenutačno je oglašena opasnost. Istodobno u Crnom su moru, u isključivom bugarskom gospodarskom pojasu, pogođena još 2 broda. Premijer Rumen Radev zatražio je od glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen potporu u zaustavljanju takvih napada. Danja Dubravac.
4: Volodimir Zelenski uvjerava da će za Ukrajinu još ovaj tjedan biti donesene važne odluke te da komunicira sa svim partnerima koji mogu pomoći.
5: Ukrajina gotova.
6: Ukrajina je spremna za sastanke, poduprla je prijedlog američkog predsjednika o energetskom primirju i Rusija mora biti dio tog dogovora. Naš je tim američkoj strani poslao odgovarajuće prijedloge za moguće buduće sastanke i daljnje razgovore. Spremni smo sastati se sljedećih dana, a taj sam prijedlog preko svojeg tima poslao Steve'u Witkoffu i Jaredu Kushneru. S ukrajinske strane uvijek postoji konstruktivan pristup.
4: Nakon što Rusija poslije dugo vremena nije gađala energetske ciljeve, ali Ukrajina nije dobila podatke o balističkom napadu na Kijev, nagađalo se da su Amerikanci prekinuli obavještajnu suradnju. No ministar vanjskih poslova Andriy Sybiha objasnio je da je upozorenje izostalo zbog vrste oružja koje je Rusija upotrijebila. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da se suradnja nastavlja. Rekao je da surađuje i s Rusijom te da obje zemlje žele da rat završi. Na pitanje novinara o spornom poslu s ruskim dizelom odgovorio je:
6: riječ je o dizelskom aranžmanu koji će biti plasiran na svjetsko tržište s obzirom na to da je ono pretrpjelo znatan rast cijena. A kada se napadima iz pogona izbace rafinerije dizela, to nije nimalo dobro.
4: Istodobno, u Crnom moru napadi na trgovačke brodove šire se iz ukrajinskih voda prema teritoriju NATO saveza. Chelsea 3 i HS Dignity napadnuti su unutar isključivog gospodarskog pojasa Bugarske. Dok se za većinom posade HS Dignity-a traga, svi s broda Chelsea 3 su spašeni, a jedan mornar opisuje 3 pogotka.
6: 3 besposadna plovila pogodila su brod. Hvala Bogu, nije buknuo požar, brod nije potonuo, svi su živi i zdravi i sve je dobro.
4: Premijer Rumen Radev nazvao je napade apsolutno neprihvatljivima i zatražio hitnu pomoć NATO Saveza i Europske unije. Rekao je da nema jasnih dokaza o tome tko je izveo napad, no da ishod ide u prilog Ruskoj federaciji, razgovarao s ruskom veleposlanicom u Sofiji i najavio napade kao posebnu temu na sastanku Europskog vijeća.
3: U petom činu velikih prosvjeda za bolje uvjete u obrazovanju u Francuskoj sudjelovalo je između 160 tisuća i gotovo pola milijuna ljudi, kako su objavili studentski i strukovni sindikati. Moćni sindikat CGT poziva na veliki dan štrajka 5. studenoga kako bi se ujedinili svi razlozi za nezadovoljstvo. Studentica novinarstva Adra Cavuno-Dias nada se da će sljedeće godine uvjeti biti bolji, a učitelj Jom Konrad kaže da sindikalne zahtjeve ne sluša ni jedna vlada. Dosta nam je, više nema radnih mjesta, nema dovoljno mjesta ni nastavnika na sveučilištima. Bila sam na fakultetu gdje nisu mogli održavati kolegije koji su nam bili potrebni jer nije bilo dovoljno profesora. U nekom trenutku moraju uložiti novac da bismo imali budućnost, jer trenutačno nismo ni sigurni što ona nosi.
6: Ovdje sam zbog potpore svojim učenicima. Dijelimo mnoge zahtjeve poput manje pretrpanih razreda i prikladnih rasporeda. Navedimo kao primjer moje učenike i jednog kolegu. Nastava im završava u 19 sati. To je prilično loše, osobito ako se uzme u obzir da učenicima dan katkad počinje u 8 ili 9.
0: Španjolski kralj Filip VI doputovao je u sjevernoafričku eksklavu Seutu, koju je u srpnju preplavio val od 80 tisuća migranata iz Maroka. Lokalno stanovništvo dočekalo ga je s oduševljenjem, a on je poručio da upad smatra neprihvatljivim kršenjem španjolske i europske granice.
3: Bijela kuća zatražila je od američke veleposlanice u Grčkoj Kimberly Guilfoyle da preda ostavku. Ona je navodno od jednog republikanskog donatora zatražila da podmiri njezin dug na kreditnoj kartici od 100 tisuća dolara, a zauzvrat mu je ponudila da se posluži njezinim vezama u američkoj administraciji kako bi mu pomogla u poreznim i pravnim pitanjima.
0: Kronika dana. Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa koje su sve izraženije. Najavljeno je da će se diljem Hrvatske postaviti više desetaka seizmoloških postaja koje bilježe potrese. Marin Rak.
5: Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa prigoda je podsjetiti građane da katastrofe ne možemo uvijek spriječiti, bilo da se radi o požarima, potresima, poplavama i sličnom, ali njihove posljedice možemo znatno smanjiti, ističe načelnik sektora za smanjenje rizika od katastrofa civilne zaštite Dražen Štajduhar.
7: Svaki građanin mora biti pripravan na, nažalost, na rizike koji nas okružuju i potencijalne velike nesreće ili katastrofe koje ti rizici mogu pokrenuti. A to je da svatko u svom domaćinstvu može pripremiti ruksak, sportsku torbu ili vrećicu sa osnovnim potrepštinama, dogovoriti sa članovima obitelji kako komunicirati i gdje se sastati ako se mora napustiti obiteljska kuća ili domaćinstvo, provjeriti da li su svi teški predmeti, ormari učišćeni, naučiti gdje zatvoriti plin, vodu ili električnu energiju, te svakako razgovarati sa ranjivim skupinama, posebno sa djecom o opasnostima.
5: A kako bi građani bili informirani o primjerice potresima koji se događaju, iz seizmološke su službe pokrenuli projekt CrossNet, mreže seizmoloških postaja koje bilježe potrese. Iz tih se podataka mogu utvrditi potresna područja i prilagoditi gradnja primjerice, a mogu li se predvidjeti potresi.
8: To je jako korisno za nekakve brze reakcije, recimo za prekid možda operacije u trenutku kad ta obavijesti dođe, jer mi dok s jedne strane imamo sreću da 300 km udaljeni potresi ne razaraju na tako velikom području, imamo i nesreću da su nam rasjedi preblizu naseljenim mjestima, odnosno glavnim gradovima. Nažalost, ako očekujemo da ćemo imati vremena reakcije, pripremiti se i spasiti se od magnitude 6.2 u Zagrebu nećemo, u Petrinji ćemo imati dovoljno vremena da znamo da dolazi nešto.
5: Rekao je Tomislav Fiket, voditelj projekta CrossNet. Broj seizmoloških postaja na kraju bi trebao premašiti 180, a posebnost je projekta CrossNeta da smo mi jedna od 10 zemalja u Europi koja ima mogućnost mjerenja i podmorskih potresa.
0: U 86. godini umro je naš dugogodišnji kolega, istaknuti radijski novinar i urednik Darko Herceg, prepoznatljivo ime i glas zlatnog doba Radija Zagreb. Slušatelji ga ponajviše pamte po hrabrom i neumornom izvještavanju tijekom katastrofalne poplave u Zagrebu 1964. kada je informirao građane o nadirućoj vodenoj stihiji. Prisjetimo se javljanja kolege Hercega s Mosta Slobode.
9: Kod Mosta Slobode Sava već dosegla posljednji nasip koji su ekipe gradskog štaba i općinskog štaba za
10: obranu od poplave postavljale pred nekoliko sati. Je li to novi nasip ili je to onaj stari nasip?
11: Stari nasip.
10: Stari nasip, pojačavate ga?
11: Da.
10: Koliko ste zemlje već bacili tu gore?
0: U studiju nam se pridružio Marko Šivak.
12: Završene su dvije utakmice drugog kola nogometne lige prvaka. Sporting je s 2-0 slavio na gostovanju kod Lansa, dok je Sabah istim rezultatom pobijedio Prašku Slaviju. U tijeku je još 7 utakmica, evo i trenutačnih rezultata 20 minuta prije kraja. Atletico Madrid, Manchester United 1-0, isti je rezultat u Londonu u utakmici Arsenala i Lila. Villarreal vodi protiv Napolija 2-1, Galatasaray gubi od Barcelone na domaćem travnjaku 3-1, Inter klub Brugge 1-2, Leipzig i PSV igraju bez gubitaka, a Viking i Bayern trenutačno je 2-2. Novi poraz hrvatskih nogometašica u doigravanju za svjetsko prvenstvo. Nakon 4-0 u Puli, Island je slavio s 5-0 u Reykjaviku, te je s ukupnih 9-0 prošao dalje. Izbornik Nenad Gračan.
13: I ovdje se greška napravi i tu se kažnjava. To su igračice koje igraju u velikim klubovima, igračice koje su već dugo na ovakvom nivou. Prema tome mislim ono što je najvažnije od svega, da zadržimo i mi, recimo kontinuitet sa tim mlađim curama, i vjerujem da, da će kroz sad sljedeće kvalifikacije da će one pokazati i ono lice koje smo pokazali u većem dijelu utakmice u Puli, a naravno i danas. Nije bilo baš sve tako loše, međutim, eto, dešava se to.
12: U trećem kolu Europske lige rukometaši Sesveta pobijedili su njemački sastav Bergischer 37-31. Nexe je pobjedio Elverum u gostima 39-37. Nakon utakmice kapetan našičkog sastava Krešo Kozina je izjavio:
14: sretan sam i ponosan kako je ekipa reagirala nakon što smo onako izgubili u Švedskoj. Znali smo se da se moramo iskupiti. Možda su neki pogledali malo trenera kad je rekao pobjedit ćemo njihovim oružjem, trčanjem. Rekao je to prije utakmice i upustili smo se s njima u trku, zato je ovoliki broj golova, ali na kraju imao je pravo i stvarno mislim da nas je ta trka i dovela do ovog rezultata.
12: U šestom kolu domaćeg prvenstva Gorica bolja od Metkovića 36-33. Predsjednik FIFA Gianni Infantino primio je neobjavljenu uplatu od 1,72 milijuna dolara u tvrtke WC2026 za provedbu svjetskog nogometnog prvenstva održanog u Sjevernoj Americi, objavio je ESPN. Otkriće ove uplate predstavlja potencijalnu povredu statuta FIFA vezanu uz transparentnost poslovanja, koja nalaže da osobne kompenzacije rukovodstvu FIFA moraju biti javne. Finalna utakmica svjetskog rukometnog prvenstva u siječnju mogla bi se igrati na staklenoj podlozi s LED rasvjetom. To bi omogućilo spektakularne animacije i svjetlosne efekte uoči utakmice te u stanci između prvog i drugog poluvremena. Konačnu odluku njemački bi rukometni savez trebao donijeti uskoro, najavio je njegov izvršni direktor Mark Schober. Do početka prvenstva ostala su točno 3 mjeseca. Večeras su 3 od 4 para s hrvatskim predstavnicima bila uspješna u prvom kolu europskog pojedinačnog stolnoteniskog prvenstva u Ljubljani. Andrej Gačina i Ivor Bansu s 3-2 izbacili Dance Rasmusena i Andersena. Leon Benko i Čeh Brhel također su s 3-2 izbacili Španjolce Pereza i Berzosu. Lea Rakovac i Hana Arapović su bez izgubljenog seta nadigrale Turkinju Yilmaz i Slovakinju Puhavanovu, dok su Ivana Malobabić i Dora Čosić ispale od srpskih predstavnica Surjani Lupulescu 3-0.
15: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
16: Danas je na Jadranu prevladavalo sunčano. U unutrašnjosti se ponegdje jutarnja magla zadržavala i veći dio prijepodneva, a popodne je bilo umjerene na oblake. Vjetar je na kopnu većinom bio slaba, na Jadranu je puhala umjerena do jaka bura s solunim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka bila je od 13 do 18 stupnjeva u unutrašnjosti. Na Jadranu između 18 i 22. Sutra u primorskoj Hrvatskoj pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno umjerena i povećana na oblaka, uglavnom je u središnjim predjelima lokalno moguća slaba kiša. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar ponegdje s olunim udarima, poslije podne u slabljenju, prolazno i u okretanju na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 1 do 6, na Jadranu 10 do 15. Najviša dnevno od 13 do 18, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 24 stupnja. Do kraja radnog dijela tjedna na Jadranu će prevladavati sunčano uz umjerenu do jaku buru koja će sredinom dana okretati na sjeverozapadnjak. U unutrašnjosti povremeno oblačenje uz mogućnost za jutarnju maglu. Temperatura bez veće promjene.
15: Kronika dana.
0: I na kraju ponovimo neke od važnijih tema.
3: U Saboru rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića.
0: Malteški Boeing greškom emitirao signal za otmicu. Hrvatski Rafal ga presreo i ispratio iz našeg zračnog prostora.
3: Papa Lav 14. poslije podne uspješno operiran u rimskoj bolnici Gemelli. Očekuje se da će oporavak trajati tjedan dana.
0: Još dva broda pogođena bespilotnim letjelicama u Crnome moru. Jedan je potonuo.
3: Sutra prolazna naoblaka uz mogućnost za slabu kišu. Na moru sunčanije, temperature od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao, kroniku dana je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvio Šop.

0: U Saboru burna rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića. Prijedlog su potpisala 54 zastupnika koji upozoravaju da lički otpad nije izolirani slučaj nego posljedica koruptivnog sustava u kojem je mafija povezana s vlasti. A zato je odgovoran premijer, poručila je oporba koja traži njegovu političku odgovornost. Premijer ju je odbacio i članove oporbe uz ostalo nazvao agresivcima i destruktivcima. Rasprava je još u tijeku i mogla bi potrajati do rano ujutro. Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručuje mu je da Zagrepčanima smanji poreze na dohodak.
1: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najem. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
2: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako stopa i onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutarala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području, Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je 3. elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
3: Vijesti.
0: Papa Lav uspješno je operiran u rimskoj bolnici Gemelli. Uklonjen mu je donji režanj desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se. Riječ je o prvom papinom ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su naveli kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
3: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
4: Strijelci su bili raspoloženi u drugom kolu nogometne lige prvaka. Postigli su 32 pogotka u prosjeku 3,5 po utakmici. Evo i rezultata. Atletico Madrid, Manchester United 2-0, Arsenal Lille 3-0, Villarreal Napoli 3-1, Galatasaray Barcelona 1-4, Inter Club Brugge 3-4 pobjeda belgijskog sastava, Leipzig PSV 1-0, Viking Bayern 3-3, Sabah Slavija Prag 2-0 i Lans Sporting 0-2. Hrvatske nogometašice izgubile su na gostovanju kod Islanda 5-0 i s ukupnih 9-0 ispale iz doigravanja za odlazak na svjetsko prvenstvo. Izbornik Nenad Gračan nada se da su igračice iz teškog poraza izvukle pouku.
5: A naravno i danas nije bilo baš sve tako loše, međutim, eto, dešava se to.
4: U trećem kolu Europske rukometne lige uspješna su bila oba hrvatska predstavnika. Sesvete su na domaćem terenu pobijedile njemački sastav Bergischer 37-31, dok je Nekse slavio u Norveškoj protiv Elveruma 39-37.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Poslije podne će oslabiti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva. Dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Fantastika u radiodrami.
2: Gustav Meyrink, Zeleno lice.

0: Kupiti nešto, a? Bilo što?
1: Molim vas, pokažite mi. Oprostite, gospodice, a tko je bio ovaj neobični crnac?
0: A, to vam je neki her Uzi Bepu. On je atrakcija i pripada trupi Zulua, koji nastupaju u cirkusu Kare. U svojoj domovini on je medicine doktor.
1: Aha, vrač, razumijem.
0: Da, vrač. A kod nas uči još bolje stvari. Uči njega her Citer Arpad iz Bratislave, profesor pneumatizma.
1: Otmjen, zlatan, uvez. Kakve su ovo knjige?
0: Ja, das Leben ist čudesnoš, Roliko. Wenn man ga gledaš blizu i okreneš leđa, sogenannten wichtigen Dingen, muka jad, mein Herr.
1: Osnove nauka o tempusu i modusu na grčkome. Liječenje hemeroida u starim vremenima. Biblioteka Sodoma i Gomora. Sabrana djela za stare neženje. Ispovjedi poročne školarke. Zašto osjećamo mučninu u želucu kada oči gute u ružne stvari? Ne, nema to veze s ružnoćom. Ta se mučnina javlja i zbog predugog zadržavanja u galerijama. Istočni grijeh nije počeo jedenjem jabuke, počeo je vješanjem slika po zidovima stanova. Već 3 tjedna lutam Amsterdamom. Želim upoznati novo čuđenje, kako bi moralo doživjeti novorođenče kad bi preko noći izrastu odraslog čovjeka. Samo još moram

0: sam kako se plače, ali nisam upoznao nikoga tko bi imao razloga za smijeh. Zar bi sada, kad mi noge oplakuje more krvi, trebao doći netko tko se smije smijati? Ne bih rekao.
1: Baron Fajl još uvijek nije došao. Čekam već čitav sat.
2: Gospodin Baron Fajl, a kako izgleda?
1: Mama, obrijan u 40-45, visok, mršav, slamnati šešir, smeđo okos, ne znam.
2: Da već odavno sjedi tamo vani, gospođo. Odatle ga ne možete vidjeti.
1: Što? U vrijeme kad svaki čovjek ima pune ruke posla oko učvršćivanja mira, suzbijanja međunarodne prostitucije, trgovini ljudima i prikupljanja staniola s boca za invalide svih naroda, rekla bi da bi bio red da se ostane kod kući umjesto da se loča šnaps.
3: Gospođa konzulica Germaine Rukštinat zanima se naime za dobročinbu. A sada mi dopustite da vas upoznam s gospodinom inženjerom Fortunatom Hauberiserom.
4: Milo mi je.
3: Gospođa Rukštinat je, kako kaže Goethe, duh koji stalno potvrđuje i želi samo dobro.
1: Gospodine Barone, tražim vas jer sam sigurna da ćete uzeti nekoliko ulaznica za veliku aukciju koja se održava na jesen. Biće to veličanstvena priredba. Dame će biti pod maskama, a gospoda koja uzmu više od 5 ulaznica na frak će dobiti orden milosrđa vojvotkinje von Lusignan.
2: Zvuči vrlo uzbudljivo.
1: Mogli vam ja onda rezervirati 5 ulaznica?
3: Ako vas smijem zamoliti, gospođo, samo 4.
5: Gospodine Barone, jedno je posao samo, da vam kažem.
1: Samo 4. Onda, gospodo...
2: Ko su ti djete?
1: A djed,
5: apostolar Klinkerbock. Kaže da sam njegovo dijete, a gospodin Barun se zabunio. Umjesto 10 guldena za posljednji par cipala ostavio je 1000.
3: Evo ti 20 centi za put i sve u redu.
4: A da još jednom naručim od vaš napsa, no?
3: Ti valjda ne misliš da bih ja mogao imati kakve veze s postolarom Klinkeborkom ili da bih pomagao siromašnom postolaru?
4: A ne. Evo čuj, Fajl, reci mi nešto. Ti si toliko toga u životu pročitao. Nije li legenda o vječnom židovu nastala u Nizozemskoj?
3: Misliš zato što je bio postolar?
4: Postolar?
3: Pa kaže se da je vječni židov izvorno bio postolar Ahasver u Jeruzalemu. I da je kletvama otjerao Isusa kada se ovaj htio odmoriti na svom putu prema Golgoti. Od tada sam mora putovati i ne može umrijeti dok se Krist ne vrati. Zanimljivo je da si baš sada došao na suludu ideju da me pitaš o vječnom židovu, kad mi je prije nekoliko minuta iz sjećanja izronila slika koju sam prije mnogo godina vidio u nekoj privatnoj galeriji u Leidenu. Lice maslinasto brončane boje, nizrecimo zastrašujuće. Crnog poveza preko čela, očiju bez bjeloočnica i zjenica, skoro poput grotla. Poslije sam negdje pročitao da se crni povez preko čela na istoku smatra nepogrešivim obilježjem vječnog židova. Navodno tim povezom prikriva plamteći križ, čijemu svjetlo vječno izjeda mozak, kada ovaj izraste do određenog stupnja savršenosti. Učenjaci tvrde da su to samo aluzije na kozmičke procese koji se tiču mjeseca i da se vječni židov stoga zove i čider, to jest zeleni, ali čini mi se da su to gluposti.
4: Što ti zapravo misliš o židovima?
3: Što mislim o njima? Znaš, židovima se predbacuje da nemaju ideala, a kršćani imaju samo pogrešne.
4: Vjeruješ li da židovi imaju neku misiju?
3: Naravno. Misiju nadvladavanja sebe. Kad netko nadvlada sebe, drugi to uopće ne primjećuju. Ali kad netko nadvlada nekog drugog, nebo po crven. Oprosti mi, sad moram krenuti. Servus. Ako budeš imao volje, posjeti me uskoro u Hilversumu.
2: Vidite? Ona skupina pogurenih prilika, naprijed muškarci u crnim kaftanima, a iza žene nose svoju djecu u smotucima na leđima. Hasidi, lutalice. Vjeruju da će se more razdvojiti i otvoriti im put. Nedavno se u Zandvortu hrpa njih skoro utopila, ali su ih na vrijeme izvukli.
4: Govorite li ozbiljno?

0: Zar niste čitali o tome? Vjersko ludilo. Zasad to uglavnom spopada samo siromašne. Cijelim svijetom širi se ludilo da dolazi Mesija.
1: Dovoljno je čudesno već i samo ponavljanje neobičnog imena Čidher u tako kratkom periodu. Kako je moguće da čovjeka, neko ime koje prije nikada nije čuo, odjednom počne zaskakivati sa svih strana? Što je to? Duboko nepovjerenje u sebe? Ili se nešto poput zaraze prenijelo na mene sa židovskih lutalica koje sam vidio? Što je to? Zasićeno životom? Prvi simptomi neizlječive otuđenosti? Što je to? Kola za kolima hitaju prema cirkusu. Dame okićene briljantima, francuske barunice pretvorene u kokete, mladi Englez otmjeno na smrt, umorno lice, lijevi rukav, bića koja vjeruju dragog Boga kao nešto što se podrazumijeva, ali se drže podalje od njega jer im nije zanimljiv. Sve su to splavili valovi duhovnog potopa. Glava kao da mi je tamnica, a ja sjedim u njoj i gledam kroz svoje oči kao kroz prozore koji se polako zamagljuju.

0: Ili doktor Ismail Sefardi kod kuće?
1: Milostivi gospodin vas već očekuje.
0: Očekuje me.
1: Danas prije podne poslao je telegram u Hag i zamolio vas da ga posjetite.
0: U Hag? Pa već odavno opet živim u Hilversumu.
2: Da vas upoznam. Gospođica Eva van Driessen. Gospođica Eva je, naime, kći pokojnog prijatelja mog oca. I doputovala je iz Antwerpena da bi me upitala za savjet u vezi s jednom stvari u kojoj samo vi možete pomoći. Tiče se slike za koju ste mi jednom ispričali da ste je vidjeli u Leidenu, a koja prikazuje Ahasvera.
0: Jeste li mi zbog toga poslali telegram?
2: Da. Jučer smo bili u Leidenu da bismo je pogledali, ali rekli su nam da nikad nisu imali takvu sliku.
3: Dopuštate li da kažem gospodinu zbog čega me ta stvar toliko zanima? Naime, u život mog pokojnog oca, koga sam beskrajno voljela, umiješao se neki čovjek ili neka pojava koja je mjesecima znala potpuno zaokupljati njegove misli. Kad bih ga još kao dijete pitala o vjeri, često je govorio da će uskoro doći vrijeme kad će čovječanstvu biti oduzeta zadnja uporišta. Od propasti će biti sačuvani samo oni koji, točno tim riječima, u sebi mogu vidjeti zeleno lice prethodnika, pra čovjeka koji neće okusiti smrt. On nije utvara, rekao je, a ako jednom i dođe k tebi kao utvara, ne boj se, jer on je jedini čovjek na zemlji koji nije utvara. Na čelu nosi crni povez pod kojim je skriven znak vječnog života. Sresti ga možeš posvuda, samo moraš biti zrela za to. A kada je mnogo godina kasnije izbio užasni rat...
2: Vaš otac sigurno nije mislio na rat.
3: Sigurno. Kasnije sam osjetila ono što danas osjeća svatko tko nije od kamena. Da se iz zemlje diže zagušujuća sparina koja nije u srodstvu sa smrću. I da je moj otac mislio na tu sparinu. Na tu nemoć da se živi i da se umre. Doktor Sefardi se sjetio da je od vas, baru ne čuo, da znate za neki portret...
0: Danas popodne razgovarao sam s jednim prijateljem o toj slici i vidio je u sjećanju kako visi uokvirena na zidu. A onda, dok sam išao prema kolodvoru da bih se odvezao kući, iznenada sam uvidio da je u mom sjećanju taj okvir samo prividno okruživao sliku maslinasto-zelenog lica, kao da ga je mašta pridodala. Pa sam s mjesta krenuo do doktora Sefardija kako bih se uvjerio jesam li mu stvarno onomad pričao o portretu ili sam na kraju krajeva i to samo sanjao.
2: Mogu samo pretpostaviti da se u ovom slučaju radi o tome da ste jednom u dubokom snu doživjeli nešto što se kasnije uvuklo u dnevna zbivanja pod krinkom portreta i s njima se pomiješalo u prividnu stvarnost. Ekstatici kršćanske mistike, znate, pišu o ponovnom rođenju. Uzgled, kad već spominjemo kršćanske ekstatike, gospodica van Driessen i ja večeras idemo na takvo okupljanje. Zanimljivo je da se i tamo javlja maslinasto zeleno lice.
3: Jedan stari čudak sa svojom sestrom. Neki šenuti skupljač leptira po imenu Švamerdam.
0: Stari Jan Švamerdam?
3: Da, koji u slobodno vrijeme zamišlja da je kralj Salomon. Poznajete ga? Moja tetka, gospođica de Bourguignon, odlazi tamo svaki dan.
2: Biste li vi pošli?
3: Da ne bi bilo zabune, moja tetka je predstojnica ženskog samostana i sva kipti od pobožnosti.
0: Stari Jan Švamerdam je, dakle...
4: Ovo su Jan Švamerdam.
0: Još uvijek živ.
4: I njegova sestra. Svi mi imamo duhovna imena. Naprimjer, Jan je kralj Salomon, njegova sestra Sulamit, ja sam Gabriela, čuvarica Praga. Jer na meni je da okupljam duše rasute svemirom. I vi pripadate nama, iako to ne znate. Vaše je duhovno ime kralj Baltazar. Zar još nikad niste osjetili bolove raspeća?
5: Bojim se da je... Sestra Gabriela malo prenaprasila. Naime, u ovoj se kući prije mnogo godina pojavio istinski prorok gospodnji, skromni postolar Anselm Klinkerbok. Mi nismo spiritisti, gospodine, nemamo nikakve veze s carstvom mrtvih. Naš cilj je vječni život. U svakom imenu prisutna je tajnovita snaga, a kada zatvorenih usama iznutra izgovaramo to ime u svoje srce, mi u svoju krv dovlačimo duhovnu snagu koja kolajući žilama s vremenom mijenja naše tijelo. Promjena našeg tijela očituje se preko raznih osjećaja koji su predznaci stanja koje se naziva ponovnim duhovnim rođenjem. Takav je osjećaj, na primjer, intenzivna bol. Isprva samo u mišićima, a onda nas potpuno prožima dok se kao znak prvog krštenja, krštenja vodom, ne dosekne raspeće nižeg stupnja. Tada se na neshvatljiv način otvaraju rane na rukama i iz njih počinje teći voda.
3: Ali to je histerija.
5: Postoji, gospođice, druga vrst histerije, naime, rasplitanje duha. To znači dolazak do jasnoće, do znanja na temelju izravnog viđenja.
3: Oprostite, gospodine.
5: Smijem li vam dati savjet, gospođice? Ne tražite duhovnu poduku od drugih, nego u sebi. Mi se ne želimo moliti ni jednom drugom Bogu osim onome koji se očituje u našim dušama.
3: A što ako se u meni ne očituje nikakav Bog?
5: Onda ga u tihi sat morate dozvati svom čežnjom i doći će. Ali isprva kao osvetnik, kao strašni Bog starog zavjeta. Najprije morate izgubiti sve, čak i Boga. Želite li ga uvijek iznova nalaziti? Nitko ne ide nikakvim drugim putem doli onim koji je sam izabrao.
2: A kako je vaš prijatelj Klinkerbok stekao dar proricanja i...
5: Klinkerbok je cijelog života tražio Boga. Jedne noći sjedio je za svojom postolarskom kuglom. Znate, postolari koriste kugle koje stavljaju pred upaljene svijeće da bi mogli bolje vidjeti dok rade. Kad je odjednom iz iskre svjetla u njezinoj nutrini izrastao neki lik, lice pojave bilo je prekriveno, otkriveno joj je bilo samo čelo, a na njemu se žario križ zelenog sjaja. Od tog vremena Klinkerbok posjeduje unutarnju riječ i njegovo je duhovno ime Abraham.
4: Kad smo jučer doznali da ćete doći i dopratiti Evu do nas, Abraham vam je dao duhovno ime Baltazar. I gle, došli ste. I kralj Melkior u životu se zove Barun Fajl. To mi je rekla mala Katje. Danas se duhovno pojavio i poslao novac. Gašpara, kralja iz zemlje crnih ljudi, vidjela sam prije sat vremena tu dolje u krčmi. Vrijeme se divovskim koracima primiće svom kraju.
6: Dođite brzo, djed ima drugo rođenje.
0: Ja bih dakle bio kralj Melkior.
2: Onda smo otišli do Klinkerboka. Postolar Klinkerbok sjedio je nepomično na čelu dugog stola na goloj glavi. Nosio je krunu izrezanu od zlatnog papira. Staklena postolarska kugla tinjala je u prostoriji kao mržnjom ispunjeno kiklopsko oko. Pred prorokom je ležala gomila zlatnika. Nitko se nije usuđivao pomaknuti. Prorok je buljio u staklenu kuglu i činilo se da osluškuje riječi koje su dopirale do njega iz velike daljine. Bilo je kao, što ja znam, kao odjek nekog događaja iz biblijske praprošlosti, koji na utvaran način ponovno uskrsava.
3: Da, tako je to izgledalo. Jezivo.
7: Gospode, neka me ovaj kalež mimoiđe. Vidim kako nad zemljom bijesni olujni vjetar i oblak letećih strijela. Silom otvara grobove, ispuhuje vodu iz rijeka i kanala, jablanove i visoka stabla povija do tla. I to zbog pravednika koji imaju živo krštenje. Ali onaj koga očekujete. Ne, ne vidim Abrama, kralj zemlje crnih ljudi. Donijet ćemo. Melkiorovo je zlato došlo prije nego što je dijete ležalo u koljevci i moglo ukloniti prokletstvo što je uvijek u zlatu. Baltazarov tamjan došao je prekasno. A ti, Gabriele, počuj. Ne pruže ruku za žetvom koja nije zrela da se poženje. Evo ga opet. Kao svjetleća točka u kugli. Užasni sa zelenom maskom preko lica koje mi je dao ime Abram i naložio mi da progutam knjigu.
2: Postolar Klinkerbok sanjao je da jaše na magarcu kroz pustinju s malenom Katje uz sebe, a pred njim kao
3: Klinkerbok vodič... Klinkerbok je začuo jaku grmljavinu koja se polako stišavala dok na kraju nije zvučalo kao da u velikoj daljini neka kola voze
2: jako
3: po neravnoj
2: koli. Jako je tako dan i noć, kad li na nebo ugleda viziju i odozgo se spusti neka zemlja. I Klinkerbok se uspe na goru, sagradi drveno postolje i polegnu Katje na njega. Potom kruži ruku i uze nož da bi ubio
3: djeje. U njegovom pamćenju i uvidio je da se nalazi u svojoj sobi u potkrovlju i da u ruci drži krvav bod.
2: Srce mu bijaše hladno i bez sućuti, jer je iz pisma znao da će kao žrtvu paljenicu umjesto Katje.
3: Ostatak sagorjele svijeće osvijetlio je lice malene Katje, koja je probodena ležala na trošnju.
2: A kad je žrtvovao dijete, čovjek skinu povez čela i reče: Abrahame, pokazujem ti svoje lice, da bi od sada imao život vječni. Ali znak života uklanjam sa svog čela, kako pogled na njega nikad više ne bi pržio tvoj mozak. Jer moje čelo je tvoje čelo, a moje lice je tvoje lice. To je, znaj, istinsko drugo rođenje, da si jedno sa mnom i da spoznaješ da sam ja tvoj vodič u drvetu života.
3: Doteturao je do vrata da bi dozvao pomoć i tresao ih dok nije klonuo. Bila su zaključena.
2: Klinkerbok je vidio da je čovjekovo lice bilo od zelenog zlata.
3: Potom se dovukao do prozora i naglo ga otvorio.
2: I da je ispunjavalo.
3: Ali u to, između neba i zemlje, izroni neko crno lice i zabulji se u njega.
2: Čitavo nebo.
3: Crnac koji se uspentrao uz lanac uskoči u sobu, baci se na Klinkerboka, ščepa ga i slomi mu vrat. Napuni džepove zlatom i zavitla postolare bleš kroz prozor. Truplo je pljusnulo u mutne, smrdljive vode kanala.
2: Čovjek nestade.
4: O Bože, zašto je svetkovina ponovnog rođenja protekla tako tužno?
8: Znaš, nisam ti pripovjedio nakon našeg posljednjeg razgovora. Otišao sam kući i legao. Nešto kasnije, napola sam se probudio iz drijemeže i učinilo mi se kao da neka ruka noktima grebe po podu. Čuo sam da se nešto otvorilo na zidu, a neki lagani predmet skotrljao mi se preko lica. Dohvatio sam predmet i razabrao da se radi o smotanom svitku papira prekrivenom uskim, izblijedjelim recima teksta.
9: Da?
8: Rukopis je bio izblijedio, na nekim mjestima nečitak. Početak i kraj su nedostajali. Nigdje se nije vidjelo tko bi mogao biti autor, a onda me, dok sam zadnji put prstima prelazio po stranicama, privuklo jedno ime.
9: Da?
8: I na trenutak sam pomislio da nisam dobro pročitao. Chither Green.
9: Znaš, zapanjujuće slučajnosti mogu uzdrmati uobičajenu sliku svakodnevice. I jesi li...
8: Dojadilo mi je da sulude slučajnosti rade od mene budalu. Umjesto da i dalje živim u miru kao malograđanin, ja sam...
4: Alzabite, gospon.
8: Želio bih razgovarati s vašim gospodinom šefom.
4: S našim her šef?
8: Sa starim židovom, u kojeg sam jučer vidio kako stoji unutra za pultom. Mislio sam da je on vlasnik trgovine.
4: Naše trgovine? Naša trgovina nikad gehören za nikakav stari židov. Mi smo ganz und gar kršćanska firma.
8: No dobro, pustimo se to. Rezite mi, tko je taj Chither Green čije ime piše vani na cimeru?
4: Na koja cimer, molim lijepo?
8: Pa zaboga, gospođi, sa vani na cimeru vaše trgovine.
4: Na našoj cimer piše Citer Arpad, Citer Arpad, gledajte.
9: I?
8: I ništa, nigdje ni glasa. A slušaj, evo, u ovim papirima piše: postoji unutarnji tajni rast. Godinama se čini da stagnira, a onda neočekivano često probuđen samo nekim beznačajnim događajem, omotač otpadne i jednog dana u naš život proviruje grana zrelih plodova, čiji cvat nikad nismo opazili. Pa vidimo da smo i neznajući bili vrtlari nekog tajnovitog stabla. Bio sam jedini gospodar svoje sudbine, a da to nisam znao. Samo onaj tko nauči pokretati svjetlo, može zapovijedati sjenama, kad dođe vrijeme i kad ga pogleda njegovo lice. U zadnjim recima teksta mislilo se...
9: Na lice Chithera Greena.
8: Vrlo vjerojatno.
9: Znam da smatraš da je život besmislen, ali gledaj. Sudbina je sigurno imala neki razlog što je učinila da na svijet dođem bogat. Znam zašto se već ceriš. Misliš na prokletu šaku novčića što sam ih poklonio onom postolaru, naravno, nepažnjom. Ne osjećaš li da je nešto u zraku? Nešto što nikada nije bilo toliko jako. Možda od nastanka svijeta.
8: Propast svijeta.
9: Propast nekog drevnog svjetonazora također je propast svijeta.
8: Ljudi se ne mijenjaju preko noći.
9: Sasvim je dovoljno da neki pojedinac korjenito promijeni sebe. Dakako, krajnje je vrijeme da napokon bude uspostavljena i država u kojoj građane drži na okupu zajednički način razmišljanja i mogućnost da žive kako oni sami žele.
8: A nije li sposobnost vladanja vlastitim mislima isto što je i čaranje?
9: Naravno. Upravo zbog toga mišljenje smještam stupanj iznad življenja.
8: Imaš li ikakvo uporište ili predznak za tvrdnju da svi stojimo pred, pa recimo, pred prekretnicom?
9: Da. Zamišljam, naime, da sam našao određene međaše našeg unutarnjeg razvoja. Do toga me doveo slučajan susret s gospođicom Van Driessen, koju ćeš još danas upoznati, i nešto što mi je ispričala o svom ocu. Iz toga sam zaključio, možda sasvim neopravdano, da je takav granični kamen...
2: To je stara priča o hodočasnicima koji bez vodstva putuju pustinju.
8: Onda bi još najpametniji... Prosite, izvolite vi.
3: Ne, izvolite vi.
8: Onda bi još najpametniji bili oni koji se u životu potpuno predaju užicima.
2: Način razmišljenja poput vašeg može imati samo taj ishod da vam se onostrano biće, poput klinker bokovog anđela, nikad ne bi moglo pojaviti, ali svejedno biste slijedili njegove nijeme upute. No, tada u čvrstom uvjerenju da u potpunosti djelujete iz vlastite moći.
9: Ili obratno, vi biste umislili da vam se Bog obraća kroz usta fantoma zelenog lica, dok biste u stvarnosti to bili vi sami.
3: Što se tiče pojave zelenog lica kod Klinkerboka, postoje dvije kategorije ljudi. Jedna koja misli u riječima i druga koja misli u slikama. Pretpostavimo da je Klinkerbok cijeloga života mislio u riječima i da mu se odjednom poželi nametnuti neka potpuno nova misao. Kako bi se ta misao mogla objaviti nego pomoću slike koja govori? U slučaju Klinkerboka i gospodina Hauberisera i vas, kao čovjek ili portret zelenog lica.
8: I Fajl je vjerovao da je vidio portret vječnog židova. Skloni sam vjerovati da je u život svih nas ušlo isto sablasno stvorenje.
3: I ja vjerujem u to.
2: Svaka je misao takvo biće.
8: Jeste li čuli za mogućnost ovladavanja mislima? Zašto ste se trgnuli?
2: Ovladavanje mislima prastari je poganski put prema stvarnoj nadljudskosti. O tom putu znam vrlo malo. Nekoć je i među židovima postojao most u život. Uspije li čovjek prijeći preko mosta života, to je sreća za svijet. Međutim, jedno je nužno. Pojedinac ne može doseći taj cilj, zato mu je potrebna suputnica. U tome je tajni smisao braka, koji je čovječanstvo izgubilo već prije mnogo tisuća godina. Ako vama dvoma ikad budem mogao biti od pomoći, sa svojim skromnim znanjem o tom području, stojim vam na raspolaganju.
3: Riječi doktora Sefardija ne bi trebale biti razlog da se među nama stvori nelagodna atmosfera, gospodine Hauberisser. Ni vi, ni ja ne možemo znati kakve namjere sudbina ima s nama. Danas smo još slobodni. U svakom slučaju, ja jesam. Želi li nas život spojiti? Nećemo to ni moći, ni htjeti promijeniti. Sutra rano ujutro vraćam se u Antwerpen. Bolje je da sada neko vrijeme budemo razdvojeni. Kako sam razabrala iz riječi baruna Pajla, vi ste sami, kao i ja. Dopustite da sa sobom ponesem osjećaj da od sada više nisam sama i da smijem smatrati prijateljem nekoga s kime me povezuje zajednička nada da ćemo tražiti i naći put koji leži onkraj svakodnevice. Stojim pred životom u nedoumici i bespomoćna, kao pred kakvim proždrljivim, jezivim čudovištem. Sve je isprazno i potrošeno, te polagano, neutješno tonuće u pustinjski pjesak. treznem za tobom kao za smrću. Kao da mi je neka ruka dodirnula tijeme. Podigla sam glavu i nebo se iznenada promijenilo. Pojavila se velika dvorana, a za dugim stolom zasjedali su prastari muškarci u dugim haljama. Najviši među njima imao je blještavi znamen između obrva. Moram se zavjetovati, shvatila sam. Mliječna staza rasprostirala se nebom poput kakve svjetleće rane, a ja sam ugledala čovjeka na bijelom konju kako se mahnitom brzinom digao sa zemlje i vinuo zrakom prema nebu. Švamerdam! Skočio je s konja, prišao čovjeku, doviknuo mu nešto, a onda pokazao prema meni. Umriću? Jer je znak na čovjekovom čelu sjao neprikriven, toliko zasljepljujući da je palio misli. Živjeću, jer sam vidjela čovjekovo lice. Osjetila sam negdje na nekom dalekom mjestu u svemiru ja istovremeno živi drugim, pritajenim, još ne sasvim probuđenim životom, kao tek rođeno dijete.
10: Koračala ulicama, ne znajući hoće li na sljedećem uglu nastaviti ravno ili ne. Kad je prešla željezni most preko nekog kanala, odjednom je u tami prepoznala kuću u kojoj je ubijen Klinkerbok. Na ogradi iznad kanala sjedio je neki muškarac. Osjetila je da iz njega dopire demonska snaga. Prožeta užasom, kao da je umrla i odvojena od svog tijela, vidjela je sebe kako tetura prema tom čovjeku i zastaje tik ispred njega. Zjenice su mu bile okrenute prema gore. Njegovim licem povremeno bi prošao drh, taj kao prvi predznak da mu se svijest postupno rača. Kriknula je, a on joj je dlanom prekrio usta. Oko golog vrata, kao psu goniču, visio mu je tamno-crveni kožni remen. Potom je iznenada osjetila da je crnac baca preko ograde vrta. Uzdrhtalih prstiju, nesposobna misliti, tražila je na ovratniku neku iglu da je zabije u srce. Bilo je to zadnje čega se mogla sjetiti, a onda je na trenutak pomislila da je poludjela. Budući da je iznenada ugledala svoju zrcalnu sliku kako mirno i nasmiješeno stoji usred vrta. Izgledalo je da ju je i crnac vidio, jer se trgnuo i iznenađeno krenuo prema njoj. Činilo joj se da ga čuje kako razgovara s pojavom. Nije mogla razabrati riječi, ali glas mu je odjednom zvučao kao glas čovjeka koji je toliko užasnut da jedva može govoriti. Prikupila je svu snagu i prodorno se zagledala u utvaru. Vidjela je da kad god se napregne, da je očima razabere u tami, ona nestane kao usisana njezinom pažnjom i vrati se u njezino tijelo kao magijski dio nje same. Crnac uopće nije reagirao na nestajanje odraza. Dok joj se svijest gasila, učinilo joj se da se neki starac s povezom preko čela nagnuo nad nju i zazvao je po imenu. A i onda se iza njegovih crta lica ponovno pojavilo crnčevo lice bijelih bjeločnica i debelih usana, onakvo kakvo se neizbrisivo urezalo u njezinu svijest. A onda su joj sablasni izrodi carstva groznice iznova oduzeli svijest. Da, to sam vidio u staklenom postolarevoj kugli.
8: Očito da je se dogodila neka nesreća. Nazvao sam hotel. Rekli su mi da je gospođica Van Driessen upravo otputovala.
10: Gospođica Van Driessen onda više nije dolazila k nama. Gospođica Van Driessen nije mrtva.
8: Kako to znate?
10: Tako što bih je inače vidio. I znam, kao što znam, da stojim tu pred vama, da jedan drugi, u usporedbi s kojim smo obojica potpuno ništavni, drži svoju ruku nad njom. Mislim da je gospođica Eva poslušala jedan savjet koji sam joj dao. Prepustite meni sve izvanjsko. Obavijestit ću policiju, iako od toga ništa ne očekujem.
8: Nećete li mi reći što mislite da bih trebao učiniti?
10: Ne mogu znati što piše u svitku koji vam je na tako neobičan način došao u ruke. Unatoč tomu, usrdno vam savjetujem da pustite sve izvanjsko, neka ide svojim putem i da u učenjima što ih je zapisao dotični neznanac potražite ono što vam je prijeko potrebno. Bez opasnosti možete posegnuti za strahovitim snagama koje inače neizbješno vode u ludilo, jer to sada činite iz ljubavi.
8: Napisao sam na cedelju da sam otputovao i objesio je na kućna vrata. Kad bih samo pronašao neki redoslijed, kad bih samo našao početak je ono što čovjeku nedostaje. Nije da ga je toliko teško naći. Problem je samo u zabludi da ga se mora tražiti. Svaki trenutak daruje nam početak. Svaka sekunda, svaka sekunda. Doprinesu li moji reci tome da ojačaju tvoje uvjerenje u postojanje stvarnog istinskog tajnog puta koji vodi iznad smrtne ljudskosti, već će time u potpunosti ispuniti svu svrhu. Čuj sada što ti imam za reći. Naoružaj se za vrijeme koje dolazi. Sat svijeta ubrzo će otkucati 12. Broj tog sata crven je i uronjen u krv. Novom prvom satu prethodi olujni vjetar. Bdi, bdjeti je sve. Priberi se i prisili jedan jedini trenutak na osjećaj koji prožima tijelo. Sada sam budan. Ili tako naprijed od buđenja do buđenja. Put koji ti pokazujem posijane čudesnim doživljajima. Mrtvi koje si poznavao za života pred tobom će uskrsivati i s tom razgovarati. Tvoje tijelo umire magijskom smrću i iz stvari se pretvara u duh. To je najužasnija osamljenost koja se može zamisliti. To je horočašće kroz pustinu, a tko u njoj ne nađe izvor života, skapava u čeđi. Mi znamo da ne postoje dobro i zlo, nego samo pogrešno i ispravno. Mi znamo da bdijenje znači buđenje besmrtnog jastva. Mi znamo da nema grijeha, da je tijelo početak od koga moramo krenuti i da smo se spustili na zemlju kako bismo ga preobrazili u duh. Mi znamo da se najprije duh mora osamiti kako bi preobrazio tijelo. Sada moja služba prelazi u ruke drugoga. Jedan od onih što čuvaju ključeve tajni ostao je na zemlji, traži i okuplja pozvane. Neki govore da je on vječni Židov, drugi ga nazivaju Ilija, a gnostici tvrde da je Ivan Evanđelist. Biće koje je svoje tijelo preobrazilo u duh ne može više biti vezano ni za kakav trajan oblik. Pretpostavi da ti se pojavi kao biće zelene boje. Sama po sebi zelena nije stvarna boja. Nastala je miješanjem plave i žute. Svijet koji čovjek vidi oko sebe također je u znaku zelene boje i nije zelen, nego žut i plav. Spoznaj na temelju tog primjera da ti se sretneš li ga kao čovjeka zelenog lica, još uvijek nije očitavao njegov pravi izgled. Ja sam ga sreo. Ime mu je bilo Chither Green.
0: Taj zadah raspadanja u zraku, užegli dani i maglovite noći, slamnato žuto cvijeće, nebo bistro poput stakla. Znaš, ime Ebe van Driessen u Amsterdamu je odavno palo u zaborav. I mislim, to ne vodi ni do čega. Samoubojstvo je...
8: Sjeo sam uspravno u skladu s uputama i pokušao izboriti stanje više budnosti.
0: I bilo je...
8: Vrlo uspješno. Eva je živa i ne prijeti joj nikakva opasnost.
0: To ne vodi ničemu.
8: Negdje daleko misli na mene i šalje mi pozdrave. Evina slika nije... Eva je, mislim, kao da je bila uz mene u tjelesnom smislu.
0: Ti si posljednjih godina prije i poslije rata pročitao mnogo toga o takozvanoj mistici.
8: Onda sam ugasio svjetlo, sjeo za stol i čekao.
0: To je ludilo, ludilo, ludilo.
8: Onda je netko jednom zakucao i vrata su se otvorila, a iz bjeličaste magle ususret mi je krenula Eva. Nemoj više nikad otići od mene. Reci da više nikad nećeš otići od mene.
11: Ne boj se, ne mogu više otići od tebe, ljubljeni. Ljubav je jača od smrti. On je to rekao. Ležala sam mrtva, on me oživio. On će me uvijek iznova oživljavati. I ako umrem, tjednima sam lebdjela između neba i zemlje. On je presjekao ogrlicu smrti. Nisi li osjećao da sam stalno bila uz tebe? Zašto? Zašto sati promiču toliko brzo?
8: Zar me ne čuješ? Zašto sat ne kuca? Vrijeme stoji. Preko na radnom stolu su škare,
12: pored njih dva svješnjaka. Zašto li sam ih upalio?
8: Moram tome učiniti kraj. Eva! Moram za njom. Eva! Eva, čekaj me! Eva, moram za tobom! Ne. Smrt nije dovoljna. Iz ovog prokletog svijeta želim otići slijep.
13: Želiš ići u carstvo mrtvih da bi tražio žive? Tko ne nauči vidjeti na zemlji preko, to sigurno neće naučiti. Ona je živa. Ti si još mrtav. Bićeš sjedinjen s Evom kad budeš imao novi duhovni život. A to što će ljudi vjerovati da je umrla, sjeti se. Nisam li ti rekao da najprije moraš isplakati stare oči da bi mogao dobiti nove? I dao sam ti dnevnik jednog od mojih koji je živio u ovoj kući dok je njegovo tijelo još bilo raspadljivo. Eva je čeznula za neprolaznom ljubavi. Podario sam ju i takvu. Gdje god na zemlji vidim kako niče ljubav koja nadrasta ljubav među sablastima, držim svoje ruke nad njom poput zaštitničkih grana kako bih je zaštitio od smrti koja bere plodove, jer ja nisam samo utvara zelenog lica. Ja sam i čider, stablo što vječno zeleni.
0: Da, a ostalo znam. Kad je gazdarica ujutro ušla u sobu, prestravila se, ugledavši na krevetu truplo lijepe mlade djevojke i tebe. Prečao si i držao ruku umrle, priljubljenu u svoje lice. Poslala je po nas, a ja i doktor Sefardi užasuto smo ustuknuli pred smješkom na tvojem licu i sjajem u tvojim očima.
13: Zamolio sam vas da dođete, naime, Evin pogreb zakazan je za sutrašnji dan.
0: Ne bismo li trebali otići k njemu i praviti mu društvo? Što vi mislite, Švamerdam? Je li potpuno nemoguće da se probudi iz neshvatljivog mira u koji je utonuo?
5: Nemojte brinuti zbog njega, gospodine barone. Bez nađe ga više ne može doseći.
14: U vašoj vjeri ima nešto strašno.
5: Sada im je bolje.
0: Vi ste, dakle, čvrsto uvjereni da postoji život nakon smrti.
5: Raj nije mjesto, nego stanje. I život na zemlji samo je određeno stanje.
13: I ja se mogu pokušati boriti protiv patnje uzrokovane Evinom smrću filozofskim promišljanjima. Ali ipak se osjećam kao da više nikad neću moći biti sretan.
5: Mi zapravo nemamo povjerenja u vlastitu spoznaju. Otkako idem putem, unutarnja riječ mi se obraćala samo u rijetkim prilikama, ali je osvijetlila moje cjelokupno postojanje.
13: A je li se ispunilo sve što vam je rekla?
5: Znate, nikad nisam žudio za tim da vidim Boga. Nikad mi nije došao nikakav anđel. Vjerovao sam gdje nije bilo ništa za vjerovati. Dolazi strašno, potresno vrijeme kojem će prethoditi oluja kako svijet još nije vidio. Svejedno mi je hoću li nadživjeti to vrijeme, ali radostan sam zato što dolazi. Jutro ste me pitali gdje je Eva mogla biti skrivena toliko dugo. Kako bih mogao znati? Znao sam samo da će doći. I došla je. Jednako sigurno znam da ona nije mrtva.
0: Ali leži na odru u crkvi. I sutra će je pokopati.
5: Makar je 1000 puta pokopali i makar držao njezinu lubanju u ruci, znam da nije umrla.

Ledena zima prohujala je Nizozemskom, a da proljeće nije došlo. Blijedo-žuti svibanjski dani došli su, livade još uvijek nisu procvale. Posuda crna, mrtva polja. More nepomično, poput stakla. Preselio sam se u ravničarski kraj jugoistočno od Amsterdama i živio u prastaroj kući na Osami. Pred kućom se dizao sasušeni jablan. U daljini je na maloj zelenoj livadi rasla jabuka posuta cvjetovima. Sa svog prozora mogao sam vidjeti grad s njegovim tmurnim građevinama i šumom brodskih jarbala u pozadini. Kad je Chither Green otišao od mene, a s njim i sva bol zbog Eve, htio sam prići krevetu i poljubiti njezine ruke, ali sam vidio kako neki čovjek kleči uz krevet i u čudu sam prepoznao vlastito tijelo. Spustio sam pogled na sebe, ali istovremeno je čovjek pokraj kreveta ustao i pogledao svoje noge, kao što sam mislio da činim. Prignuo sam se nad umrlu, a istovremeno je to učinio i on. Za mene je predamnom ležalo nepomično mrtvo tijelo neke strane, anđeoski lijepe djevojke, kip, u dlaku nalik Evi, ali ipak samo njezina krinka. A onda su u sobu ušla tri lika. Prepoznao sam svoje prijatelje i vidio kako su prišli mom tijelu i htjeli ga utješiti. Ali to je bila samo moja sjena, koja se nasmiješila i ništa nije odgovorila. Postoji nevidljiv svijet koji prožima vidljiv. Eva živi u njemu i čeka me. Sunca i bogovi prolaze. Ono što pobožan čovjek smatra bogom, samo je stanje koje bi mogao doseći kada bi bio sposoban vjerovati u sebe. Čovjek stvara sebi sliku kako bi joj se klanjao, umjesto da se pretvori u nju. Nesretan je onaj tko se moli idolu i molitva mu bude uslišena. Na nebu se vidio prvi sjaj dolazećeg jutra. Zrak je bio boje olova. Nad livadama mrtva tišina. Na obzoru je tinjala jarka, mjedeno-žuta traka, kao da se na zemlju spustila neka tamna polukugla užarenog ruba. Odjednom iz tla izrone bjeličasti stupovi prašine. Nebo postade svjetlo-sivo, a tama se preli u hladno, srebrnasto svjetucanje. Kuće i zidovi, visoki dimnjaci, vinuli su se sa zemlje i pretvorili u tanke trake bijele prašine. Iz Lučkog zaljeva izranjali su vodeni stupovi. Zatresla su se oba tornja crkve Svetoga Nikole. Jedan se srušio, drugi se vinuo visoko u zrak i rasprsnuo poput rakete. Golemo zvono na trenutak je zastalo između neba i zemlje, zatim se stropoštalo na tlo. Odjek razmrskanog zvona dopro je do kuće. Samo je stablo jabuke spokojno stajalo na svom mjestu i nijedan jedini cvijet na tom stablu nije se ni pomaknuo. Tada se začu plač djeteta. Jasno sam razaznao gole, neukrašene zidove svoje sobe, a ipak su to istovremeno bili zidovi hrama oslikani freskama s likovima egipatskih bogova. Iznova se začu plač djeteta. Nije li Eva rekla da želi biti majka kad ponovno dođe k meni? Nije li boginja iz zida držala u naručju golo, živo dijete? Nasmiješena boginja sjedila je na prijestolju, ali tik uz njega, tjelesan i stvaran kao boginjin zemaljski zrcalni odraz, stajao je lik mlade žene od krvi i mesa. Privukao sam ju k sebi i obasuo njezino lice poljupcima. Potom smo dugo stajali pokraj prozora, čvrsto zagrljeni. Soba i hram postali su jednako raspoznatljivi. I tu i onkraj bili smo živi

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Nakon toga počela je rasprava o njegovu povjerenju, koju je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću. Igor Okičić.
1: Izvješće o radu vlade 10. put predstavio je premijer Andrej Plenković. Između ostalog najavio je isplatu novog godišnjeg dodatka koji bi iznosio 7 eura po godini staža, no tema ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću nije se mogla zaobići. Sandra Benčić iz Možemo i Hrvoje Zekanović iz HDS-a.
2: Nikada, ni za šta niste preuzeli odgovornost i zato temeljno povjerenje niti parlamenta, niti građana više nemate.
3: Najveću štetu Hrvatskoj trenutno radi politički Frankenstein, sastavljen SDP-a, Mosta i stranke Možemo.
1: Nakon izvješća o radu vlade na red je stigla rasprava o nepovjerenju premijeru koju je pokrenuo SDP. Gospićki otpad samo je povod zbog kojeg se traži opoziv premijera, rekao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Za slikovit prikaz života u Hrvatskoj koristio se primjerima Marice, Slavka i Ante, što je izazvalo smijeh vladajućih.
4: Ante ima vrt i susjede koji mu pomažu.
5: Mogli bismo pretpostaviti da je Slavko SDP-ovac, da je Marica članica Možemo, a da je Ante član Mosta.
1: Komentirala je zastupnica HDZ-a Vesna Bedeković. Kad je stiglo vrijeme da se premijer Andrej Plenković očituje o predlogu opoziva, istaknuo je da je nastup predsjednika SDP-a kolegama s lijeve strane izazvao susramlje, a s desne strane pravu zabavu. O odlaganju opasnog otpada u Gospiću kaže:
6: nećemo dopustiti da problem koji postoji, koji ćemo mi riješiti, koji nismo napravili, za koji nismo odgovorni, zalijepite nama za rever.
1: To je izazvalo reakciju predsjednika Mosta Nikole Grmoje.
7: Ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića.
6: Ja ne znam da li on ima veze s ovim u smislu kazneno-pravne odgovornosti, to će pokazati proces. Što se tiče načelnog stava, nitko, ali baš nitko tko je imenovan, nema mandat da radi nezakonito.
1: Odgovorio je premijer Plenković, o čijem bi se opozivu u Saboru trebalo glasovati tek krajem idućeg tjedna.
0: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Nova su predviđanja da će nam BDP porasti za 2,2, a ne za 2,6%, koliko se prije prognoziralo. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%. Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
8: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
9: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako stopa i onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: O problemu prenapučenosti u zatvorskom sustavu ministar pravosuđa Damir Habijan razgovarao je s predstavnicima sindikata pravosudne policije. U zatvorima i odgojnim zavodima malo je više od 4000 mjesta, a trenutačno je onda smješteno oko 5300 ljudi lišenih slobode. Razgovaralo se i o povećanju broja pravosudnih policajaca.
10: Imamo 1661 pripadnika pravosudne policije, to doista je najveća brojka 2001. kad se vodi statistika. Ali isto tako je toga ne bježim, brojka od 5300 osoba lišenih slobode isto tako vrlo velika. Iz tog razloga smo i u protekle 2,5 godine zaposlili novih 400 pripadnika pravosudne policije. Do kraja godine još ide 20 natječaja za vježbenike pravosudne policije, a u siječnju kada krećemo sa planom popunjavanja radnih mjesta, želja je ministarstva, naravno sukladno i onome što kaže, dakle i ministarstvo financija, povećanje broja osoba koje želimo primiti u sljedećoj godini kada govorimo o pravosudnoj policiji.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorilo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području. Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
11: Vijesti.
0: Papa Lav uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režan desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su naveli kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca. Španjolski kralj Filip VI doputovao je u sjevernoafričku eksklavu Seutu, koju je u srpnju preplavilo više od 80 tisuća migranata iz Maroka. Lokalno stanovništvo dočekalo ga je s oduševljenjem, a on je poručio da upad smatra neprihvatljivim kršenjem španjolske i europske granice.
11: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
12: Strijelci su bili raspoloženi u drugom kolu nogometne lige prvaka, postigli su 32 pogotka u prosjeku 3,5 po utakmici. Atletico Madrid je s 2-0 pobjedio Manchester United, Arsenal je bio bolji od Lila 3-0, Villarreal je nadigrao Napoli 3-1, Barcelona je slavila u Istanbulu protiv Galatasaraja 4-1. Klub Briž hrvatskog trenera Ivana Leke je s 4-3 pobjedio Inter u Milanu. Leipzig je s 1-0 slavio protiv PSV-a, Ivan Perišić nije iskoristio kazneni udarac za goste. Golijada u Stavangeru Viking Bayern 3-3, pobjeda Sabaha protiv Praške Slavije 2-0 i slavlje Sportinga istim rezultatom na gostovanju kod Lansa. Hrvatske nogometašice izgubile su na gostovanju kod Islanda 5-0 i s ukupnih 9-0 ispale iz doigravanja za odlazak na svjetsko prvenstvo. Izbornik Nenad Gračan nada se da su igračice iz teškog poraza izvukle pouku.
13: A naravno i danas nije bilo baš sve tako loše, međutim, eto, dešava se to.
12: U trećem kolu Europske rukometne lige uspješna su bila oba hrvatska predstavnika. Sesvete su na domaćem terenu pobjedile njemački sastav Bergischer 37-31. Patrik Hršak bio je najbolji strijelac Sesvećana s 11 pogodaka.
14: Prvo bih htio čestitati svojim dečkima, jako dobro utakmicu od prve minute, ušli smo odlično, obrana prava muška kako i treba, u napadu isto odlično sve, Perke nas isto jako odlično popratio na golu, tako da evo, ništa, evo, mislim da kad smo pravi da možemo imati svakoga, evo, to je naša prava slika.
12: Nek se je slavio u Norveškoj protiv Elveruma 39-37. Kapetan Našićana, Krešo Kozina.
15: Na kraju, jednostavno ti Bog da pobjediš tu utakmicu kad se tako boriš. Oni su imali jedno isključenje, mi smo imali, čini mi se, 8 ili 9. Stalno sam imao ošće da imamo igrača manje, ponosan sam. I ovo je upozorenje, znači, kako se treba nastupati u gostima.
12: U nastavku Europske lige za mjesec dana Sesvete će gostovati kod Bergišera, a Nekse će dočekati Elverum.
11: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duže obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabiti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18.

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu, Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja, a Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako stopa i onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području. Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je 3. elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
5: Vijesti.
0: Papa Lavu uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režen desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, podlje podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Başlamışsam ona.